Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

presside alleele, astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusind. Kõik jagatakse õigel ajal, viskamata diisku, nii lahkusin kui

Ah, ootan ööd see järel, vaatan uue koidu kuma. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem head. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna, kuid õige

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ott Sepp, kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, hakkasid justkui joonud täna hommikul ka tõe seerumid, siis mida sa tahaksid avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
2: Mis tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida? Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen
2: kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõe seerumi sisse võtnud, siis sa oleks tulnudki.
3: Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kindi, et ära nüüd midagi ütle.
1: Nii et sa päris elus ei oleks nõus

0: ja aga noh, ja ai juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, ja siis läheb jamaks.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
2: Pelk mis vaadatud.

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõuna lõbustan sind.

Pas mas puu õhtu eel õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Tere hommikus, täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid saju hooge. Puhub enamasti kagu või lõunatuul kuni 10 puhanguti kuni 13 ja siin rannikul puhanguti isegi kuni 20 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur täna päeval on 8 kuni 13 graadini.
4: Hetkel on 2 graadi sooja Tartus, 4 Narvas, 6 on Tallinnas ja 8 Pärnus.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6:01.
2: Tere hommikust kõigile, on kolmapäev, mis poolitab nii töönädala kui selle nädala üldisemalt ära ja Elmaris on kohal Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Me oleme siin järgnevad 4 tundi üheskoos teiega ja mitte ainult meie, sest loomulikult igal täistunnil ka uudistetoimetusest saab inimene meil ikkagi sõna ja kella 9. tunnis tulevad siia stuudiosse juba Merle ja Raivo.
2: Ja veel enne seda saavad sõna kuulajad, sest Kredit 24 mäng, kus läheb välja 50 eurot teie pangakontole, tuleb nõks pärast 8, olge siis olemas.
1: Ja loomulikult vahvaid uudiseid vaatame, mis siin näppu olla meil täna jäävad ja anname loomulikult tänaseks päevaks ka kõik juhtnöörid teile kätte ja no alustame kohe siis tänase kuupäeva lahti mõtestamist ja 14. oktoober on.
2: Kalendritesse on kirjutatud Eesti rahvakalendri tähtpäev kolletamispäev, no see tähendabki, et ongi lehed kollaseks läinud tavaliselt selleks ajaks ja selle aastal nagu kella värk ma ütlen, et tõesti nii on ka.
1: On täpselt seda moodi ja eile käisin pikemal jalutustiirul ja läksin eraldi veel asfaldi pealt, läksin nii-öelda siis haljasalale lehtedesse sahistama.
2: Aha.
1: See on nüüd see kõrg aeg praegu.
2: Nii ta on, eile oli ju imeilus päev ka ja tundub, et täna tuleb täpselt samasugune. Aga jah, vana eestlane siis teadis, et ega enam midagi ei kasva ja algab kuldne sügis.
1: Aga veel täna ka tähistada magustoidupäev, et täna siis võtke nagu suurem portsion või julgemalt või mitu magustoit.
2: Ja ma utsitan veel nagu üle võlli panema, et söögegi ainult magustoitu täna.
1: Aga ainult ja. Magust. Isegi minusugusel majasmokal on see päris suur väljakutse.
2: On ju. Ainult magustoit.
1: Täna ma ei ole tõesti midagi peale magusa veel võtta. Ma võtsin ühe kommi.
2: Sul on siis hästi alanud.
1: Ja mul on plaanis võtta veel banaan, mis isenesest kvalifitseeruks.
2: No ta on magus küll, jah.
1: Ta on ikkagi magus.
2: Magustoite isene. No jah. Sobib. Lauri, sul on kõik hästi alanud.
1: Päeva algus on hästi.
2: Mul on juba üks väike võiku sees, nii et minu jaoks on see rong nagu läinud, et ainult magustoitu süüa.
1: Et tehke minu sõnade järgi, mitte minu tegude järgi.
2: Jaa. Aga täna on ka selline päev, et võtke tööle ja kooli ja ma ütleks, et ka lasteaeda kaasa oma kaisukaru.
1: Kus juures eile õhtul mulle tuli sõnum mänguasja muuseumist. Et vaata, et Lauri, sa siis ei unusta. See on mingi link, aga see tuli nii hilja, et ma ei jõudnud see linki avada. Ja järelikult seal lingil on kuskil mingisugune kaisukaru peidus.
2: Kindlasti on, sest Mänguasju muusiumi legendaarne reisisell Karu Nässu on ju meil ka siin Elmaris käinud koha
1: peal. On tõesti.
2: Ja ta on isegi minu kõrvaklappe proovinud ja mikrofoni.
1: Ja, aga kohta üle ei võtnud.
2: Ei, kus ta pääseb, tal on oma töö.
1: Tal on oma töö.

0: Maarja-Liisi kohtumine, kell on 6:15, meil on aeg kohtuda nüüd mõnede ajaloost tuntud tegelastega.
1: Ja mõned aastaarvud olen välja valinud, täpsemalt siis kolm sündmust, ühes on viga sees ja Lauri, palun sinul ära tuvastada, et mis sulle kahtlane tundub. Alustame algusest. Aasta 1773, kui Poolas moodustati teadolevalt maailma esimene rahandusministeerium.
0: Aastal 1884, nii et sealt siis umbes niimoodi veidi üle 100 aasta edasi, George Eastman patenteeris fotofilmi.
1: Ja 1968 toimus USA kosmoselaeva Apollo 7 pardalt esimene otseülekanne.
0: Kahtlane. Ma mõtlen selle Poola asja, ma ei tea lihtsalt, et kas see võis olla Poola ja kas see võis olla siis esimene rahandusministeerium. Sinu oleks sul väga lihtne, aga ma arvan, et sinu oleks liiga lihtne asi mind trekitada, et võibolla siis ikkagi see viimane asi, sest George Eastman minu arust patenteeris fotofilmi, aga et kosmoselaev Apollo 7, et miks see tundub mulle kahtlane on see, et sa tead, et kosmose teema on minu nagu selline üks huviala, on mul kosmos, et siit oleks eriti magus saada see. see selline minu komistamine kätte, et ma arvan, sellepärast, et Apollo 7 tõenäoliselt ei olnud nii väike vist, et aasta hiljem juba oli ju see Apollo 11 ja kuu. Et kas siis oli nagu Apollo 7, et võibolla Apollo 7 ja üks asi ka, et võibolla see otse ülekanne, et kas oli ikka otse ülekanne? No, ma arvan, et pigem sa oled selle Apollo 7-ga see numbriga trikitanud.
1: Ei ole.
0: Ei ole, jah.
1: See fakt on täiesti õige, et see esimene tunne, mille sa välja tõid, et kas selle rahandusministeerium ikkagi asjad õiged olid, siis mõtlen, et ei olnud.
0: Ikka ei olnud,
1: jah. Ei olnud, jah. Et sel aastal 1773 moodustati Poolas teadolevalt maailma esimene haridusministeerium.
0: Mitte rahandusministeerium.
1: Jaa, aga kõik muud asjad on õiged.
0: See Apollo 7 tundus lihtsalt, et liiga väike number, et kuna seal juba aasta hiljem oli kuu ja Apollo 11, et kuidas siis nii.
1: Aga oli
0: ju siis oli, no, et ma ei tea, mis süsteemi nad kasutasid seal nummerdamisel.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
3: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50 aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell saab kohe 6.30 ja vaatame nüüd ka ilmajaam.ee hetketemperatuuri näitude tabelit ja praegu on 1 kraad külma Põlvas ja Elvas, 1 kraad sooja on aga Võrus ja Räpinas ja plus 2 kraadi on Jõhvis, 3 aga Tartus, Tõrvas ja 4 kraadi on Narvas, Põltsamaal, Rakveres, Valgas, Otepääl, Jõgeval, Türil ja Paides. 5 kraadi plussi on aga Mustvees, Kundas, Viljandis plus 6 on Kehras, Keilas, Tallinnas, veel ka Raplas ja Pärnus ning 9 Haapsalus, 10 Heltermaale, Kuressaares, 11 on Virtsus ja 12 on Kiinus.
2: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma, enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneosa, Ida-Eestisse jõuab üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on täna 8-13 kraadi.

0: Keter Jaani ja kulla väljade tuul, need inimesed, kes teile kulla kallid on, no neid on ikkagi hea alati rõõmustada ja üks põhiküsimustest, mida inimesed küsivad, kui nii-öelda silmas silma meie raadiotegijatega kokku saavad, on ikkagi see, et kuidas nagu tervitada või kuidas õnnitleda saab.
1: Seda tõesti küsitakse tihti ja vastus on tegelikult käe ulatuses teil kõigil. Elmar.ee on meie kodulehekülg, seal on eraldi nupukene õnnesoovid ja kuulutused, kui selle lahti teete, siis ei lähe midagi kuskile kohe automaatselt. Siis saab kõigepealt alguses lugeda, et kuidas need asjad käivad ja kui teile meeldib, siis juhendab sealt link edasi, kus seda õnnesoovi päriselt sisestada saab.
0: Ja täna võiksid olla kindlasti juba kella 3 ajal raadiote juures, no näiteks Elmar ja no näiteks kindlasti ka Kairi. Ja see ongi meil niimoodi, et argi nädalal on meil õnnesoovid eetris siis umbes kell 3:07 ja nädalavahetusel ja pühade päevadel kell 3:08.
1: Ja iga päev käib see õnnesoovi lisamine niimoodi, et südaööks peab jäetud olema, siis on ta järgmiseks hommikuks kenasti eetris.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
4: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.

0: Tere hommikust, kell on 6:45. Me oleme nüüd Raadio Ilmar eetris tänaste õnnesoovidega täna 14. oktoober.
1: Kõigepealt märgime ära tuntud inimesed, kell tähtis päev. Need on lavastaja Neeme Kuningas,
0: maletaja Jaan Eelvest,
1: endine korvpallur Andrus Nagel,
0: sõudja ja poliitik Jüri Jaanson
1: ning pikamaa jooksjad Leila, Liina ja Lili Luik.
0: Aga vaatame kaugemale ka, üle suure lombi Ameerikamaal moekunstnik Ralph Lauren on sünnipäevalaps.
1: Ja inglise laulja Sir Cliff Richardi sünnipäev on ka täna.
0: Nii et siis tänasest juba 87-aastane vana herra. Aga nüüd siis meie kuulajate poolt jäetud õnnesoovid.
1: Kallis Elmar, 100 aastat eluteed. See on pikk ja väärikas tee, täis mälestusi, rõõmu ja elukogemusi. Soovime sulle 100. aasta juubeli puhul jätkuvalt edaspidiseks rohkesti õnne, tugevat tervist ja helgeid hetki. Seda soovivad Jüri, Tiina, Kristi, Knut.
0: Kallis onu Elmar! 100 aastat elutarkust, soojust ja hoolimist on imeline kingitus nii sulle endale kui ka kõigile sinu lähedastele. Soovime sulle tugevat tervist, selget meelt ja palju päikselisi päevi. Õnnitleme sind 100. aasta juubeli puhul Aare, Maie, Imbi ja Leo.
1: Täna on juubeli sünnipäev Ilmaril. Palju õnne, palju jaksu, rõõmsat meelt ja rahatasku. Palju tervist, palju head, kõike, mida kalliks pead. Õnnitleb ja kallistab sõbranna Mulgimaalt.
0: Palju õnne, kallis Kairi, soovib Lee.
1: Ja meie Elmaris soovime kõikidele tänastele tähtpäevalistele palju-palju õnne.

0: Toredaid meenutusi eilsest hommikust, kui püür müüd koos Räketiga meil siin külas käisid.
1: Ja meestel tuleb ju ühine plaat ja kaks toredat kontserti ka, leidke nad üles.
0: Meil on aga tund läbi saamas nüüd Laura Grande finaale, 10 minutit veel, siis on kell 7.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Nii kiiresti!
2: Helista või broneeri aeg juba täna!
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
6: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad, A1000 Marketis.
8: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
9: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
13: Ukraina ja Moldova astusid Euroopa Liidule sammu lähemale. Vene rünnakus Kiievile hukkus 2 ja sai vigastada paarkümmend inimest. Erakondade reitingutabelit juhib endiselt Isamaa, kuid Keskerakond ja sotsid on neil tihedalt kannul. Päästamet testib taas ohuteavituse süsteemi. Vihmapilved liiguvad saartelt mandrile. Puhub üsna vali tuul ja täna on sooja kuni 13 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 7 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Eestit külastab täna NATO peasekretär Mark Rütte, kes kohtub siin riigijuhtidega ja külastab ka Ämari lennubaasi ning peab kõne Tallinna Tehnikaülikoolis. Rütte käis viimati Eestis 2024. aasta oktoobris vahetult pärast Allianssi peasekretäri ametisse asumist. Euroopa Liit avas Ukraina ja Moldovaga 2 uut ühinemise läbirääkimiste teemablokki, mis võimaldab riikidel jätkata vajalike reformidega ja liikuda edasi Euroopa Liiduga liitumise suunas. Välisminister Margus Tsahkna sõnul käsitleb üks avatud teemablokk siseturgu ja teine konkurentsivõimet ja kaasavad majanduskasvu. Ta lisas, et Eesti peab oluliseks avada esimesel võimalusel ka ülejäänud seni avamata läbirääkimiste teemablokid, et ühinemiskõnelused saaksid kiiremini edasi liikuda. Lisaks suleti eile 3 läbirääkimiste teemablokki Montenegroga ja 1 Albaaniaga, kus juures Montenegro võib Tsahkna sõnul Euroopa Liiduga liituda juba 2028. aastal. Vene ballistilise raketi rünnakus Kiievile hukkus vähemalt kaks ja sai vigastada umbes 20 inimest, teatas linnapea Vitali Klitschko. Rakett tabas eil õhtul ka Ukraina pealinna soojuselektrijaama. Lisaks sai kahjustada üks elumaja. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul oli rünnaku peamine sihtmärk energiataristu ning Ukraina ei saanud lääneriikidelt selle kohta ka mingit eelhoiatust. USA president Donald Trump kinnitas samal ajal, et Ühendriigid ei ole lõpetanud Ukrainaga luureandmete vahetamist ja aitavad kaasa sõja lõpetamisele. Trumpi sõnul soovivad nii Putin kui ka Zelenski sõja lõppu, kuid ei tea, kuidas selleni jõuda. Trump usub, et lahendus tuleb läbirääkimiste kaudu. Samuti kommenteeris ta Venema väidetavat energeetilise relvarahurikkumist, väites, et see on vastus Ukrainale, kes tulistas päev varem Venema energiaobjekte. Briti peaminister Andy Burnham võõrustab täna Zelenskit Londonis, et kinnitada Suurbritannia jätkuvat toetust Ukrainale. Briti valitsuse teatel valmistatakse ette ka täiendavaid sanktsioone, sõjalist abi ja rahalist toetust ning kiirendatakse elutähtsate õhutõrjerakettide tarnimist. Arstid eemaldasid eile läbi viidud operatsioonikäigus osa paavste Leo 14. Paremas kopsus, kus leiti pahaloomuline kasvaja, teatab Vatikan. Operatsioon kestis umbes poolteist tundi ja kulges edukalt ja tüsistusteta. Paavst viibib Rooma Gemelli haiglas. Vatikani teatel pole vähi võimaliku leviku kohta veel lõpliku selgust, sest täiendavad uuringud jätkuvad. Nii ühiskonnauuringute instituudi kui ka Nordstati ja sihtasutuse liberaalne kodanik ehk salkerakondade värsked toetusreitingud näitavad, et Isamaa püsib esikohal, kuid erakonna toetus on viimase poole aasta jooksul tasapisi langenud. Teisel kohal on Keskerakond, kellele järgnevad väikeste vahedega sotsiaaldemokraadid, Reformierakond ja EKRE. Uuringute põhjal on parempoolsed kindlustanud endale toetuse ülevalimiskünnise, samal ajal kui Eesti 200 toetus püsib väga madala. Pikemalt saab lugeda Postimehest. Päästamet istib täna taas ohuteavituse süsteemi EE-alarm, kes toimub kella kolmes, kui käivitatakse sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testim saavad inimesed ka SMS-teavituse, et tegemist on testiga, mitte reaalse ohuga. Päästamet palub testist rääkida ka lähedastele, eriti lastele ja eakatele, et ohuteavitus ei tekitaks asjatud segadust ja hirmu.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
14: Tere hommikust! Tänane kolmapäeva ilm on pilves selgimistega. Kohati sajab hoovihma, enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneosa. Ida-Eestisse jõuab üksikuid saju hooge ja tuul enamasti kagust ja lõunast kuni 10 puhanguti kuni 13 ja rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur täna päeval 8-13 soojakraadini.
15: Praegu on 3 kraadi Tartus ja Narvas, 6 Tallinnas, 7 Pärnus.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust, tere kolmapäevast, kell on saanud 7:05.
2: Tere hommikust, siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja meil on nüüd tähtis hetk siin Raadio Selmar.
1: Meil on pidulik hetk ja tõesti kaua oodatud hetk ka, täna on Kaisa nimepäev.
2: Jaa, palju õnne kõik Kaisad ja eriti meie oma Elmari Kaisa areng, sest Kaisa tead asjad on nii, et kui, kus on, sinna tuleb juurde, ehk siis õnne veel juurdegi. Meie ennustusvõistlus esimese miinuskraadi kohta on tänase hommiku seisuga lõppenud.
1: Selle võitis Kaisa areng, sest tema pani täppi, kõige lähemale pani täppi, ehk siis täna ilmus meie temperatuuritabelisse ilmajaam.ee temperatuuritabelisse esimest korda miinusmärgiga number ja see oli hommikul kell 6, kui meie saime seda ilmateadet lugeda ja siis oli näiteks Elvas oli -2 ja Põlvas -1.
2: Täpselt nii ta on ja Kaisa tegi ennustuse, et 15. oktoobril on seda esimest miinuskraadi siin tabelis näha. Täna on 14. ja seega on tema pannud kõige lähemale ja võitnud. Ja eks tema oli ka kõige aktiivsem, kes uuris meil siin oma vahelises vestluses, aga mis siis ikkagi auhinnaks on? Mis siis on? Aga noh, Lauri leidis, et on pildistamine Elmari logo all ja ikkagi...
1: Kolleegid imetlus,
2: see on oluline.
1: See on oluline tegelikult.
2: On küll, jah.
1: Aga Kaisakene võitis tõesti ja ega see oligi meie siin stuudioruumis tekkinud mäng, et noh, kuna me ise korraldame kuulajatele mänge, kus meie osa võtta ei saa, siis me tegime endale ka mängu. Ja see sai juba suve lõppu osas, seal augustikuus juba sai see algus sellele mängule. Aga osalesid mitte ainult meie tegijad, vaid ka mitmed meie külalised siin näiteks eriti julge purakaga tuli välja meil Kait Kall, kes pakkus, mis ta pakkus?
2: 1. jaanuari 2027, siis Katrin Lust tegi oma pakkumise oktoobri alguses, Helen Randmet samamoodi oktoobri algusesse ja ülejäänud on ikka need meie omad inimesed siin, kes siis järjest välja langesid. Aga nagu ma ütlesin, kus on, sinna tuleb juurde, lisaks Kaisadele on täna nimepäevalised ka Kai, Kaia, Kaidi, Kaie ja Kaili. Teile palju õnne.
1: Ja mõnusat hommikud kõigile, olenemata sellest, kas teie nimi on Kaisa või ei ole. Loodetavasti tuleb teil kena päev ja palju head muusikat siia mahub ka nüüd lainte laul tunni algusesse. Tere hommikust!

0: tänased ajalehed.
1: Kell näitab 7:14 ja vaatame ajalehti. Postimehest kirjutatakse naise rubriigis meile sellest, et Läti sotsiaalmeedia platvormidel levib kulutulena vaimukas videoklipp äsja ametisse astunud Eesti presidendi Ülle Madise esimesest ametlikust visiidist Riiga, kus ta võttis sõbralikult luubi alla kahe naaberriigi majandussuhted ja toidutööstuse vägikaika veo ja kui värske president ikkagi kutsus üles rohkem nalja tegema, siis tuleb välja, et näitab ise kenasti ette ja haaras härjal sarvist.
2: Ma ikkagi otsisin selle konkreetse tsitaadi ka üles, et kuidas ta siis ikkagi väljendas. Ta ütles, et nalja ja kergust on rohkem tarvis ja vaimupidet. Sellised sõnad, need tasub meelde jätta. Ja eks ta ise annab eeskuju ka, nagu nüüd välja tuleb vähemalt sellest artiklist ja ega on väga hooga see presidentuur ju peale hakanud. Kõigepealt ametisse vannutamine, terve esmaspäev läks ju selle alla, eile juba siis esimene ametlik visiit ja tegelikult ju poliitika vaatlejad ka sahistasid juba tükka aega enne ametisse astumist, et huvitav, kuhu viib Ülle Madise esimene ametlik visiit ja lauale pandi kolm kaarti. Need, mis ma kuulsin ja meelde jätsin, Soome, Läti ja Ukraina. Aga ega see ei ole nii ka, et ma ütlen, et ma nüüd tulen, eks ole. Et seal peab olema ju ka vastupoolne huvi ja vastuvõt ja nii edasi, aga et see, et Läti osutus on minu jaoks natukene väikene üllatus.
1: Eks see alati ole ju suur küsimus õhus enamasti, mis iganes riigis president või riigijuht saab ametisse, et kuhu ta läheb, et enamasti võetakse ikkagi naaberriigid või siis koostöpartnerid, sellised suuremad koostöpartnerid. Meil on alati ikkagi enamasti küsimus selles, et kas Balti riikidest Leedu Läti või Soome ja huvitav, ma mõtlen, et nüüd, need lätlased saavad ju rõõmustada praegu, aga et kui puudutatuna ennast tunneb näiteks praegu Soome president või leedukad?
2: Ma ei usu, et puudutatuna tegelikult. Ma arvan, et need järgmised visiidid tulevad nüüd jälle kohe, et ega siin ei ole hoolega hoobil vahet. Igal juhul Ülle Madise ütleb, et tema arvab, et Eesti-Läti vaheline suhtlus on parimas korras. Ja ta tõi oma kõnelustesse ka sisse sellise väikese huumorinoodi, mitte ainult, et tehke teie nalja ja olge kerged, vaid viskas ikka ise ka korraliku puraka tegelikult.
1: Ja et miks peaks rääkima kohe nii-öelda tõsiselt majandusest, et siin majandusanalüüsi saab ju teha ka läbi ja väikse huumori, et tema sõnad on siis sellised, et nimelt teie, lätlased, ostsite ära meie põldsama sinepi, meie ostsime selle peal ära teie kaarumsi, vaadake, teie kaarumst läheb magusemaks, aga sinepi kohta seda kahjuks öelda ei saa, paldies.
2: Jah, aga noh, kas nüüd kaarums ikkagi magusemaks läheb ja mis sellest sinepist saab, eks ole? No seda näitab aega, aga tuleb välja, et ei ole meie huumorimeeled võib-olla isegi mitte nii erinevad, teps mitte.
1: Jah, meie tundsi meile vähemalt ennast sutsu nagu puudutatuna, et kui president isiklikult ütleb, toob välja, et võiks nagu rohkem seda nalja saada, et siis me püüdsime ka kuidagi ennast parandada veel nagu.
2: Aga saab veel paremini.
1: Ja see on see motivatsioon on vaja.
2: Eeskuju on ju antud selles mõttes, et nüüd teame, kuhu poole seda huumori nurka suunata.
3: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
7: Meil on kala südames.
8: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. Kala
0: südames.ee.
8: kaasrahastanud Euroopa Liit.
9: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
10: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
11: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik ruulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
12: Võrusamas elu teeb ehituse ABC.
13: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
14: Rimis on Tudis Piip. Kassised Felix 4-pakk 1,45. Hurmaa kilogramm 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine liilkapsas kilogramm 1,79. Rimi. Tark valik.

tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee

0: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud toob teieni Nord Auto.
1: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Tere ilusat hommikut, kell on nüüd 7:27 minutit. Vaatame jällegi temperatuuri tabeli üle ilmajaam.ee lehelt ja nulli peal on hetkel näidik Põlvas 1 kraad sooja on Elvas, 2 kraadi on Räpinas ja Võrus, plus 3 on Tartus, Jõhvis ja Narvas ja 4 kraadi on Tõrvas, veel ka Rakveres, Otepääl, Põltsamaal, Valgas, Türil, Paides. 5 kraadi pluss on Jõgeval, Kundas ja Viljandis ja Mustvees ja plus 6 on Kehras, 7 kraadi on Tallinnas, Keiles, Raplas ja Pärnus, 9 Haapsalus, 10 Kuressaares, 11 on Heltermaal, Virtsus ja Kihnus.
3: Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma, enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneosa, Ida-Eestisse jõuab üksikuid saju hooge. Puhub kagu ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 8-13 kraadi.
0: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
2: Kui sul vesi on, aga torust ei tule või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualetpaber klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
7: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
6: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
7: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
6: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid piletitaskust.
8: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Mangopüree salvest 450 grammi 3.09 ja juustupulgad piknik 280 grammi 3.79. Rimi. Tark valik.
9: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
10: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
11: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
12: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
13: Kell on nüüd 7.40 ja läheme uudiste portaalist postimees.ee. maailma külgedele ja Sommer ja Herman leidsid ühe väga kentsaka pealkirjaga uudisloo. Ja kõigepealt ma küsin Sommer sinu käest, et millal sa viimati midagi ära peitsid ja kui suur või kui väike see peidetav ese oli?
14: See on nii hea küsimus, Lauri, et ma isegi ei tea sulle vastata.
13: Meile rääkisime sellest, et mida kodus inimesed ära peidavad ja mida meie oleme ära peitnud, et kas siis midagi magusapoolist või midagi sellist, mida ei taha nagu perele üles tunnistada, et sa läksid ja astusid orgi otsa ja ostsid jällegi poest kaasa. Aga mis see võis olla? Ma ei kujuta ise ka praegu ette, mis see on igal juhul üsna sellised väiksed. Ma arvan, mingi kingitus tõenäoliselt, et jaa, sünnipäeva kingitus lapsele oli küll jaa septembrisse.
14: Mul pole põhjust olnud praegu sünnipäevade hooaeg on selleks aastaks möödas suuresti ja jõulud ei ole veel peale tulnud oma kingituste ralliga. Et ma jään sulle vastuse võlgu.
13: aga jaa, mul pigem selline, mis väikse karvikese siis ära mahub või Google kappi saab ära niimoodi mingisse nurka pisat pista kuhugi ja ei leia seda keegi üles. Sünnipäeva laps ka. Aga et Stockholmis jäi jäljetult kaduma 30, kuulake nüüd, linnaliini bussi.
14: Ma isegi täpsustaks, üle 30 on pealkirjas tegelikult 38. 38 linnaliini bussi, vähe sellest, nad on ka punast värvi, võiks see ju hästi näha olla ja selle juhtumiga seoses on algatatud kriminaalasi. Ma küsin lihtsalt vahepeal ära, Lauri, kui näiteks sinu kodu tänavalt kaoks ära 38 autot, tuled ühel hommikul välja, vaatad, et 38 autot ei ole. Kas sa paneksid tähele või sa ei paneks tähele?
13: See tunduks tõenäoliselt nagu mingi apokalüpsis või midagi sellist, et kõik on kadunud, mingid filmid on olnud ka, kus inimene läheb tänaval, vaatab täielik vaikus on, mitte midagi ei ole.
14: Igal juhul. Stockholmi ühistransporti firma teatas, siis Aftonbladetile, see on siis õhtuleht nendel, jah?
13: Põhimõtteliselt,
14: jah. Et bussid on võetud arvelt maha, need kavatseti edasi müüa, aga ei täpsustatud, no kui palju võeti maha, palju on kadunuks jäänud, ühtlasi keegi rohkem küsimustele ei vasta, lihtsalt anti teada ja kriminaalkaebus on juba esitatud.
13: Ja hetkel veel ei taheta ikkagi täpselt kommenteerida ka siis ikkagi seda arvu, no siin on spekuleeritud ikkagi, et 38, sest info ei ole väga kindel, et kõik siin üsna hägune lugu kõik, et aga see puudutab siis hea selle ühe konkreetse firma busse, mis arvelt maha võetud, oli kavas maha müüa kolmandale osapoolele. Ma ei tea, mulle nagu kuidagi tuleb, ma ei ole mingi detektiiv või midagi, et siin mingid, ma ei tea, kindlustusjuhtumid võibolla või midagi sellist, et mingi kindlustuspettust võibolla.
14: Et... Ei kujuta ette ausalt. Ja üldse tahaks teada, et kas need kadusid nüüd korraga ära, 38 korraga näuhti, et tuli üks
13: lihtsalt
14: väga
13: läinud.
14: Ambitsioonikas puksiirimees näiteks tuli, vedas nad ühe kaupa ära või siis aeti treila peale, eks ole, või siis igal hommikul vaata, see on selline kärude varastamise lugu, on ju. Et noh, see vana anekdoot tead küll, et iga päev mees tuleb käruga tehasest välja ja lõpuks valvuri pulkas on juba nii kopp on eeskis, et mis asja sa varastad. Ma saan aru, et sa varastad midagi, mida sa varastad siin käru sees. Kärusid varastad.
13: Kärusid.
14: Et kas iga kord siis lõpetad vahetuse ja sõidad bussiga lihtsalt minema ära vastu vaata.
13: Ja et kui üht äkki lihtsalt on need 38 bussi läinud, ja. Need ei lähe ise enesest.
14: Ei, nad seal ei saa minna.
13: Ja kui ühe ööga näiteks või ühe, olen kui suur see aja aken võis nagu seal olla, aga et tõenäoliselt võis olla sellega ikkagi nagu suurem hulk inimesi seotud, et kes siis pidid kuhugi punktist A, punkti B peidukasse ära toimetama.
14: Ei no peidukas, Lauri, 38 punast bussi, kuhu sa peidad nad, ma ütlen.
13: Koopasse kuhugi.
14: Mingi Bermuda kolmnurk peab olema, kuhu sa nad ära peidad. See on see Luhama parkla, mis oli mõeldud 30 autole ja 100 oli juba sees ja mahtus veel, on ju. Mingi selline koht peab olema lihtsalt. See on täielik müstika,
13: see,
14: ma ütlen
13: et, nagu,
14: sulle.
13: Et smugeld on kuidagi välismaale müün maha, aga need klepsud, kõik see on pildid ka, mingi Rootsi reklaamid peale.
14: No reklaamid saab maha võtta.
13: No jaa, aga see on ikkagi töö.
14: Aga üle sa ju ei värvi selles mõttes. Aga ma ei kujuta ette, ega buss ei ole rändlind, mis sõidab sügisel ära lõunamaal et, ja kaob jäljetult. Ja, võibolla tuleb kevadel tagasi, võibolla ei tule. Ja.
13: Aga kuna see uudis juba on jõudnud ka siin ikkagi maailma meediasse ja meile ka siia, kui siis Rootsi idanaabritele, et no, kui nad on isegi kuhugi välismaale maandunud, siis ma arvan, et nüüd üsna kiiresti jõutakse jälile, et hakkab mingit infot kuskilt nagu tilkuma vaikselt.
14: Jaa, väga huvitav lugu on see, väga tahaks teada küll,
13: mis saab?
14: Kas need kuskilt nüüd välja ujuvad või noh, sõidavad need bussid lõpuks või mis nad teevad, teevad oma firma võibolla, liin ei tea kuhu.
13: Keegi peab tegema, kes teeb. Ja. Vähe siis ei hakata seda inimest nagu pinnima, et kust kohas said need bussid või nii, et äkki on nagu. Et see on selline seda sorti, seda masti uudis jällegi, kuhu kindlasti kirjutatakse jätku ka.
14: Aga võibolla tuleb turule nüüd 38 hästi hoitud linnaliinibussi, millega on ainult pühapäeval kirikusse sõidetud. See on ka variant. Kontrollige siis VIN-koodi enne, kui ostma hakkate.

0: aeg jällegi kella vaadata ka, täitsa põhjust on, sest ega pikalt seda tundi alles ei ole meil.
1: 7:49 on täpne kell, äkki läheb ka kellelgi buss nüüd kohe varsti, et jõudke siis ilusasti peale, aga 8:00 jõuavad meie eetrisse uudised.
0: Ja peasi, et siis ka uue tunni rahamängust meil maha ei jää, nii et olge kuuldele.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
6: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
5: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
6: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
5: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid piletitaskust.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Ilm. Ja liiklusolud.
9: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
8: WC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega wc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
10: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee.
11: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
12: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. hange.ee. Lisa oma töö. Hange.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab seeniorite päev 17. oktoobril Magistraali keskuses.
2: Oppositsioon algatab umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Päästamet testib taas ohuteavituse süsteemi. Saksamaal algab Nord Streami plahvatustega seotud kohtuprotsess. Vene rünnakus Kiievile hukkus 2 ja sai vigastada 20 inimest. Vihmapilved liiguvad saartelt mandrile. Puhub ka üsna vali tuul ja täna on sooja kuni 13 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Keskerakonna, Isamaa ja EKRE saadikud ning 9 fraktsioonitud Riigikogu liiget esitavad täna umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Oppositsiooni hinnangul õõnestavad valitsuse skandaalid rahva usaldust riigi vastu ja valitsus ei tegele piisavalt inimeste majandusmuredega. Isamaa heidab valitsusele ette ka puudujääki riigikaitses ja Eesti rahvusvahelise maine kahjustamises. EKRE kritiseerib aga ministrite tööd rahanduse, energeetika, perepoliitika ja hariduse valdkonnas. Täna hommikuks oli umbusaldusavaldusel allkirja andnud 33 Riigikogu liiget ja algatajad kutsusid sellega ühinema ka sotsiaaldemokraate. Värske ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati küsitluse järgi on Isamaa edu Keskerakonna eest taas kasvanud, kuid vahe on väike. Isamaa toetab 24,3 ja Keskerakonda 21,7% valijatest, mis teeb erakondade vaheks 2,6% punkti. Kolmandal kohal on sotsiaaldemokraadid 15,4% ja neile järgnevad EKRE 14, Reformierakond 13 ja parempoolsed 6,3%. Eesti 200 toetus on langenud rekord madalale 1,2% peale. Kui Riigikogu valimised toimuksid praegu, saaks Isamaa 27, Keskerakond 24 ja sotsid 16 kohta. Riigikogus on täna kolmandal lugemisel eelnõu, mille järgi saaksid alates 2029. aastast Euroopa Parlamendi valimistel hääletada vähemalt 16 ja kandideerida vähemalt 18-aastased noored. Praegu on valimisiga 18 ja kandideerimisiga 21 eluaastat. Eelnõu algatajate sõnul aitaks valimisea langetamine suurendada noorte osalust ühiskonnaelus ja tuua nende huvid ja vajadused senisest enam Euroopa tasandi otsustesse. Päästamet testib täna kella 3 taas ohuteavituse süsteemi EE-alarm, mille käigus kõlavad üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testim saavad inimesed ka SMS-teavitused, tegemist on testiga, mitte reaals ohuga. Päästamet palub testist rääkida ka lähedastele, eriti lastele ja eakatele, et ohuteavitus ei tekitaks segadust ja hirmu. Lisaks kutsub inimesi ja asutusi läbi mõtlema, kuhu ohukorral varjuda. Testi käigus mõõdetakse 9 Eesti linnas ka sireenide helitugevust ja leviala, et selgitada välja piirkonnad, kuhu oleks vaja sireeniposte juurde paigaldada. Saksamaal algab täna kohtuprotsess Ukraina endis ofitseri ja tuukri Serhii Kuznetsovi üle, keda kahtlustatakse 2022. aastal Läänemere põhjas asuvate Nord Streami gaasijuhete õhkimise juhtimises. Saksamaa prokuröride hinnangul võisid rünnakud aga olla Ukraina riiklikud jõud, kuid president Volodymyr Zelenski on riigi osalust eitanud. Kohtuasja keskmes on muuhulgas tõendid purjepaadi Andro Meeda kohta, millega transporditi lõhkaineid Läänemerele. Vene ballistilise raketirünnakus Kiievile hukkus 2 ja sai vigastada vähemalt 20 inimest, teatas linnapea Vitali Klitschko. Rakett tabas eile õhtul Ukraina pealinna soojuselektrijaama, lisaks sai kahjustada üks elumaja. Zelenski sõnul oli rünnaku peamine sihtmärk energiataristu ja Ukraina ei saanud lääneriikidel selle kohta ka mingit eelhoiatust. Täna algas üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal, mis toob kaasa sadu õppitubasid, loenguid ja koolitusi. Juba 29. korda toimuva ettevõtmise eesmärk on innustada täiskasvanuid uusi teadmisi ja oskusi omandama. Näiteks saab Valgamaal õppida nööpide valmistamist, Võrumaal tutvuda seto sõira valmistamisega ja Tallinnas osaleda kriisivalmiduse töötoas. Nädal avatakse üleriigilise õppitunniga, mis kutsub kõiki pühendama vähemalt ühe tunni millegi uue õppimisele.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Tere hommikust, täna on kolmapäev ja pilves selgimistega ilma lubatakse tänaseks. Kohati saab hoovihma enne lõunal, levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneosa. Ida-Eestisse jõuab üksikud sajuhooge ka ja tuul enamasti kagust ja lõunast kuni 10 puhanguti kuni 13 ja rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis pärast lõunal. Aga pöördub tuul saartelt edasi läände, õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päev. 8 kuni 13 graadini.
4: 3 kraadi on praegu Narvas Tartus, 7 Tallinnas, 8 Pärnus.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Sommer Herman siin stuudios, kell on 8:06, üsna põhjalikult sai ilmast räägitud ja nüüd on vähemalt see miinuskraad siit ilmatabelist kadunud, mis sellegi tuletabki meelde, et Kaisa võitis.
2: Ja 15. homsest alates võib naastrehvi kasutada juba Eestis ja lugesin eile ka seda artiklit. Spetsialistid ütlevad, et ega väga kaugel ei olegi mõtet rehvi vahetust lükata, sest nii lihtsalt on, et see ilmake selline on nagu ta on.
1: Meie kohalikus mängus siin Kaisa Areng, meie hea kolleeg, pani siis kõige rohkem täppi, et millal see miinusmärgiga number siia ilmatabelis ilmub ja ilmuski täna hommikul. Ja Kaisa Areng võitis, tema pakkus homset kuupäev, aga kõige lähemale tegel juhul sai oma pakkumisega.
2: Nii ta on. Vaatame, kuidas siis hommik liikluses läheb. Tallinna liiklus on ilusasti järganud. Sitsikopli nurk on juba umbes ja mis ma näen, üks väike õnnetus on ka Kopli kalmistuparki vastas juhtunud. See on küll õue alal, aga ikkagi, vaadake siis, et sealt ilusasti mööda saate ise ohutult. Kontseri tänav juba ummistab, Laikma tänav ka, Endla tulika täpselt samamoodi, Türnpu tänava mõlemad suunad, aga see on iga hommikune lugu, selles mõttes ma ei suutnud teile uudist praegu tuua, palun vabandust. Peterburi tee ja Tartu maantee suursõjame täpselt nii samuti, et selline tavapärane tore kolmapäeva hommik.
1: Tartu linna kaarti vaatame ka siin Veisja rakenduses ja sellised huvitavad ummikud on tekkinud praegu näiteks Pargi tänavale, kus tavaliselt ikka ei ole hommikuti tipptunni ajal ummikud. Nüüd on ja veel ka Roosi tänav. Ja siis kohe põikame siia Annelinna poole ka, siin on meil Sõpruse puiesteel, Jaama tänaval ka ja nende ristumiskohas samamoodi Idaringi teel, siis on ummikud veel ka Narva mäel. Ja rohkem praegu midagi sellist väga katastroofilist siin silma ei jäägi.
2: No toredat liikumist teile kõigile. Elmaris hakkavad nüüd õige pea rahad liikuma. Pange telefonid valmis. Kredit 24 annab ka täna hommikul ühele toredale mängijale 50 eurot.
1: Kuulame trafikut ja me ei lõpeta loobealgeri.

0: ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
1: Kell on nüüd 8:14, loodetavasti rahatargad inimesed meid kuulevad, siis on teil suurem lootus võita, aga isegi tore, kui ka sellised kuulevad, kellel ei ole rahatarkus, siis me saame anda seda rahatarkus.
2: No just, küll te olete õnnelikud, kui juba on raha, kui on juba tarkust, aga kui emmast kummast puudu, siis kindlasti tasub kaasa mängida ja lüngad täita.
1: Ja mitte ainult meil siin eetrimängu, sest meil on ju kutsuda teid mängima ka kindlasti Kredit 24 lehele täpsem aadressis kredit24.ee/rahatarkus.
2: Seal tuleb vastata ühele lihtsale rahatarkuse küsimusele ja saab osaleda 50 euro loosis ja see mäng on seal kogu aeg avatud. Minge pange ennast kirja, mängige kaasa ja tuleb välja, et Kredit 24 armastab mängida, sest meie hakkame ka kohe-kohe ühte telefonimängu tegema, aga enne tuletame meelde, et Kredit 24 pakub teenuseid, mis võimaldavad klientidel mugavalt ja paindlikult oma rahaasjad kontrolli all hoida.
1: Kredit 24 on tõesti Eesti juhtiv tarbimislaenude pakkuja ja juba üle 20 aasta on nad olnud inimeste kõrval, aidates elu muutuseid võimalikuks teha ja Kredit 24 väljastab laene suurusega 50 kuni 5000 eurot kuni 5 aastaks.
2: Nad arvestavad oma tegevuses majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalset mõju ümbruskonnale ja soovivad ühiskonnale midagi tagasi andes arengule ka positiivselt kaasa aidata ja kui tuleb tuttav ette, et see Kredit 24 logo ja sport, siis tõesti nad on olnud Eesti võrkpalli suur toetaja.
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.
1: Tõepoolest aeg jällegi siis meie telefoninumbrit ka meelde tuletada, sest see on tõesti telefonimäng, kus teil tuleb leida üks puuduolev sõna.
2: No tegelikult kaks.
1: No kokkuvõttes jah, et mängu võite oleks vaja kahte teada, aga no saame teada, kas üks inimene tuleb, näeb, võidab või läheb ikkagi see vastamine mitme peale siin pooleks.
2: Võib minna nii, võib minna naa, igal juhul meil on kaks rahatarkust puudutavat lauset ette valmistatud, kes täidab lünga teises lauses see 50 eurot Kredit 24 ka oma pangakontole võidab. Tänasest mängus saavad osa võtta ehk meile nüüd helistada kõik need, kes on loomulikult täisealised ja kes ei ole veel oktoobris mitte midagi Elmarist võitnud. Olete väga oodatud.
1: Kõik väga lihtne. Me oleme üsna oktoobri poole peal. Täna juba 14. oktoober ja meil täna on esimene mängija telefoniliinil. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Kuidas teie nimi?
3: Tauri.
2: Julge hundi rind. Vaatame, kas on rasvane või haavleid täis. Siit tuleb esimene lause. Raha ennast, kui sina ei kuluta.
1: Mis sõna puud on, mis siin selle piibi koha peal siis ütlemata jäi?
3: Raha ei kuluta ennast, kui sa ise ei kuluta.
2: No, mõte kena, aga tuletame meelde, et ainult üks sõna on tegelikult puudu.
1: Ei kuluta, on minu teada. No vanasti vähemalt kaks sõna. Ja.
2: Me ei saa panna seda siia ausesse. Aga mõte selles mõttes väga hea, Tauril. Ilus algus.
1: Ilus algus. Läheme edasi järgmise mängija juurde. Tere hommikust.
2: Natukene klaverit meile ka.
1: Aga nüüd ikkagi keegi räägib ka vist meiega. Ja? Tere hommikust.
2: Halloo, tere hommikust, siin Elmar.
4: Tere hommikust.
2: Kes mängib ja mis sõna pakute?
4: Jaanus olen ja kulutab.
2: Raha kulutab ennast, kui sina ei kuluta. Huvitav lähenemisnurk, paraku
1: see
2: ei sobi.
1: Kas ta nüüd peab nüüd paika või mitte, aga...
2: No huvitav.
1: No huvitav pakkumine.
2: Aga tõesti. Ei ole õige.
1: Tere hommikust.
2: Hallo.
5: Tere hommikust. Ma tahtsin ka kulutab pakkuda.
2: No, aga nüüd on teil võimalus midagi muud ju pakkuda.
5: Ta raiskab.
2: Ei ole õige.
1: See peaks nagu natukene vastupidi olema.
2: Mitte natuke vastupidi, vaid täitsa vastupidi, nii nagu Tauri siin alustas, aga lihtsalt kogemata kahe sõnaga. Saab ühe sõnaga ka kenasti ära öelda.
1: Mis see sõna on? 7427927 stuudios number Raadio Elmar annab koos Kredit 24-ga välja 50 eurot. Järgmine helistaja.
2: Tere!
6: Tere! Pakun kasvab.
2: Väga ilus pakkumine, ei ole veel päris õige.
1: Aga mõte oli täpselt
2: mõte
1: see, mida me vihjasime.
2: Super, isegi siin mõned tähed on juba paigas.
1: Just nimelt.
2: Ütleksin, aga... ma ei ütle praegu rohkem.
1: See võib kohe tulla siiga. Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
2: Kes mängib ja mis sõna pakute?
5: Elä mängib ja ma pakun, et säästab.
2: Ei ole.
1: Ja ei ole, aga ikkagi selline väga lähedane.
2: Kass ümber paleva pudru seal praegu käib, üks sõna on veel täpsem.
1: Kes oskab seda öelda meile? Tere hommikust.
7: Tere, minä olen Sigrid ja ma pakun hoiab.
2: Ja tuleb välja, et eesti keel on nii rikas, et me ei ole veel õiget sõna kuulnud.
1: Ei ole täppi veel pandud. Aga me oleme väga, väga lähedal.
2: No üli lähedal.
1: Halo!
2: Tere,
8: ja, tere hommikust.
2: Mida pakute?
8: Mina pakun, et teenid.
2: Ei.
1: Ei ole ka. No ikka väga nagu ühte auku kõike, et...
2: Vahepeal oli see kassikäpp juba seal palava pudru sees peaaegu, et nüüd tuli nagu korraks ära, aga...
1: Jahutama peab käppa
2: vahepeal. Tere, tere, kes mängib ja mis sõna pakute?
9: Mina pakun kasvatab.
2: Ei!
1: Ei ole, aga no kõik see nagu on nagu sünonüümid põhimõtteliselt.
2: Jaa, kõige lihtsam sõna ma ütlen, et on tulemata veel.
1: See on kõige lihtsam, et kui sa ütled, et ma mida teen nagu rahaga. No?
2: Ära hakka, Lauri, nüüd sina ka vihjama.
1: Mina olen see, kes ei tavaliselt ei vihja nii palju. Tere!
10: Tere!
2: Kes on ja mis sõna?
10: Leana, ma pakun, et kasvatab.
2: Juba pakuti,
1: juba
2: ei ole õige.
1: Juba läks meil, jah, parem ära öeldud asi juba. Oi, inimesed.
2: Ei oodanud, et see esimene selliseks purakaks
1: ta
2: kujuneb.
1: Ta on nagu kõige lihtsam
2: ta
1: sõna selle asja
2: lihtne,
1: kohta,
2: ja?
1: Selle mõtte kohta, et pakutakse midagi nagu keerukamalt natuke läbi. No nii, järgmine listaja. 7427927, tere, tere hommikust.
11: Jaanus, olen uuesti.
2: No nii, pakkuge.
11: Säästab.
2: Ei.
1: Kas ei ole ka mitte pakutud?
2: On ikka juba, läheme uuele ringile, jah.
1: Ei ole mõtet uuele
2: kuule,
1: ringile
2: kuule, kõik telefonid aktiveerusid
1: veel. Jaa, igast need, mida me isegi ole välja reklaaminud mingit telefonid.
2: Salanumbritele helistatakse, ei ole mõtet. Tere hommikust.
11: Tere hommikust.
2: Kes on ja mis sõna?
11: Tarvi. Ja kõik variandid ära mõeldud ja ära pakutud juba, mis ma olen läbi teast lastnud. Ma ei oskagi midagi öelda.
2: No üks on Raha... tulemate.
11: Ma ei... See... Hoiab.
2: Ei.
1: Ei ole. Kas see hoiab ei ole ka vist ära öelda?
2: Ei ole veel.
1: Ma ei tea. See lause on meil siis selline, et...
2: Raha ennast, kui sina ei kuluta.
1: No. No, kas nüüd tuleb? Tere hommikust.
12: Tere hommikust.
2: Kes on?
12: Olen Anneli.
2: No pakku kõige vastus ära.
12: Pakuks, et kogub.
2: Muidugi!
1: Anneli, see on õige. Ma oleksin, tahtsin ise pakkuda teile nime Ülle. Minu arust tõtta meie presidendi häälega. Onnen.
2: No nii.
1: Aga siis läheme edasi.
2: President Anneli jätkab meil.
1: President Anneli jätkab mängu.
2: No vaatame. Nüüd tuleb siis võiduvääriline lause ja siitki üks sõna puudu. Palk tuli, aga säästud jäid koju.
1: Mis... Sõna on puudu. Võtke see võit, palun.
12: Väike.
2: Ei ole. Mõte ka natukene teine, et kui nüüd järgmised vastajad siit abi saavad.
1: Tere hommikust teile. Läks juba minema. Uudne. Sõike möll käib meil siin. Te kujuta ette, kui palju siin see kõik säfib mul see.
2: Lauril kõik neli kätt on töös praegu, mis teil üldse täna on. Kaasa võtta oli. Tere no hommikust.
13: Tere hommikust. Pakun arvele.
2: Oho, nutikas pakkumine. Palk tuli arvele, aga säästud jäid koju. No juba hakkab nagu õigesse suunda minema. Ma ütlen teile, et mõelge nüüd lustlikumalt. Nagu president ütles, et nalja peab ka saama ja kergust peab elus olema. Ei ole liiga tõsine lause.
1: Midagi rahvapärasemat.
2: Yeah.
1: Tere hommikust.
14: Tere hommikust. Olen Matti ja pakun kaasa.
2: Ei.
1: Ei.
2: Ei ole.
1: Aga kui te kuhugi lähete, siis te võite võtta küll kellegi kaasa.
2: Jah. Issand ära aja nii keeruliseks.
1: No kellele keerulisemaks, kes võttis praegu siin vihja just.
2: Mina sa tea. Tere, kes on ja mis sõna?
15: Mina pakun kätte.
2: Ei ole õige. Ei ole. Aga midagi läks paika.
1: See on nagu kuhu minema.
2: Esimene täht läks juba paika selle kätte sõnaga. Ma rohkem ei ütle, kui sa lubad.
1: 7427, ei mina luban.
2: Jah.
1: 7427927 number ja nüüd vast saame õige vastuse ka. Tere hommikust.
14: Tere, tere.
2: No nii, pakkuge sõna. Ärge kuulake meid raadiost, aga öelge see sõna ära.
14: Palk tuli ja tuli pihku.
2: No ei tulnud. Ja nii, nagu väga otseselt seda ei saa võtta, see natuke kujundlikum lause, et tehke natukene naltsi ka.
1: Tere hommikust.
16: Tere hommikust.
2: Kes seal on ja mis sõna?
16: Margus, äkki siis kontole?
2: Ei,
1: ei ole.
2: Liiga tõsine sõna on teile.
1: Värki, et te lähete kuhugi.
2: Ja, palk võib ka tulla.
1: Palk võib ka, tore oleks kui tuleks.
2: Aga säästud jäid koju, noh.
1: No, nii on.
2: Ja see natukene siin vastandada saate ka ja mõelda. Ja. Mm-hmm.
1: 7427927, antke nüüd meile õige sõna, tere hommikust.
17: Tere hommikust, äkki koju.
2: Ei,
1: ei mitte
2: säästud
1: koju.
2: Jäid koju, aga palk tuli mm-hmm. nagu vastupidi.
1: Just, just. Mm-hmm. Võtke see 50 eurot nüüd palun välja, meil on raha siin anda teile. Ja.
2: Surume peale teile. Tere hommikust.
18: Tere hommikust, pakun panka.
2: Ei.
1: Ei.
2: Ei.
1: Ütlesime... Koju ja teine on vastand.
2: Ja, ja ka täht on õige muide. See esimese...
1: Ei saa enam rohkem vihjata.
2: Saab ikka, aga, aga ei taha. Tere.
1: Tere.
19: Tere.
2: Ja, ja kuuleme, mis sõna pakute?
19: Ja, palk tuli kukrusse.
2: Ei.
1: Ei.
2: ei tulnud. Ei tulnud kontol,
1: koju vastand ei
2: tulnud.
1: Ei ole ju kukrusse.
2: Pihku ei tulnud kukrusse.
1: Kuhu? Tere hommikust.
2: Hallo, kes mängib?
19: Tere hommikust, palk tuli üle.
2: Ei tulnud üle.
1: Koju ja koju vastand ei ole üle.
2: Ja ka tähega ka ei alanud see üle. No, sellised, hallo, sellised ülekõrred lihtsalt meil on anda. Tervist.
1: Tere. Tere. Kes olete ja mida pakute?
20: Reido ja pakun kaasa.
2: Ei ole.
1: Ei ole.
2: Ei ole. Mis on kodu vastand, kuhu saab ka minna?
1: Kui te lähete, võtate midagi kaasa veel ja...
2: Võib võtta, ei pea.
20: Tere.
1: No tere, kes seal on?
20: Marko.
2: No, mis sõna on?
20: Ja palk tuli külla.
2: Palk tuli külla, aga säästud jäid koju. No meile sobib!
1: See on õige, Marko! Aitäh, et te elistasite, meid kätte saite.
2: Elgu üks pikemaid mänge. Me anname rõõmuga see 50 eurot teile.
20: Väga super.
21: Raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
22: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
23: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
24: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi broileri kintsud 800 grammi kõigest 2,99. Neo maasuitsuribiliha 135 grammi, kaks pakki, vaid 2,50. Maxima.
25: Kas sul on talverehvid juba ostetud? Rehvitakso veebipoes on nüüd talverehvid tavalises soodsama hinnaga. Telli kohe veebist rehvitakso.ee. Rehvid kohal juba järgmisel päeval. Tuhanded rahul olevad kliendid üle Eesti. Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood.
26: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
27: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppakandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
28: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
29: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kalevi piimašokolaad 190 grammi, aitäh kaardiga 2,99. Kohvioad Jakobs Barista 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99. Maxima!
0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
4: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell on saanud nüüd 8.32 ja me läheme ilmaradadele. Ilmajam.ee lehel on öeldud, et 1 kraad sooja on hetkel Põlves, 3 on Räpinas, Narvas, Tartus, 4 on Elvas, Rakveres ja Jõhvis, plus 5 on Põltsamaal, Tõrvas, Jõgeval, Otepääl, Türil, Paides, Valgas, Kundas, Mustvees, 6 kraadi on Kehras, Viljandis, Võrus, Raplas ja 7 on Tallinnas ja Keilas, 8 on Pärnus, 9 Haapsalus, 10 Heltermaal, 11 Kuressaares, 12 aga Virtsus ja Kihnus.
2: Täna on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab aegajalt vihma, ida pool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on täna 8-13 kraadi.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinna keskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga, teine pakk 4,99 ja tualettpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Ilm ja liiklusolud.
7: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
6: WC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega wc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti palju.
11: Kell on 8.45, meie stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Eile võsuke tellis kanarooga, sai paneeritud kana sellises maisi krõbinatest tekitatud sellise kattega. Mm-hmm. Ja maru hea sai, ise sain ka päris suure portsu ja me oleme nüüd toiduteemade juurde tõesti jõudnud asja pärast, sest meil on õhtuleht lahti ja siit vihja selle kohta, kuidas näiteks võimalik saada Hiina suurimaks viilijaks.
12: Kuule, ma tegin ka meekana eile, me võime oma hiinaka avada.
11: Põhimõtteliselt võiks, sest ega no siin praegu saab võibolla noppida mõne idee just välja ka edasiseks.
12: Turunduses
11: ja ikkagi pensionipõlveks või selliseks vanemaealistele, kes otsivad ka mingit tegevust. aga noh, ei taha, et see kasvaks nagu üle pea.
12: Just.
11: Et niimoodi kerge, no mingisugune huvitegevus oleks, midagi tooks sisse ka, aga et te peaks üle liia palju rapsima.
12: No, nii ja naa, eks ole. Unistus võib olla üks, minna võib hoopis teisiti, sest Hiinas on interneti kuulsuseks saanud üks restorani omanik, kes teeb absoluutselt kõik endast oleneva, et jumala eest talle kliente ei tuleks. Tal oli väga äge kontseptsioon, et ta pakub sööki, põhimõtteliselt siis kanatoitu, kanast tehtud toitu, eks ole, aga kohalike ravimtaimede abil maitsestatud. Ja see peaks olema siis nagu tervisele hää ja kõik nii edasi ja tuleb välja, et ongi nii hea, et esialgses plaanist teenindada umbes 30 klienti päevas on juba 200 seltskonda, kes on valmis seisma ka tundide kaupa lihtsalt järjekorras, et jumala eest saaks siis härra Mo restorani sööma tulla.
11: Ta hoiab eemal siis kõik need blogijad ka võimalusel ja palub siiralt, et ärge palun kiitke minu toitu ja Mo on pannud välja siis tõesti ka teate, mis võib mõnelgi sööjal, no mis nagu võiks mõnelgi sööjal isu ära võtta ja teade selline, et selles restorani seinestajatel inimestel võib tekkida kõhulahtisus, see on normaalne nähtus. Ja peetakse seda ikkagi väga normaalseks nähtuseks, sest selles piirkonnas peavad nad lugu just, see on sõike, no, arvestas see kliimat kõik peetaksegi see, et seda niiskust nagu väljastada, et seda peetakse ka väga vajalikuks ja kui keegi pakubki sulle kõhulahtisust, siis võetakse see avasülise pakkumine vastu.
12: Kahjuks nii see on ja on tekkinud nagu nii suur tung ja nii suur huvi sinna kanarestorani, kus looduslikud ravintaimed teevad teie kerega 100 imet, et ta tõesti peab juba ütlema, et palun ärge reklaamige, palun, ma annan teile 20% hinnasoodustustingimusel, et te kirjutate mulle halva arvustuse ja paluk oma sugulastel postitada sotsiaalmeediasse videosid, kus öeldakse, et suure kaarega käige sellest toidukohast mõõdarga jumala eest sinna sisse minge. Aga see kõik töötab tema vastu, ta on nii kuulus.
11: No see töötab vastu, kui sa pakud inimesele mingisugused kommentaari eest pakub veel miinus 20% soodustus, see meelitab ju need kommenteerijad sinna ikkagi ju, kliente juurde.
12: Ja mis asi see meelitab? See peab olema hea toit esiteks, sest päriselt lähed sööd ära selle kõhulahtistava supi ju seal on ja see peab olema hea, see ei saa, sa ei saa paha olla, sa ei tule sinna just
11: ei, kindlasti sööma. Ütleme, ma arvan, et ainus variant olekski see, et kui te hakkaks reaalselt nagu halba toitu pakkuma.
12: Jaa,
11: võib-olla leviv, et tõesti ärge minge sinna, nagu päriselt ärge minge. Mõjub, võib vastu pidi mõjuda.
12: Mõjubki,
11: ja see negatiivne mõjubki. Reklaam on ka reklaam. Ja inimesed otsivad midagi huvitavat ja midagi uut. Ja siis kui pakub mingisugune taat kuskil nurgakeses ja ei ole veel käinud ka juba huvitav, aga mille kõrst inimesed tahavad veel tagasi ka minna sinna, et juu siis ikkagi teeb nii hästi ja maitsvalt, et võib keele olla.
12: Järelikult igal juhul härra Mo tütar on juba väga mures, sellepärast, et härra on ennast nii üle töötanud, et pärast järjekordset tööpäeva kukkus mees lihtsalt kokku, et ta ei jõua enam, ta lihtsalt ei jõua enam.
11: Vaadake pilti ka, mis siin juures on, tundub see päris väsinud ilmekauset
12: välja. Aga jah, kus juures Hiina noorte seas pidi olema levinud selline uus elufilosoofia, Tang Ping, pikutamise filosoofia. Ehk siis noored on tüdinud sellest ühiskondlikust survest, et ei ole järjest rohkem tööd teha, järjest rohkem raha teenida, järjest edukam olla, meenutab mulle Eesti 90-ndaid kuidagi.
11: Kauas ikka rööb prähkled. Et võtame nagu naudime elu ja võtame vabalt ja et kõik on chill, nagu ütles meil ju see meie eurolaulik eelmine kord Tommy Cash.
12: Ja kõik on chill just nimelt. Ja Mo tegelikult ise ka oli selle filosoofia tulihingeline pooldaja, sest ta tõesti ei tahtnud teha palju tööd. Ütse 30 klienti päevas on tema ideaal. Endele ta on nõus seda imeliku suppi keetma, neid on ta nõus teenindama, aga noh, nüüd on asi väljunud ikka igasuguse kontrolli alt ja tema enam ei taha.
11: Ja pakub ka seda vaata kanarooga ka ja
12: ikka.
11: Kanasuppi. Ja.
12: Ikka. See ongi tema kaubamärk seal ja kohalikud ravimtaimed. Oleks ainult endal nutti mingi selline niš üles leida ja sellise turundusega lagedale tulla. No praegu mõtled, et oh, küll tahaks, eks ole, aga ise oled selle portsu otsas, siis vist ka ei tahaks. Siis tahaks juba pikutamise filosoofiat arendada.
11: Ma mõtlen ka, et kui me otsime nüüd siin, ma ei tea, eelpensioniks või pensioniks mingit sellist huvitavamat tegevust, et midagi, et uued tuulet.
12: Huvitavam kui raadiotöö, Lauri, see ei ole võimalik.
11: See ei ole võimalik, jah.
12: See ei ole võimalik.
11: Aga ma mõtlen, et uued tuuled, et võib-olla midagi kõrvale. Tööd. Ja siis sa ei saa ju täist uuridel seda asja teha.
12: Tulebki teha nii, et igav
11: on. Kõrvaltegevus. Et siis kui pärast on tunglevad sul ukse taga seal, siis mis teed siis selle rahvamassiga seal?
12: Siis ütledki, et ärge tulge.
11: ütles , aga selle peale nagu me teame , siis tuleb veel rohkem .
12: Aga siis tuleb öelda tulge , tulge , tulge .
11: Võib-olla niimoodi .
12: Aga kuidas Mou selle peale ei ole tulnud ?
11: No tuleb välja , et ei ole veel tulnud .
12: Inimpsühholoogia on ikka üks imeline asi , me vist lõpuni ei hakkagi seda mõistma .
11: Me püüame siin nüüd lahti mõtestada õige peaga uudised meilt ja mujalt maailmast , sest uudistesaade pole ka enam mägede taga ja 9 minutit minna , siis on eetris jällegi Karin Aule .
13: tere , mina olen Hendrik Sal-Saller Smilersist ja raadios

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kuu hit Bauhofis. Eskoro sisevärvid kuni minus 50%. Fibo blokid kuni minus 40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
3: Tuudispiip koristuspäevad Rimis. Vedelpesuvahend Ariel 4,5 liitrit 14,99. Puhastusvahendid Maieri Sensitiv kliendikaardiga miinus 40% ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Rimi. Tark valik.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
5: Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood. Teli rehvid internetist rehvitakso.ee.
6: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.
7: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
8: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
9: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond. Energiatõhusamad kodud. Kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
10: Viking Line klubis naudid reise alati parima hinnaga. Liitu vikingline.ee.
11: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali Atleet originaal viilutatud juust 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99. Ja värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,19. Kiirusta Koopi.
12: SEP. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
13: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
17: NATO peasekretär Mark Rütte külastab Eestit. Opositsioon algatab umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Kolmandas kvartalis kogus erakondadest enim annetusi Isamaa. Saksamaal algab Nord Streami plahvatustega seotud kohtuprotsess. Vihmapilved liiguvad saartelt mandrile, puhub ka üsna vali tuul ja täna on sooja kuni 13 kraadi. Tere hommikust, kell on 9 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Eestit külastab täna NATO peasekretär Mark Rütte, kes kohtub siin riigijuhtidega, külastab Ämari lennubaasi ja peab kõne Tallinna Tehnikaülikoolis. Rütte käis viimati Eestis 2024. aasta oktoobris, vahetult pärast ametisse asumist. Keskerakonna, Isamaa ja EKRE saadikud ning 9 fraktsioonitute Riigikogu liiget esitavad täna umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Oppositsiooni hinnangul õõrestavad valitsuse skandaalid rahva usaldust riigi vastu ja valitsus ei tegele piisavalt inimeste majandusmuredega. Täna hommikuks oli umbusaldusavaldusele oma allkirja andnud 33 Riigikogu liiget ja algatajad kutsusid sellega ühinema ka sotsiaaldemokraate. Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni andmetel kogus tänavu kolmandas kvartalis annetuste ja liikmemaksudena enim raha Isamaa ehk kokku üle 229 000 euro. Suurima annetuse 100 000 eurot tegi erakonnale ettevõtja Parvel Pruunsild. Parempoolsed kogusid annetustena üle 138 000 euro. Suurimad annetajad olid Raul Kirjanen ja Rain Lõhmus, kumbki andis erakonnale 30 000 eurot. Reformierakond sai ligi 70 ja Keskerakond üle 64 000 euro. Teiste erakondade annetus kulu tulud jäid märksa väiksemaks, kuid nende rahastamisel moodustas olulise osa riigitoetus. Nii Ühiskonnauuringute instituudi Nordstati kui ka sihtasutuse liberaalne kodanik ehk salkerakondade värsked toetusreitingud näitavad, et Isamaa püsib esikohal, kuid erakonna toetus on viimase poole aasta jooksul tasapisi langenud. Teisel kohal on Keskerakond, kellele järgnevad väikeste vahedega sotsiaaldemokraadid, Reformierakond ja EKRE. Uuringute põhjal on parempoolsed kindlustanud endale toetuse üle valimiskünnise, samal ajal kui Eesti 200 toetus püsib väga madalal. Pikemalt saab lugeda Postimehest. Päästamet testib täna kella 3 taas ohuteavituse süsteemi EE-alarm, mille käigus kõlavad üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testi saavad inimesed ka SMS-teavitused, tegemist on testiga, mitte reaalsohuga. Päästamet palub testiste rääkida ka lähedastele, eriti lastele ja eakatele, et ohuteavitus ei tekitaks segaduste hirmu. Lisaks kutsub inimesi ja asutusi läbi mõtlema, kuhu ohukorral varjuda. Vene ballistilise raketi rünnakus Kiievile hukkus vähemalt 2 ja sai vigastada paarkümmend inimest. Rakett tabas eile õhtul ka Ukraina pealinna soojuselektrijaama, lisaks sai kahjustada üks elumaja. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul oli rünnaku peamine sihtmärk energiataristu ja Ukraina ei saanud lääne riikidel selle kohta mingit eelhoiatust. USA president Donald Trump kinnitas samal ajal, et Ühendriigid ei ole lõpetanud Ukrainaga luureandmete vahetamist ja aitavad kaasa sõja lõpetamisele. Trumpi sõnul soovivad nii Putin kui ka Zelenski sõja lõppu, kuid ei tea, kuidas selleni jõuda. Trump usub, et lahendus tuleb läbirääkimiste kaudu. Briti peaminister Andy Burnham võõrustab täna Zelenskit Londonis, et kinnitada Suurbritannia jätkuvat toetust Ukrainale. Briti valitsuse teatel valmistatakse ette ka täiendavaid sanktsioone, sõjalist abi ja rahalist toetust ning kiirendatakse elutähtsate õhutõrjerakettide tarnimist. Saksamaal algab täna kohtuprotsess Ukraina endise ofitseri ja tuukri Serhi Kuznetsovi üle, keda kahtlustatakse 2022. aastal Läänemere põhjas asuvate Nord Stream gaasijuhtmete õhkimise juhtimises. Saksamaa prokuröride hinnangul võisid rünnaku taga olla Ukraina riiklikud jõud, kuid president Volodymyr Zelenski on riigi osalust eitanud.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
18: Tere hommikust! Tänane kolmapäev on Eestimaal pilves selgimistega. Lääne-Eestis sajab aegajalt vihma, idapool on üksikuid saju hooge. Ja tuul enamasti kagust ja lõunast kuni 10 puhanguti kuni 13 ja rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur täna päeval 8 kuni 13 soojakraadini.
19: 3 kraadi sooja on praegu Narvas ja Tartus, 7 Tallinnas, 8 Pärnus.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: 9:05 kell meie Tiia Sommer ja Lauri Herman võtsin just toimetuse ruumist õunu. Aitäh kolleegile. Ei tea, kes tõi, aga igal juhul aitäh talle ja inimesed, sööge õunu, praegu on õunaaeg, hoiab siis arsti eemale.
2: Ja nii see Briti vana sõna on. Tere hommikust kõigile, kell on 9:05 veel selles tunnis koos teiega Tiiu Sommer ja Lauri Herman, aga ühte tandemit on veel oodata.
1: Ja tandemiks on siis Merle ja Raivo.

0: Elmari hommikujutt.
1: Täna hommikul raadios Elmar toredaid külalisi ja alati on toredaid inimesi tore siin näha ja vastu võtta. Merle Palmiste ja Raivo E. Tamm, tere ilusad hommikud.
2: Tere.
3: Tere.
1: No kui hommiku inimesed te olete, praegu on kell ikkagi veel üsna vähe.
2: Mina olen ausalt, mina ei ole hommiku inimene. Mina olen pigem õhtu ja öö inimene, aga kui vaja, siis ma tõusen hommikut üles küll ja.
3: Mina olen ka pigem päeva inimene, ma ei ole ei hommiku inimene ega õhtu inimene. Ma tahan õhtul vara magama minna ja hommikul kaua magada, et päeval särada, aga seda ei juhtu tihti. Sellepärast mul on ka näiteks see osaühing, millega ma etendusteenuseid pakun, selle nimi on osaühing Daysleepers. Sellepärast, et kunagi ja kujunes nii välja vaatsin, mõtlesin, see oli see kunagi Remmi laul oli see, et Daysleepers, ma mõtlesin, see on täpselt mina ju, et õhtuti teen tööd ja päeval magan.
1: Kui me juba jõudsime siin muusika juurde otsaga välja, siis me räägime täna teie etendusest duetid, aga kui rääkida muusikalistest duetidest ja isiklikus plaanis, no kes teile kohe nii-öelda kangastuvad silmed, mis teile kohe endale meenub või meeldib kõige rohkem?
2: No näiteks mulle esimesena tuli pähe Kaelage hääl, ma ei tea miks.
3: Mina olen selline vana aja inimene, mulle meeldib see Hallo Kosmos, see on mulle selline... legendaarne, et see kuidagi nagu paneb nagu kõrva kergituma alati, kui see laul tuleb.
1: Aga kosmosega on üldse see lugu, et me kipume vähe vaatama taevasse. Kui tihti te ise vaatate taevasse või kosmosesse või tunnete nende teemade vastu huvi üldse?
2: Mulle hästi meeldib see nagu, et jalad peavad olema tugevalt maas, aga pea pilvedes. Mina unistan palju ja mina vaatan palju taevasse.
3: Mina ka ikka... Tihti lugu, kui me sõidame etenduselt nüüd kodupoole tagasi, siis ma ikka vaatan ja juhin ka Merle tähelepanu, et vaata, kui palju tähti on taevas. Need pimeda tööd, need, mis on saabunud, et tähti on palju ja ikka vaatan ja loodan mõnda ufot näha, mida ma ei ole kunagi näinud.
1: Tore tõesti, kui oledki linnast väljas, linna valgus müra ei ole ja et siis on ikkagi nii mitu korda rohkem. Siis ongi nagu reaalselt tähe vaipi.
2: Ja.
1: Väga romantiline. Kui romantiline on siis teie etendus duetid? On see romantikalt üldse?
2: Ma arvan, et seal on kõike. Jaa. Ja see on tore, et me mängime 4 erinevat paari. Meil on nagu 4 rolli kummalgi. Nad on erinevad inimesed, erinevad tahtmised. Aga ma arvan, kõige tähtsam on, et lootus säiliks.
3: Ja minule meeldib see, et on ikkagi komöödia, nii nagu ka komöödiateater seda esitab. Ta ei ole mitte lihtsalt naljakas, aga ta on äärmiselt vaimukas. Ta on niivõrd vaimuka tekstiga kirjutatud, et seda on lausa lust etendada. Ja seal on tõepoolest nagu kõik romantikat, nalja, kurbust, tõsiseid hetki, isegi pisuke erootikat on seal olemas meil. Nii et...
2: Ja ma ei tea, kas ma tohin öelda, meil üks alasti inimene on laval. Aga me ei ütle, kumb meist. Ei, me ei ütle, te peate vaatama tulema.
3: Mõlemad näitavad paljast ihu. Ma ei ütle, kes.
2: Jaa, meil on kõike. Noh, me oleme seda juba mänginud ka ja on tuttavad käinud ja ära tundmis rõõmu, mis on hästi tore.
1: Ma mõtlesin ka selle peale, et see on ju isenesest inglise näitekirjaniku Peter Quelteri sulest see lugu kokku kirjutatud, aga et kui palju Eesti inimene saab samastada?
3: No seal on niivõrd, kuidas me ütleme, siis elulised seenid on inimesed, kes juba vanemas eas soovivad kokku saada tutvumiskuulutuse läbi. On kohe esimene lugu ja... Siis järgmine lugu on, kuidas töökaaslased ilmselgelt on armunud üksteisesse, mis nendega saama hakkab. Ja siis on lahutus. Ja viimane on pulmad. Nii et kõik need seenid, mis ka, ma arvan, Eesti inimestel on väga tuttavad.
1: Ja õnnelik lõpp, et punkt pannaks ikkagi pulmadega.
3: Ja.
2: Ja ütleme niimoodi, meil teatrikoolis öeldi ikka, et rahvust ei saa mängida, sa saad mängida inimest. Muidugi seal on teatud spetsiifika, eks ole, aga üldiselt on ikka küsimus inimestes. Shakespeare'is saame ju ka kõik aru, eks? No, ja mitte ainult meie eestlased, vaid ma loodan, et ka lätlased ja leedukad ja teised. Et lood, mis on jah üle rahvuste.
1: Kuidas te oma isikliku duetti nii-öelda näitleja paari kirjeldate või iseloomustate, et teie kokkumäng?
3: Minu abikaasa käis esietendusel, mis meil oli tükka aega tagasi, see alguses tuli ajateatri alt välja ja minu abikaasa Helena Märsin oli vaimustatud sellest. Ütles, et ta pole näinud esietendust, kus kõik oleks nii paigas. nii paigas, et sa näed, et tõesti vahest on ju selline tunne, et ei jõudnud valmis, oleks veel võinud proove teha. Ütles, et kõik oli nii paigas ja ütles, et te Merlega sobite nii hästi kahekesi kokku, et see on vapustav. Et te moodustate tõesti niivõrd head duetid, ütles, et super etendus.
2: Ma tahasin vahepeal segada, et kindlasti, et Helena vaatas ainult Raivot, et kõik oli paigas, kõik oli ideaalne, ta mind ei vaadanud, mul ei olnud kõik paigas.
3: Ei. Just duette ta kiitis meie
2: tore mängida ja ega me ei mängiks seda muidu nii pikalt, et kui meil endal ka tore oleks. Ja no eks see kandub kõik saali ka, kuidas sa ennast ise tunned ja mida sa asjast arvad.
1: Keemia nii paari suhtes kui ka siis näitlejate suhtes.
2: Ja usaldus.
1: Et see dünaamika, see keemia on nii tähtis.
2: Muidugi on. Muidugi.
3: See on tõesti, see on selline lavastus, mis on näitlejale kingitus. See on kingitus, et sa saad sellist etendust mängida, et ta on tohutult kiire, meil on tohutult kiired kostüümivahetused, meil on tohutult kiire dialoog. Me anname teksti nagu automaadist, aga see on meil kunagi tänu lavastaja Anne Veldile, see on nii hästi meil paika pandud, et me ei vaja isegi pikema pausi järel taastusproovi, et see tuleb lihtsalt, võtame kiiresti autos sõites teksti läbi, lähme lavale ja selline tunne, et nagu alles eile oleks mänginud, et on nii paigas ja alati, noh, me näeme ka, et aplausid on meil alati tohutult pikad ja vaimustavad, et inimesed on vaimustunud, et me kusagil ei ole seda kuulda olnud, et inimesed pettunult saalist lahkuksid, et kõik on väga õnnelikud, et nad seda etendust nägid.
1: Nii et siis neli sellist nagu märksõna on siis pimekohting, sekretär, lahutus ja pulmad ja nagu kostüübide vahetavide, et kuidas see välja näeb seal, me ei näe seda, võibolla on just see asi, mida tahaks tegelikult näha, mis ei, oleks korralik show.
3: Niimoodi lavastatud, et seda oli kergelt läbi selliste tüllkardinate näha, kuidas me riideid vahetame. Et,
1: see on ka show,
3: täitsa. Aga praegu on ta teistmoodi, et me oleme seal kuidagi, me oleme nüüd suurtel lavadel ja lavakujundus on veidi teistmoodi ja seal toimub ka lavavahetus. Proua Hille käib vahepeal laval ja tegutseb ja inimesed vaatavad siis teda ja me oleme siis üritame hästi kiiresti seal varjus need kostüümid ära vahetada ja võimalikult ruttu tulla uuesti, et noh, et seal oleks ka seda efekti, et oho, juba tuleb juba teises riides. Et...
2: Juba tulevad teised inimesed ja, laval.
1: Ja. Hille Leiten, jah?
3: Ja
1: ainuisikuliselt aitab teid selle.
3: Ainuisikuliselt, jah. Ta on meil imeline
1: abimees.
3: Tema on meie autojuht, tema on meie grimeerija rekvisiitor, edensu juht, kõik.
2: Et... Ime inimene, sellised inimesi on ju palju. Ja. Kes on hea autojuht, kes on hea rekvisiitor, kes on hea grimeerija, aga et ühes inimeses on see kõik koos. Et no, tervita meile.
3: Teater püsib ainult tänu sellistel inimestel. Kui sellised inimesed on olemas, siis on võimalik teatrit teha.
1: Ja mulje on nagu teie kummagagi seal lavadega tegeleks 2-3 inimest vähemalt.
3: Just.
1: Ja. Kuhu kohta te siis Merle ja Raivo jõuate täpsemalt, et mõned põnevamad kohad näiteks ka, kuhu on võimalik vaatama tulla?
2: Kambja.
3: Päris palju ja. Räpina ja. Pärnu.
2: Häädemeeste.
3: Märjamaa, Põltsamaa, Saaremaal me just käisime ära juba, oli väga menukas kolmepäevane ringreis Saaremaal, aga jah. Igal pool rahvast palju ja menu saadab meid igal pool.
2: Ja tegelikult kui keegi kuuleb kuskil, siis noh, mõni tubli kultuurimeja juhataja võib ju kirjutada komöödiateatrisse ja kutsuda meid. Muidugi, me tuleme igale poole.
3: Ja, isegi on olnud õhus variant, et võibolla lähme isegi Soome.
1: Just, nimelt. Ja. Ma mõtlesin ka, et ega Eesti inimene ainult Eestimaal, Maarimaal ole.
3: Ja. Aga see on siis kevade poole, millegi
1: Väga kift on teiega siin juttu vesta ja anname nüüd kuulajatele pisut ka muusika kuulemise võimalust. Aga igal juhul teiega ma loodan jällegi, et kohtume siin Raadio Elmar stuudios ja teid saab vaatama tulla siis erinevatesse teatrisaalidesse ja paikadesse üle Eesti.
2: Aitäh kutsumast!
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Värsked lisaainetada. värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
6: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
5: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
7: Värske!
5: Värske!
7: Ilma lisaaineteta!
5: Ilma lisaaineteta!
7: Väga hea!
6: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
8: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
6: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Rehvitakso, tavalises soodsam rehvipood. Telli rehvid internetist rehvitakso.ee.
10: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
11: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
12: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinabrussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
13: Võrusavaks elu teeb ehituse ABC.
14: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
15: Ostuuber on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. ECG ZH 3-teraga partel. Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Sheba kiisuheine 12x85 grammi vaid 5,29. Kiirusta Koopi. Ostuuberi kaupa on piiratud koguses.
16: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
17: Alejandro!
18: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
19: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
18: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
20: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt!

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kello on 9.28, politsei on möödunud ööpäeva liikluses ka numbritesse kokku võtnud ja saame teada, et teisipäeval juhtus üle Eesti 5 raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku 5 inimest ja rooli tagant tabati ööpäeva jooksul 7 joobes sõiduki juhti.
1: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud toob teieni Nord Auto. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Nüüd ilmakaardile ja tabelist silmajaam.ee, kell on kohe saamas 9.29, praegu on 3 graadi õhusooja Põlvas, 4 on Elvas ja Räpinas, veel Narvas ja Tartus, 5 on Rakveres Põltsamaal, Jõhvis Jõgeval, plus 6 aga Mustvees, Türil Paides Otepääl, Tõrvas Kundas, Võrus Valgas Kehras ja 7 on, näiteks Viljandis, Raplas Tallinnas Keilas, Pärnus ja 10 on Haapsalus, 11 Kuressaares ja Heltermaal ja Virtsus ja 12 on Kiinas.
0: Täna on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab aegajalt vihma, idapool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Päeval on sooja 8-13 graadi.
2: Enne Lotto uudist ka üks saabunud kuulutus, ostan teie auto ja selle tehniline seisukordega asukoht ei oma tähtsust. Telefon on 5630-4306. Ostetakse auto, telefoni number 5630-4306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.
1: Eesti Loto uudised.
4: Alustame eelmise nädala suuremate võitudega. Bingo täismänguvõit, summas 14 602 eurot. Läks seekord 30. naisterahvale. Tema võidupilet oli ostetud internetist. Bingo juubili loosi 10 000 eurone lisavõit läks aga 30. meesterahvale. Tema õnnelik pilet oli samuti ostetud internetist. Bingo juubili loos kestab

0: Eelmisel nädalal sai kaasa elada suure loto kolmapäeva saatele, kus finaali jõudnud meeskond võitis omale 10 000 eurot. Kuidas aga saada saatesse osalema? Selleks tuleb osta vähemalt kahe väljaga bingoloto pilet ning kontrollida, kas sinu piletil on TV-märk. Kui leiad piletilt TV-märgi, registreeri end loosimisele Eesti Loto kliendi toe kaudu. Kuidas läheb aga järgmistel võistlejatel, seda saad vaadata juba täna Kanal 2 kell 20.30, ikka saates Suur Loto kolmapäev, sellised me oleme. Põnevat loosimisnädalat!
1: Eesti Loto uudised.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
2: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
1: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
2: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
1: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid piletitaskust.
3: See on Max and Vila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max and Vila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4 eurot ja 39 senti. Lidl, alati väärt.
4: Ilm ja liiklusolud.
5: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
4: PZU Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega pzu.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Rimis on Tudis Piip. Oliveli Borges 750 ml 6,99. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,49. Ja kodujust Alma 380 grammi 1,69. Rimi. Tark valik.
8: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad?
9: Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju 1-tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
10: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
12: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
13: Horoskoop.
14: Kell nüüd 9.42 ja mida kirjutanud ette meile Maria Angel tänases päeva horoskoobis, saame kohe teada.
15: Jäär, päev toob vabaduse ja seiklustunde. Ideed lendavad kõrgelt ja optimismi on palju. Tegele asjadega, mis laiendavad silmaringi.
14: Sõnn, sügavad mõtisklused toovad selgust tuleviku kavatsustesse. Keskendu tegevustele, mis kindlustavad emotsionaalset ja praktilist stabiilsust.
15: Kaksikud, koostöö ja suhted on täis optimismi ja inspiratsiooni. Jaga oma mõtteid avameelselt ja luba endal nautida meeleolukaid kohtumisi.
14: Vähk, igapäevatöö edeneb lennukalt positiivses rütmis. Väikesed muudatused töökorralduses toovad kergust ja aitavad hoida elujõudu kõrgel.
15: Lõvi, rõõm, loovus ja elurõõm täidavad päeva. Suuna energia loometöösse ja jaga oma sisemist valgust kogu südamest teistega.
14: Neitsi, kodu ja pere vajavad tähelepanu looma elamisse mugavust ja naudi rahulike hetki lähedastega. Hea hetk sisemise tasakaalu taastamiseks.
15: Kaalud, päike on sekstiilis õnnetoova Jupiteriga. Sinu isiklik sära, sõbralikkus ja optimism avavad iga ukse, jaga oma suuri unistusi julgelt teistega.
14: Skorpion, töö ja raha asjus on uksed valla, märka võimalusi oma elujärje parandamiseks ning tegutse julgelt ja kaalutletult.
15: Ambur, kuu liigub amburimärgis, tunned end säravalt, vabalt ja täis elevust. Sinu positiivne energia nakatab ka teisi, nii et sära eredalt.
14: Kaljukits, võta aeg maha ja luba endal rahulikult puhata. Sisemine rahu ja sisekaemus toovad selged vastused küsimustele, mis on pikalt mõttes mõlkunud.
15: Veevalaja, sõbrad täidavad päeva inspiratsiooniga. Ühised unistused leiavad sooja vastukaja, ole avatud uutele, lahedatele mõtetele.
14: Nüüd ka kalad ja karjääri asjad sujuvad optimistlikus ja kindlas rütmis. Sinu pühendumus ja positiivne hoiak jäävad silma õigetele inimestele. No mida sa veel, Sommer ja Lõvid, oskate tahta, kui teile lubatakse, et rõõm, loovus ja elu rõõm täidavad päeva?
15: Noh. Väga hästi, ega ei tahagi ju muud. Võib-olla siis ainult krõbeda koorikuga leiba või saia. Natukene.
14: Või siis hoopiski seda pehmemat osa?
15: Ei. Ikka koorikut.
14: Sa oled ka see inimene, kes ütleme, kui näiteks pizza tuuaks, siis oled nõus, tahad neid ääreosi just rohkem.
15: Aga kus ma need panen siis? Koogid. Ikka söön ära ju. Muidugi
14: koog on ka mingi plaadikook, et sa tahad neid ääre ja nurga kohti.
15: Ja hea meelega krõbistan. Ja tõesti,
14: mulle meeldivad need keskmised osad rohkem.
15: Kui ma olin palju noorem kui praegu, siis ma tegin isegi sellist tükki, et kui koju ilmus värske leib või värske sai. Ja seda ei olnud ju vanasti ei viilutatud, eks ole, tuletage meelde aegu ja nad ei olnud kilekotis, nad olidki krõbetad ja mõnusad. Siis ma saagisin ikka mõlemad leivakannikad maha ja sõin ära.
14: See on nagu hakkaksid vorsti sööma ühest ja teisest otsast.
15: Ja mis sa siin pattus algad, ega ta ilus välja ju ei näinud, aga nii hea oli.
14: Noh, ju siis pere ikkagi oli harjunud juba sellega.
15: Ei, no nad lihtsalt leppisid, mis on harjunud, mis sa ikka lapsega pahandad.
14: Kuidas teil, head sõbrad, kes te meid praegu kuulate? Me siis uurime selles vastasseisus, et missugused saiasööjad või leivasööjad olete teie, et hääletage, et kas sööta tavaliselt vaid saia pehmemat osa nagu mina või lähete ikkagi selle peale, et läheb kaubaks koopiski see krõbedam osa, nagu tiiul.
15: Koorikud ja kontsikud ja kannikad, kõik mulle.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond. Energiatõhusamad kodud. Kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt elueteneb.ee.
5: Ja tänaseks on oodata ilusat...
6: Helsingit.
5: Helsingit?
6: No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutus kõik, maitsev söök.
5: Ja parim seltskand.
6: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
7: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis, ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud sea kaalakarbonaad kilohinnaga vaid 3,99. Vaarikatomat soodushinnaga vaid 1,79 kilogramm. Maxima, see mis vaja.
9: Mis on meistri tunnus? Eks ikka suured võidud. Stokkeris võidad kvaliteedis, võidad töökindluses ja võidad ka hinnas. Tutvu meistrid võidavad pakkumistega Stokkeri kodulehel või Stokkeri kauplustes üle Eesti.
10: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
11: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Kohvioad Bellarom Barista Espresso 10 eurot ja 99 senti. Lidl, alati väärt.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
16: Oppositsioon algatab umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Erakonnad kogusid kolmandas kvartalis ligi 1,8 miljonit eurot. Riigikogu arutab Euroopa Parlamendi valimise ja langetamist 16. eluaastale. Venemaa öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 6 inimest. Täna sajab kohati vihma ja puhub üsna vali tuul, sooja on kuni 13 kraadi. Hommikus kell on saanud 10 ja Kuku Raadio uudistega on eetris Karina Ole. Keskerakonna Isamaa ja EKRE saadikud ning 9 fraktsioonitud riigikogu liiget esitavad täna umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Oppositsiooni hinnangul õõnestavad valitsuse skandaalid rahva usaldust riigi vastu ja valitsus ei tegele piisavalt inimeste majandusmuredega. Täna hommikuks oli umbusaldusavaldusele allkirja andnud 33 riigikogu liiget ja algatajad kutsusid sellega ühinema ka sotse. Eesti erakonnad kogusid tänavu kolmandas kvartalis annetuste liikmemaksude ja riigitoetuse abil kokku ligi 1,8 miljonit eurot, kirjutab Postimees, tuginedes erakondade rahastamise järelevalve komisjoni andmetele. Kõige rohkem annetusi ja liikmemaksu kogus Isamaa, kellele laekus üle 229 000 euro. Suurima annetuse ehk 100 000 eurot tegi erakonnale ettevõtja Parvel Pruunsild. Riigikogu hääletab täna eelnõu üle, mis langetakse Euroopa Parlamendi valimise ja 18. eluaastal 16. ja kandideerimise ja 21. eluaastal 18. Kui muudatus vastu võetakse, saaks Eestist viies Euroopa riik, kus 16-aastased võivad Euroopa Parlamendi valimistel hääletada. Eesti Noorteühenduste Liidu andmetel osales eelmise aasta kohalikel valimistel pea pooled hääleõiguslikes 16 ja 17 aastastest noortest võrreldes 39% 2021. aastal. Liidu aseesimehe Hendrik Ase sõnul näitab see, et noored kasutavad neile antud valimisõigust aktiivselt ning on valmis tegema iseseisvaid otsuseid. Eelnõu kolmas lugemine on tänas istung esimene päevakorra punkt. Istung algab kell 2. Statistikaameti andmetel peatus tänavu juunist augustini Eesti majutusettevõtetes ligi 1,4 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui mullu samal ajal. Välisturistide arv kasvas 6%, siseturistide arv jäi mullusega võrreldes samale tasemele. Kõige rohkem välisturiste saabus siia Soomest, Lätist ja Saksamaal, kusjuures Suurbritannia ja Poola külastajate arv kasvas aastaga vastavalt 25 ja 26%. Enim turiste peatus Tallinnas Pärnus ja Tartus, kuhu koondus 63% kõigist majutatutest. Venemaa ühiste sõurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 6 inimest ja Kiievis jäid mitmed linnaosad elektrita, teatavad Ukraina võimud. Pealinnas hukkus 3 inimest, Dnipropetrovski oblastis 2 ja Zaporižjas 1 inimene. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul tabas massiivne ballistiliste rakettide rünnak pealinna ja selle ümbruse energiarajatisi, põhjustades ka veevarustushäireid. USA president Donald Trump nimetas Gröönimaad Ameerika Ühendriikide ja Euroopa julguleku tagamisel asendamatuks. Trumpi sõnul peaksid kõik tulevased rünnakud USA vastu kulgema üle Arktika saare, mis tõttu on selle kaitsmine tema hinnangul strateegiliselt oluline. Sotsiaalmeedia platvormil Truth Social avaldatud sõnumis väitis Trump, et USA kaitsesüsteemid suudavad Gröönimaa kohal alla tulistada droone, rakette ja muid relvi. Värske raporti kohaselt vähenes metsade hävitamine maailmas eelmisel aastal ligi kaudu 15%, kuid kokku hävis siiski 7 miljonit hektarit metsa ehk umbes Iirimaa suurune maala. Kõige rohkem paranes olukord Ladina-Ameerikas, kus metsakadu vähenes 33%, samal ajal kui Aafrika Kongo vesikonnas jõudis metsade hävitamine peaaegu Amazonase piirkonna tasemele. Peamisteks metsakao põhjusteks on puude langetamine põllumajanduse ja kaevandamise tarbeks.
17: Rohkem uudiseid postimees.ee.
18: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
19: Ilm on täna pilvine, Lääne-Eestis saab paiguti vihma, idapool on üksikud sajuhooga. Puhub kagu ja lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 13. Narvas ja Tartus on 4 kraadi, Tallinnas hetkel 7, Pärnus 9 ja Kuressaares 11 kraadi.
20: Elmari päevapüüdja.
19: Kell on 5 minutit üle 10 ja Tambeti poolt kõigile tervitused. Käes on 14. oktoobriku päev, mis tähendab seda, et pool oktoobrikuud hakkab ka vaikselt juba läbi saama. Aga aeg sealmal ka, et juba mõelda kas siis novembrile või detsembrile, ma usun, et paljud mõtlevad tegelikult juba kevadele või uuele suvelegi. Aga me oleme kõik nüüd tagasi alguses, vähemalt nii laulab meile Koit Toome.

Hovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hovune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ülikõva ja vinge näitlejate ansambel on kokku saanud Ove Mustingu teises täispikas mängufilmis pealkirjaga Sead up ja meil on siia stuudiasse täna hommikul külla tulnud Taavi Teplenkov. Tere hommikust sulle, Taavi!
2: Tere hommikust!
1: Nii palju kui mina tean looma filme, praegu pidi Brad Pittiga ka olema üks koera film. Ja,
3: on.
1: Et alati on loomadega film, on pisare kisku ja kas siin saab ka nutta või?
2: Mina ütlen, et saab, aga mitte siis nüüd niimoodi nagu ma ei tea, kuskil Free Willis või jumal teab kuskil bämbis, kui mõni loom traagilisel kombel hukka saab. Et Disney looma film see ei ole.
3: See film on tegelikult ammu ära tehtud. Taavi, kas sa rohkem praegu ikka teatris või on mingisugused uued põnevad filmiasjad ka kuskil salaja tegemises?
2: Eks vahepeal on ka natuke filmi tehtud, aga need on kõik jälle kunagi tulevikus tulevad, eks vahepeal on midagi muud peale tulnud. Aga praegu ma jah, teen tööd hetkel draamateatris näitajana siis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päeväpüüdja.
1: Kell on veerand 11 ja milleta tänapäeva noored elada ei suuda. Naistelehe veergudel on sellest juttu. Samsungi tellitud ja Norstati läbi viidud uuringus selgus, et 48% meie 14-19 aastastest peab kuuks ajaks kõige raskemaks sundi öelda ei nutitelefonile ja sotsiaalmeediale. Sõpradega silmas silma kohtumisest loobumist pidas kõige keerulisemaks 18 ja videomängudest 17% noortest. Nii et pigem loobutakse sõpradest, aga telefonist küll mitte mingi hinna eest. Õpilaste vaimse heaoluga tegelev algatuse Helge kool juhataja Marko Rillo sõnul ei tähenda tulemus ainult seda, et noored veedavad palju aega niisama telefonis istudes. See on nende jaoks ka oluline suhtlusvahend, mille kaudu hoitaksegi sõpradega sidet, tehakse videokõnesid, saadetakse häälsõnumeid ja korraldatakse ühiseid tegevusi. Kusjuures tüdrukutest pidas nutitelefonist ja sotsiaalmeediast lahti ütlemist kõige raskemaks 58%, poistest aga 34%, nii et tüdrukutel on sotsiaalmeediast raskem loobuda kui poistel. Ja poistest 32% nimetas kõige keerulisemaks videomängudest loobumist. Nii et sellised lood siis tänapäeval on. Ei maksa nüüd arvata, et noored ja suhtlevad küll, aga ainult telefoni kaudu. Nii et nii palju siis sellest hea tuju laulust ja tantsimisest. Ei taha need noored tantsida või kui tantsivad, siis tantsivad telefonis. Aga peagi saate kõik tantsida ansambli Jam saatel. Pisika paus veel enne.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
4: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
5: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
6: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee
7: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup24.ee Säästad rohkem!
10: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
11: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
12: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub. Kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee
13: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell on 11:30. Hetkel ilmajaam EE-andmetel 4 kraadi Põlvas, 5 Räpinas, Narvas, Tartus. 6 kraadi on Jõgeval, Rakveres ja Jõhvis ning Elvas ja Põltsamaal. 7 Türil, Paides, Kundas, Otepääl, Kehras ja Raplas. 8 kraadi on Võrus ja Keilas, Tallinnas, Tõrvas, Viljandis ja Valgas. 9 Pärnus, 10 kraadi Haapsalus, 11 Kuressaares, 12 kraadi Virtsus ja Kihnu saarel. Ilma täna pilvine ja paiguti.

0: auto on telefoninumber 569-32565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: sul. Kell on 10.38 minutit, peagi mängime teile ansamblit, mis on loodud juba aastal 1996 ja mis tegutseb siia maani vähem või rohkem. Noorkuu on selleks pundiks ja üks lauludest, mille puhul on tegemist kaveriga. Originaali esitas kunagi Curtis Mayfield and Impressions ja kandis see pealkirja It's Alright.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com

0: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman, alati soodsad hinnad.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Alma või 200 grammi miinus 44%. Soodushinnaga 1,39. Heleviina Mari seemneteta sultana kilohinnaga vaid 1,49. Maxima.
2: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
7: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
8: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
9: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
8: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
10: Lugu laulust.

1958. aastal Tennessees moodustatud viieliikmeline The Impressions oli USA vokaalansambel, kelle repertuaari kuulusid nii doo-wop, gospel, soul kui rütmi blues. Bändi esialgne nimi oli The Roosters, kuid kui koliti Chicagosse ja bändi liidriteks said seal elavad Jerry Butler ja Curtis Mayfield, võeti uueks nimeks Jerry Butler and The Impressions. 1958. aastal saadi plaadileping Vici Recordsiga ja salvestati esiks singel For Your Precious Love, mis jõudis Billboard rütmibluusi tabelis kolmandale kohale. Kuid kohe pärast seda otsustas Jerry Butler hakata tegelema soolokarjääriga. Bändi uueks solistiks sai Curtis Mayfield. Edasine on juba ajalugu, mis kestis üle 60 aasta ja mille krooniks on alates 1991. aastast kuulumine nii rock'n'rolli, Grammy kui vokaalansamblite kuulsuste halli. 1993. aastal väljastas The Impressions Curtis Mayfieldi komponeeritud singli It's Alright. Sellest sai ansambli esimene suur hit, mis jõudis Billboardi tippu. Samale kohale jõudis singel ka Uusmeremaa. Plaadile omistati kultplaadi staatus. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Noorkuu pealkirjaga Kõik on hea.

0: kuus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi roosi.
0: Õhus on naeratusi. Õhus on Eestit.

0: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale! Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit, 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
7: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
12: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
10: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
14: SpaceX piiras Starlinki kasutamist Ukrainas, kuid sellest ette ei hoiatanud. Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus öösel 6 inimest, Kiievis jäi elektrit aga sadu tuhandeid inimesi. Saksamaal algab kohtuprotsess Nord Streami õhkimises süüdistatava ukrainlase üle. Gröönimaal algab ulatuslik nafta- ja maavarade uuring. Täna sajab kohati vihma ja soojan kuni 13 kraadi. Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ole. Ukraina võimude teatel on USA ettevõte SpaceX piiranud oma Starlinki satelliitside kasutamist Ukrainas, häirides sellega ka riigi sõjalisi operatsioone. Ukraina presidendi nõuniku sõnul ei tööta sõjaliseks kasutuseks mõeldud süsteem enam kiirusel üle 160 km tunnis ja Ukraina kaitseväge piirangust ette ei hoiatatud. Starlink on Ukrainale sõjas oluline sidevahend, mida kasutatakse muuhulgas droonide juhtimiseks ja vägede liikumise jälgimiseks. Venema ühiste suurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 6 inimest, neist 3 Kiievis. Lisaks jäi pealinnas elektrita ligi 600 000 inimest teatavad Ukraina võimud. Rünnakud tabasid nii energiataristud kui ka elamuid ning osadesse pealinna piirkondades katkes ka veevarustus. President Volodymyr Zelenski sõnul eiras Venema teadlikult Donald Trumpi välja kuulutatud energia relvarahu, nimetades rünnakut demonstratiivseks lugupidamatuseks Ühendriikide vastu. Venemaa kaitseministeeriumi väitel tulistas riigi õhutõrje öö jooksul alla 902 Ukraina drooni, neist 180 Moskva lähistel. Ministeeriumi sõnul toimusid rünnakud ligikaudu 20 Venemaa piirkonnas ja ka annekteeritud Krimmis. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul oli tegemist ühe viimaste nädalate suurima droonilünnakuga. Rünnakud häirisid ka pealinna lennuliiklust ja Vnukov lennujaamas olid lennud peatatud enam kui 8 tundi. Venemaa kinnitas rünnakuid ka Ukraina energia ja sideinfrastruktuuri vastu Kiievis ja selle ümbruses, kuid väitis, et ründas vaid sõjalise tähtsusega sihtmärke. Saksamaal algab kohtuprotsess Ukraina endis ofitseri ja sukelduja Serhi Kuznetsovi üle, keda süüdistatakse 2022. Aasta Nord Streami gaasijuhtmete plahvatuste korraldamises. Saksamaa prokuratuuri hinnangul osales sabotaažis kokku 7 inimest, kuid praegu astub kohtu ette vaid Kuznetsov, kes eitab kõiki süüdistusi. Prokuratuuri väitel võis rünnakulla seotud Ukraina riigiga, kuid seda pole kohtus tõendatud. Kohtuprotsess koosneb kokku 16 istungist ja peaks lõppema detsembris. USA president Donald Trump teatas, et Gröönimaal alustatakse ulatuslike nafta, gaasi ja maavarade uuringuid. Trump väitis oma sotsiaalmeediaplatvormil, et saarel leidub naftat kergesti kättesaadaval kujul rohkem kui peaaegu kusagil mujal maailmas. Oma postituses rõhutas ta ka Gröönimaa strateegilist tähtsust USA Euroopa julgulekule, viidates võimalusele tõrjuda saarekohal nii droone, rakette kui ka muid relvi. Albaania pealinnas Tiranas puhkesid tudengite meeleavandusel rahutused, mille käigus kasutas märulipolitsei pisargaasi ja veekahureid. Sajad meeleavaldajad nõusid peaminister Edi Rama tagasiastumist ja paremaid haridustingimusi. Politsei teatel peeti kinni 10 inimest. Protestid on kestnud juba üle 4 kuu ja nende üheks ajendiks on luksushotelli rajamise plaan rannikuäärsele looduskaitsealale. Projekt on seotud Donald Trumpi tütri Ivanka Trumpi ja tema abikaasa Jared Kushneriga. Päästeamet testib täna kella 3 taas ohuteavituse süsteemi EE Alarm, mille käigus kõlavad üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testi saavad inimesed ka sõnumi teavitused, tegemist on testiga, mitte reaalse ohuga. Testi käigus mõõdetakse 9 Eesti linnas ka sireenide helitugevust ja leviala, et selgitada välja piirkonnad, kuhu oleks vaja sireeniposte juurde paigaldada.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
13: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
15: Ilma täna pilvine, Lääne-Eestis saab aegalt vihma, idapool on sajuhooga vähem. Puhub kagu ja lõuna tuul kuni 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 13. Narvas ja Tartus on 5 kraadi, Tallinnas 8, Pärnus 10, Kuressaares 11 kraadi.
10: Elmari päevapüüdja.
15: Ilusat kolmapäeva kõigile. 14. oktoober, usuti või ei, ja kell on juba 5 minutit üle 11. Tunnikene päevapüüdjat üheskoos tehtud. Ja nüüd siis taas muusikalainele, kuigi peagi kuulame ka libauudiseid, ehk siis veel ühed uudised tulemas. Tšöök kickstart ja see aeg on meile kahele. Iga üks võib siis ennast selles laulus vist ära tunda, kes need kaks täpsemalt on.

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkede velak. Pikka aega on maailma mõttekodades arutletud, kellest võiks saada Vladimir Putini mantlipärija. Nüüd on luure andmed toonud küsimusse selgust. Vene võimuladvikus on küpsemas plaan vahetada Vladimir Putin Donald Trumpi vastu. Kremli hinnangul on Trump teinud sõjas Ukraina vastu Venemaa heaks rohkem kui Putin. Seal juures ainuüksi viimase kahe nädala jooksul rohkem kui Putin kogu oma valitsemisaja vältel. Eriti kõrgelt hinnatakse asjaolu, et Trump on saavutanud need tulemused ilma Venemaa riigieelarvest sentigi kulutamata. Plaani kohaselt võiks Donald Trump pärast USA presidendi ametaja lõppemist jätkata Venemaa presidendina. Tema senine töö läheks arvesse katseajana ja uuele ametikohale asumiseks poleks vaja läbida täiendavat väljaõpet. Muutuksid peamiselt töökoha aadress ja kabinetis olev lipp. Võimu üleandmist soovitakse korraldada võimalikult sujuvalt. Putin jääks esialgu Trumpi nõunikuks, kuni on end uue presidendi Venemaa poliitikaga kursse viinud. Trumpile peaks pakkumine sobima ka seetõttu, et Venemaa oli kaasne presidendi ametaja lõppemisega tingimata vajadust ametist lahkuda. Nii saaks ta esimest korda täielikult keskenduda oma tööle ilma, et valijad seda iga natuke saja järel katkestaksid. Eesti tegi ametliku pöördumise Rootsi poole, sest Valgevene ja Läti kaudu saabuva ebaseadusliku rände jätkudes võivad meie kinnipidamiskohtades kohad otsa saada. Kuna Eesti tuli Rootsile vangide majutamisega raskel hetkel appi, oleks nüüd Rootsi kord vastu teenet osutada. Esialgse plaani järgi saaksid Rootsist vange toovad lennukid tagasi teel viia sinna Eestisse viibivaid asüülitaotlejaid. Nii kaoksid tühisõidud, kahe riigi vaheline koostöö muutuks märgatavalt tõhusamaks. Seni on lennukid lennanud ühes suunas täis. Teisest tühjalt, kuid mõlemas riigis on inimesi, keda soovitakse majutada mujal. Ametnike hinnangul võimaldaks lahendus mõlemal riigil keskenduma tugevustele. Eestil on kogemusi vangide kinnipidamisega, Rootsil aga süülitaotlejate vastuvõtmisega. Ühtlasi saaks kumbki valitsus oma rahvale teatada, et on suutnud riigis viibivate välismaalaste arvu vähendada. Valitsuses arutati aga eile kummalist olukorda, majandus kasvab, aga riigieelarve on järjest suuremas miinuses. Juba pikki aastaid on majanduse kasvu ja riigieelarve hea seisu vahel olnud otsene seos viimastel aastatel aga enam mitte. Tõenäoliselt ongi majandus muutunud ja peame olema valmis tunnistama, et ehk ongi majandus see, mis segab riigil olemast majanduslikult edukas. Tõenäoliselt on majandus hoopis kahjulik. Lähiajaloost on võimalik välja tuua perioode, kus majandus oli languses, aga eelarve oli ikka tasakaalus. Valitsuse majandusspetsialistid on üha enam seisukohal, et kui majandusest enam eelarve täitmisel asja ei ole, tuleb temast loobuda ja vajaminev raha hoopis laenata. Ja lõpetuseks riigikogu võttis läinud reedel vastu mitmed võlaõigusseaduse uuendused ja rakendusaktid, mis näevad ette, et võlaõigusseadus kehtib edaspidi ka jõuluvanale. Seni on olukord olnud mitmes mõttes problemaatiline. Jõuluvana käib mööda maad ringi, kingib teinekord mõõdu tundetult kingitusi, naudib populaarsust, lehvitab ja läheb minema ja siis ei nähta teda enam terve aasta jooksul. Alles hiljem tuleb välja kingitusi tehti mahus, mis ei ole kingisaajale jõukohased ja tagajärgedega seisavad silmitsi kõik peale jõuluvana. Võlaõigusseadusega kehtestab nüüdsest vastutusega jõuluvanale, kes võib halvemal juhul lõpetada ka muinas jutulisest isikust ettevõtja pankrotiga. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin. Kuivade pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
2: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist. Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
5: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Ceresit CM12, 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot tükk.
6: Võrusamaks elu teeb ehituse ABC.
7: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
8: Kas sul on talverehvid juba ostetud? Rehvitakso veebipoes on nüüd talverehvid tavalises soodsama hinnaga. Telli kohe veebist rehvitakso.ee. Rehvid kohal juba järgmisel päeval. Tuhanded rahulolevad kliendid üle Eesti. Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood.
9: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
10: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt!

Keilas, Elvas, Raplas ja Tallinnas. 9 Viljandis ja Võrus, 10 kraadi Valgas, Tõrvas, Pärnus ja Kuressaares ning Haapsalus, 11 kraadi Heltermaal, 12 Virtsus ja Kinusaarel. Ilma täna pilvile Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 13 meetrit sekundis, rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja temperatuur jääb päeval 8 ja 13 kraadi vahele.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus, tootja esindus Eestis alates 1993. aastast, lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad, usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
5: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on kohe 3:12 ja ilmunud on ka värske autolehe number. Muuhulgas on siin juttu roostest. Kui pead auto juures kõige olulisemaks roostekindlust, on lahendus üpris lihtne. Osta mõni Nobel marki sõiduk, sest enamik neist peab vastu keskmisest kauem. Samas kinnitab iga reeglit ka mõni piinlik erand ja päris igavest autot pole samuti siiani veel konstrueeritud. See teema on siin päris pikalt lahti kirjutatud ja tuginetud on ühele põhjalikule tabelile või põhjalikule analüüsile, mille on teinud Rootsi autoajakirjanikud. Aga loomulikult, eks siin ole ka jällegi nii ja naa neid asju alati, nii et kõike ei saa võtta nii mustvalgena. Igatahes tabel on siin selline. Autod, mis ei roosteta, muidugi loomulikult sõltub alati aastast ja sellest, kuidas autot on hoitud, aga jätame selle hetkel kõrvale. Mis ei roosteta, Audi, BMW, Hyundai, Jaguar, Kia, Lexus, Mercedes, Porsche, Renault ja Volvo. Ja roostetavad see vastu antud andmetele tuginedes Alfa Romeo, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Mitsubishi, Subaru, Škoda, Tesla, mõningate eranditega ja Volkswagen. Ja ühest küljest tuleb autode roostetamisest rääkides aru saada, et autode tootmistehnoloogia nüüdseks üle maailma üpris ühtlustunud. Näiteks see värvimisprotsess on kõigil tootjatel üsnagi sarnane. Roostekindluse vahe tuleb näiteks kere konstruktsioonist ja kasutatava terase erinevusest, aga ka sellest, kas näiteks põhjakatte paneelial olev plekk seda katab esmalt polüuretaani ja seerel värvikiht nagu Euroopa Nobel markidel või siis on piirdutud Jaapani autotootjale tüüpilisema pelga värviga. Nii et siin tõepoolest Nobel markid teevad natukene rohkem. Nii ütleb siin igal aastal tuhandetel autodele avariiremonti tegeva värval transi juhataja Ott Mesikäpp. Ja temagi soovitab rootsaste margipõhist statistikat mitte võtta lõpliku tõepähe, sest üsna palju sõltub ka mudelist ja lõpuks ka konkreetsest autost. Minu kogemuse põhjal on Volkswageni kontserni suuremad mudelid ehk Octavia, Passat, Superb ja Transporte T5 vahel üsna kiiresti jõudnud tõeliselt katastrofaalsesse seisundisse. Kuid sama vanad väiksemad Škodad Volkswagenid, samas sugugi mitte. Ja samamoodi võib pigem kiita Volvode roostekindlust, aga reeglid kinnitavaks erandiks on teatud aastakäikude XC60 esitiivade üpris kiire roosteminek. Audi headusega võin soostuda, ette heitet pole ka Porschele ja Seat ja Cupragi ei vääri tavaliselt halbasena. Kuid vastukaaluks kipuvad roostetamisega torkama silma näiteks Pro Aced ja Jumperid ja kõik need muude nimedega, aga tehnilised samad kaubikud ja pisibussid. Roostetäpid löövad juba mõne aastaga välja suvaliselt keset kerepaneeli. Mercedese tõrvatilgana on mulle silmanud näiteks GLE, vahel üsna kiire ussitamine, V-klassidest, viitadest ja 10 aastat vanadest sprinteritest rääkimata. Ja BMW puhul on värvaltransis märgatud, et näiteks kolmanda seeria mudelil on esimesed umbes 15 eluaastat täiesti muretud, aga siis algab roostatamine mitmest kohast korraga ja suhteliselt kiiresti. Jaapani autodele on muretud aega tavaliselt umbes 10 aastat ja siis algab silmnähtav häving eelkõige põhjal, kus sageli vaatab vastu üsna paljas ehk kaitseta kereplekk. Eks siis ongi erinevad variandid, erinevad materjalid, mida praegu tootmises kasutatakse. Eks siis praegu on üsnagi süsinikurikas terasplekk kasutamisel, sest sellest saab teha vägagi keerukaid tugevad ja samas materjali üpris väikese paksuse tõttu suhteliselt kerged detaile. Näiteks 100 aastat vanal Fordil sa sellist roostatamist ei näe nagu moodsel autol. Moodeplekk on palju tugevam, aga samas ka palju roostaltim. Ja kuidas siis lood on, kas tasub osta endale Nobel auto mõni võib-olla kasutatud, aga Nobel mark? Ta ütleb, et selles mängus võitjad ei ole. Nobel mark võib ju vähem roostetada, aga osa neist on juba enne Eestisse toomist eelnevalt avariiremonditud ja lisaks võivad varuosade hinnadki olla lausa kolossaalsed, nii et sealt seda võitu ka ei tule. Tegelikult täpselt jälle see, kuidas keegi autot on hoidnud, hooldanud, kui palju tähelepanu pöörab, nii et ega lõpliku tõde selles mängus vist tõesti ei ole ka.

0: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
3: Oktoober on Coopis ostukuu. Velti Soft & White, kolmekiiline tualettpaber 32 rulli, Coopi kaardiga vaid 6,99. Ja Farmi hapukoor 500 grammi vaid 99 senti. Kiirusta Coopi!
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
6: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lidl.
7: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
8: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
9: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
10: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
9: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
10: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
9: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskust.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
14: Silmed lubab lõpetada Venema tooraine tarned aasta lõpuks. Riigikogu arutab Euroopa parlamendi valimise ja langetamis 16. eluaastale. Keelameti uueks juhiks saab Martin Eessalu. Venema rünnakud Ukraina energiataristu vastu jätsid ligi 600 000 inimest elektrita. Täna saab kohati vihma ja soojan kuni 13 graadi. Tervist, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Sillamäel tegutsev haruldaste muldmetallide tootja NPM Silmet lubas Eesti valitsusele, et lõpetab Venemaalt tooraine tarnimise selle aasta lõpuks. Ettevõtte emafirma Neo Materials Group teatel oodatakse veel viimast saadetist Solikamski magneesiumitehasest. Samal ajal valmistutakse üleminekuks uutele tarnijatele. Ülemineku ja tehase moderniseerimise tõttu on lähiajal oodata ka tootmismahtude vähenemist ja ajutisi tööseisakuid. Peaminister Kristen Michali sõnul on Venemaa tooraine sõltuvusest vabanemine strateegiliselt oluline ja vajalik ka Euroopa võimaliku toetuse saamiseks tehase uuendamisel. Keskerakonna Isamaa ja EKRE saadikud ning 9 fraktsioonitut Riigikogu liiget esitavad täna umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Oppositsiooni hinnangul õõnestavad valitsuse skandaalid rahva usaldust riigi vastu ja valitsus ei tegele piisavalt inimeste majandusmuredega. Täna hommikuks oli umbusaldusavaldusele allkirja andnud 33 Riigikogu liiget ja algatajad kutsusid sellega ühinema ka sotsiaaldemokraate. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati värske küsitluse järgi on Isamaa edu Keskerakonna ees taas kasvanud, kuid vahe on väike. Isamaa toetab 24,3, Keskerakonda 21,7% valijatest, kolmandal kohal on sotsiaaldemokraadid 15,4, järgnevad EKRE 14, Reformierakond 13 ja parempoolsed 6,3%. Eesti 200 toetus on langenud rekordmadalale 1,2% peale. Riigikogu hääletab täna eelnõu üle, mis langetakse Euroopa Parlamendi valimise ja 18. eluaastal 16. ja kandideerimise ja 21. eluaastal 18. Kui muudatus vastu võetakse, saaks Eestist 5. Euroopa riik, kus 16-aastased võivad Europarlamendi valimistel hääletada. Eelnõu kolmas lugemine on tänas istung esimene päevakorra punkt ja istung algab kell 2. Päästeamet testib täna kella 3 taas ohuteavituse süsteemi EE Alarm, mille käigus kõlavad üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testi saavad inimesed ka SMS-teavituse, et tegemist on testiga mitte reaalse ohuga. Haridusminister nimetab Keeleameti uueks peadirektoriks Martin Eessalu, kelle 5-aastane ametiaeg algab 1. jaanuaril. Eessalu töötab praegu Eesti Keele Instituudi teadus- ja arendusjuhina ja varem on töötanud 9 aastat Haridusteadusministeeriumis. Eessalu võtab ameti üle Ilmar Tomuskil, kes on Keeleametite selle eelkäijad Keeleinspektsiooni juhtinud üle 30 aasta ja uueks ametiajaks ei kandideerinud. Venema rünnakud Ukraina energiataristu vastu jätsid täna ligi 600 000 inimest elektrita ja eirasid USA presidendi Donald Trumpi välja kuulutatud energiarelvarahu, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Zelenski sõnul oli tegemist sihiliku ballistilise raketirünnakuga taristu vastu, mida relvarahu pidi hõlmama ja see näitab Venema lugupidamatust Ühendriikide suhtes. Saksamaal algab kohtuprotsess Ukraina endise ofitseri ja sukelduja Serhii Kuznetsovi üle, keda süüdistatakse 2022. aasta Nord Streami gaasijuhtmete plahvatuste korraldamises. Saksa prokuratuuri hinnangul osales sabotaasis kokku 7 inimest, kuid praegu astub kohtu ette vaid Kuznetsov, kes eitab kõiki süüdistusi. USA president Donald Trump teatas, et Gröönimaal alustatakse ulatuslikke nafta, gaasi ja maavarade uuringuid. Trump väitis oma sotsiaalmeedia platvormile, et saarel leidub naftat kergesti kättesaadaval kujul, rohkem kui peaaegu kusagil mujal maailmas. Oma postituses rõhutas ta ka Gröönima strateegilist tähtsust USA ja Euroopa julgulekule, viidates võimalusele tõrjuda saare kohal nii droone, rakette kui ka muid relvi.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee
13: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
11: Tänane päev möödub pilviselt, Lääne-Eestis saab aeg-ajalt vihmagi. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja soojakraade vahemikus 8-13. Narvas on 6 kraadi, Tartus 7, Tallinnas 8, Kuressaares 10, Pärnus 11.
12: Elmari päevapüüdja.
11: Toredat kesknädalat kõigile. Kolmapäev ja 14. oktoober, kell on 5 minutit üle 12. Natukene veel minna. Ükskõik siis milleni, kas lõunapausini või tööpäeva lõpuni või mõne lemmikseriaalini, alati on midagi, mille poole liikuda. Natukene veel ja trafik.

0: üks väga väikese aruga karu tähistab ülimalt ümmargust sünnipäeva. Sellise pealkirja leiame tänasest Postimehest. Ja täna tähistatakse Karupoeg Puhhi 100. sünnipäeva. Karupoeg Puhhi looja Alan Alexander Milne sündis 1882. aastal Londonis. Matemaatikat õppinud ja huumori ajakirja toimetanud Milne inspireeris Puhhi lugusid looma poeg Christopher Robin. Poisimänguloomade seiklustest kasvatas kirjanik terve maailma eesotsas Karupoeg Puhhi ja Notsuga. Eesti lugejani jõudis Karupoeg Puhh 1968. aastal Walter Rummeli vahvas tõlkes. Värsid eestindas aga Harald Rajamets. Illustratsioonid jäid see vastu samaks kui originaal väljaandes. Ja kirjutatakse siin Karupoeg Puhhist, mida vanavanemad rõõmuga oma lastelastele ette loevad, on kordustrükkide abil, millest viimane ilmus 10 aastat tagasi saanud mitme põlvkonna lapsepõlve enesest mõistetav osa. Lapsena kõidavad kuulajad või lugejad mänguasjade muhedad seiklused, hiljem jääb aga üha enam kõlama Puhhi näiliselt tihtsate mõtete elutarkus. Õnneks polegi palju vaja, sõpru, koosolemise rõõmu, hoolimist ja muidugi aega, et midagi head põske pista. Miks siis mitte täna taas see raamat kätte võtta ja mitte niisama seda vaadata, ikka lugeda ka.
1: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinna keskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee. Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks, meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks, bellalab.ee.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale! Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist!
3: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Meistrimees, kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru- ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
5: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
6: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
7: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
6: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
7: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
8: Alejandro!
9: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks. Ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
12: Igal hommikul raadio Selmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Kohe on kell pool üks ja jagame liiklejatele ka väärt infot, ehk õnnestub mõnda ummiku lõiku vältida. Tallinnas lood sellised Waze andmetel vähemalt, et Tammsaare teel pargi lähisteel võite sattuda ummikusse. Väga palju liiklust ka Suur-Sajamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses. Türmpu tänaval, Liivalaia tänaval, Gonsiori tänaval, Laikma tänaval ja kesklinnas Narva maanteel samuti. Rahulikku meelt!
1: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud toob teieni Nord Auto. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ja 6 kraadi peaks olema Narvas, 7 Jõhvis, 8 Rakveres, Kehras, Räpinas, Mustvees ja Kundas, Põlvas ja Jõgeval. 9 Keilas, Põltsamaal, Otepääl, Tartus ja Tallinnas ning Raplas ja Kuressaares. 10 kraadi on Türil ja Paides, Elvas ja Võrus ja Viljandis. 11 kraadi Tõrvas, Pärnus ja Valgas, Heltermaal ja Kihnusaarel ja Haapsalus, kõige soojema Virtsus 12 kraadi. Ilma täna pilvine, Lääne-Eestis saab aeg-ajalt vihma. Puhub kagu ja lõuna tuul kuni 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja temperatuur püsib päeval 8 ja 13 kraadi vahel.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Meil on kala südames.
3: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
4: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvijuba kratt 1 kilogramm 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
9: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on ime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisselogimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
10: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
12: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
13: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
12: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
14: Raadio Elmar.
15: Võõras keeles.
16: Kohe kuulame ühte meenutust aastast 2017, lugu, mis võitis Eesti laulukonkursi, selleks on Koit Toome ja Laura esitatud Verona. Toogud suures Eurovisiooni karussellisse lugu finaali ei jõudnud, aga see ei tähenda seda, et see lugu oma elu poleks elama hakanud vastupidi. 2018. aastal andis Briti plaadifirma Energize Records välja Peter Wilsoni duubelalbumi, mil nimeks The Passion and the Flame, ja sellel oli kus suures ka Verona cover. Tõsi küll, seal ei laulnud seda coverit või lugu koos mitte mees ja naine, vaid kaks meest, Peter Wilson ja Sean Smith. Võite ise seda kuulata, sest see on täitsa eraldi singlina ilmunud ka. Aga meie kuulame, kuidas Laura ja Koit Toome seda laulsid.

0: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
1: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gurmee Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
2: Viking Line klubis on iga päev ilusin. Liitu ja broneeri reis vikingline.ee.
3: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee
4: Mis on meistritunnus? Eks ikka suured võidud. Stokkeris võidad kvaliteedis, võidad töökindluses ja võidad ka hinnas. Tutvu meistrid võidavad pakkumistega Stokkeri kodulehel või Stokkeri kauplustes üle Eesti.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit 2,89. Makita akutolmuime ja tsüklonfiltriga TCL286 129 €. Bauhof.ee
7: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
8: Soodsahinnaga piletid on saadaval piletilevis.
9: Kui sul vesi on, aga torust ei tule või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
10: Ilm ja liiklusolud.
11: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
10: WC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega wc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
12: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Reede õhtul Kanal 2.
16: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
17: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
18: Täistund Raadios Elmar.
19: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
20: Augustis laekus riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse. Riik tahab kurjategijatelt vara ära võtta ka süüdimõistva kohtuotsuseta. Omavalitsused saavad avalike hoonete energiatõhususe parandamiseks toetust. Keelameti uueks juhiks saab Martin Eessalu. Täna sajab kohati vihma ja sooja kuni 13 graadi. Tere, kell on saanud üks. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus augustis riigieelarvesse ligi 1,3 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui mullu samal ajal. Laekumis kasvatasid eelkõige sotsiaalmaks ja käibemaks. Sotsiaalmaksu laekus 450 ja käibemaksu üle 375 miljoni euro. Sillamäel tegutsev haruldaste muldmetallide tootja Silmet lubas Eesti valitsusele, et lõpetab Venemaal tooraine tarnimise selle aasta lõpuks. Ettevõtte emafirma Neomaterials Group teatel oodatakse veel viimast saadetist Solikamski magneesiumitehasest, samal ajal valmistutakse üleminekuks uutele tarnijatele. Ülemineku ja tehase moderniseerimise tõttu on lähiajal oodata ka tootmismahtude vähendamist ja ajutisi tööseisakuid. Justiits- ja digiministeerium plaanib muuta kuritegeliku vara arestimise ja konfiskeerimise korda, et takistada kurjategijatel raha peitmist ja varariigile kättesaamatuks muutmist. Eelnõu järgi saaks politsei kiireloomulistel juhtudel vara ajutiselt külmutada, et selle omanik ei jõuaks raha enne kohtusekkumist mujale kanda. Samuti võiks kohus teatud juhtudel konfiskeerida kuritegeliku päritoluga vara ka siis, kui omaniku pole süüdi mõistetud näiteks kui kriminaalmenetlus lõpeb inimese surma või kuriteo aegumise tõttu. Eelnõu saadeti nüüd kooskõlastusele ja selle eesmärk on muuhulgas võtta üle Euroopa Liidu vastav direktiiv, mille ülevõtmise tähtaeg on 23. november. Omavalitsustele avaneb oktoobri lõpus 44 miljoni euro suurune toetusvoor, et parandada koolide, lasteaedade, hooldekodude ja teiste avaliku hoonete energiatõhusust. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas muudatuse, millega tõuseb ühe projekti toetuse ülempiir sõltuvalt tingimustest kuni 5,9 miljoni euroni. Renoveerimise tulemusel peab hoone energiakasutus vähenema vähemalt 20% ja paranema peavad ka sisekliima ning ventilatsioon. Uue võimalusena saab energiatõhususe parandamisega seotud tööde käigus rajada ka varjumiskohti. Toetust rahastatakse Euroopa Liidu moderniseerimisfondist. Haridusminister nimetab Keeleameti uueks peadirektoriks Martin Eessalu, kelle 5-aastane ametiaeg algab 1. jaanuaril. Eessalu töötab praegu Eesti Keele Instituudi teadus- ja arendusjuhina ning on varem töötanud 9 aastat Haridusteadusministeeriumis. Eessalu võtab ameti üle Ilmar Tomuskil, kes on Keeleametit ja selle eelkäijat Keeleinspektsiooni juhtinud üle 30 aasta. Ukraina võimude teatel on USA ettevõtte SpaceX piiranud oma Starlinki satelliitside kasutamist Ukrainas, häirides sellega ka riigi sõjalisi operatsioone. Starlink on Ukrainale sõjas oluline sidevahend, mida kasutatakse muuhulgas droonide juhtimiseks ja vägede liikumise jälgimiseks. Venema rünnakud Ukraina energiataristu vastu jätsid täna ligi 600 000 inimest elektrita ja eirasid USA presidendi Donald Trumpi välja kuulutatud energiarelvarahu, ütles Ukraina riigi peavolodõmõr Zelenski. Zelenski sõnul oli tegemist sihiliku ballistilise raketirünnakuga taristu vastu, mida relvarahu pidi hõlmama ja see näitab Venema lugupidamatust ühendriikide suhtes. Tartus Eesti Rahva Muuseumis avati Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA 2026, mille keskmes on innovatsioon ja tehisintellekti kasutamine põllumajanduses. Muuhulgas tutvustavad ettevõtjad enda loodud tehisaru abilisi, mis aitavad planeerida põllutöid, koondada andmeid ja jälgida loomade tervist. Ja näha saab ka põlluroboteid ja droone. 2 päeva jooksul arutatakse muuhulgas ka toidujulguleku sektori tuleviku ja konkurentsivõime üle.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
21: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
22: Ilm on täna pilvine, Lääne-Eestis sajab vihma ja puhub kagu ning lõuna tuul kuni 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Soojakraadi kuni 13. Narvas on hetkeseisuga 6 kraadi, Tartus ja Tallinnas ning Kuressaares 9 ja Pärnus 11 kraadi.
23: Elmari päevapüüdja.
22: Kell on 5 minutit üle 1 ja toredat päeva jätku kõige. Anne Veski ei ole kindlasti loorberitele puhkama jäänud ja aegajalt tuleb ikka taas mõni uus lugu välja ja praegu saame teile ka mängida täiesti värsket muusikavala Anne Veskilt. Päikese helk silmades kannab see pealkirja, autoriteks Andres Valkonen ja Ove Petersell.

0: õhus on mõte.
1: Tänases Õhtulehes on üks hästi soe intervju. Kevade imelikuna rahva südamesse jäänud Rein Aedma jagab koos abikaasa Heidiga pensionipõlve Austraalia ja sünnilinna Pärnu vahel. Selja taga on 51 aastat abielu, uue elu alustamine maakera kuklapoolel ja õpetajatöö, millest ta leidis oma tõelise kutsumuse. Imeliku roll kevades mõjutas Reinu elu ja iseloomu. Alguses ei saanud peaaegu arugi, et midagi oli muutunud. Siis tuli mingi kõrvust tõstetu tunne, mis asendus põhjendamatult kõrgendatud enesehinnangu ja lootusega, kuni saabus kainus ja pildi selginemine, mida edasisest elust oodata. Ükski meist ei saa kohe valmis. Iga inimese vormumine on aeganõudev, sageli pikk, kannatuste ja eksimisrohke ning lootuste täitumiste või purunemiste segavundar. Kutselist näitlejat temast ei saanud, kuna Panso jaoks, nagu hiljem kuluaardist kuulsin, olin juba liiga rikutud. Panso ideaaliks oli tema sõnul nii nimetatud puhas leht, mida oma soovi järgi kujundada. Tundsin küll pettumust, aga kuna olin juba alustanud õpinguid Tartu riiklikus ülikoolis eesti keele ja kirjanduse erialal, siis leidsingi selles oma tõelise kutsumuse. Õpetajana tahtis ta eelkõige oma õpilasi mõista. Täiskasvanuks saades me tavaliselt kipume unustama oma õpilaspõlve. Seepärast olen kramplikult püüdnud meeles hoida, kuidas ise õpilasena end koolis tundsin ja mis juhtus, kui mingisse kriitilisse olukorda sattusin. Kaugel Austraaliasse tuli reisida, kus juures vägagi elulistel põhjustel selles saate Õhtulehest ise lugeda. Aga ta ütleb, et möödanikule pilkuheites tuleb tõdeda, et täiesti uues kohas uue elu alustamiseks tuleb valida õige ajahetk. Tuleb olla võimalikult noor. Ja vaadates tulevikku, juba juhtunut ei saa tagasi võtta liiati seda muuta, mis tõttu üha olulisemaks muutub vajadus viia oma teod ja mõtted kooskõlla suure teadmisega. Kõik, mida teed, teed ise endale. Ja nii sind võib-olla jäädakse ka mäletama. Aga mõnikord saavad otsused tehtud ja tagantjärele selgub, et nad olidki õiged otsused. Sest parem olla ühel alal tõeliselt hea, mitte lihtsalt teisel alal keskpärane. Ja siin ütleb Rein Aedma nii. Oma iseloomult kipun olema üsna maksimalistlik, mis tõttu annan endal aru, väga head näitlejad minust vaevalt oleks saanud, keskpärastest meil aga teadupärast puudust ei ole.
0: Õhus on mõte.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
4: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
5: Ostuuber on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Möllers Omega 3 Double Immunity kapslid 90 tükki Coopi kaardiga vaid 15,49. Ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 140 tükki vaid 26,50. Kiirusta Coopi!
6: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
7: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
8: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
12: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell on pool kaks ja taas hetketemperatuuride ülevaade. 7 kraadi Narvas, 8 Jõhvis, Rakveres, Mustvees. 9 kraadi on Kundas, Kehras ja Jõgeval, Kuressaares ja Räpinas. 10 Keilas, Põltsamaal, Tallinnas, Tartus ja Põlvas ning Otepääl, Raplas, Türil ja Paides. 11 kraadi Elvas, Võrus ja Pärnus, Valgas, Kihnu saarel, Viljandis ja Heltermaal. 11 kraadi ka Tõrvas ja Virtsus, 12 kraadi Haapsalus. Ööl vastu homset on ilm pilvine, kohati sajab vähest vihma ja tekib udu. Puhub kagu- ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel aga muutliku suunaga tuul kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 2 ja 7 plus kraadi vahele. Pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 kraadi ümbrusesse. Homne päev on pilvine, kohati taas sajune ja puhub lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis. Homme soojakraade kuni 13.

0: soovitakse osta auto ja tullakse järele üle Eesti, sobib igasuguses seisukorras masin. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto ühendussaate numbril 569-32-565. Ja taas soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad, telefoni number aga teine 56-304-306. Nii et soovitakse osta auto, kontakt number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood. Telli rehvid internetist rehvitakso.ee.
4: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.
5: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
6: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
8: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
10: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
11: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
12: Kell on täpselt 3:02 ja aeg tänasele päevapüüdele joon alla tõmmata ja taas saab seda teha ühe toreda loomauudisega ja siit samast Eestist. Virumaa teate kirjutab, kuidas Kadrina koolipoisid meisterdasid lõksu ennud tuhkru päästmiseks pika redeli. Kadrina keskkooli keldri korrusel asuva tööõpetuse klassi akne taha on aegade jooksul lõksu ennud hulk loomi. Nimelt saken on siis seal madalamal, loomad kukuvad sinna alla. Osavamad elukad ronivad enamast ise sealt välja, teisi on aga tarvis aidata. Möödunud nädala neljapäeva õhtul sattus akna taha tuhkur. Väike kiske püüdis mööda betoon sein üles ronida, kuid tulutult ja reedeks olid tema küüned juba suurest üritamisest kulunud. Parajasti tööõpetuse tunnis olnud 6. klassi poisid Hugo, Josten ja Revon meisterdasid loomale töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja Karl Meose juhendamisel puidust redeli. Tuhkur oli juba kolmapäeval teise akna taga, rääkis õpetaja. Sealt pääses loom ise minema, aga neljapäeva õhtul potsatas ta järgmise akna taha. Akende taha taskutesse kukub igal sügisel, kas siis konni või muid tegelasi ja küllab läkski Tuhkur sinna saaki küttima. Abivalmis noormehed leidsid sobivas pikkuses laua ja lõid sinna külge redelipulgad. Väsinud loomal oli sellest väga palju abi ja Tuhkur roomas mööda redelit vabadusse. Süsteem toimis. Ja redel jäätigi akna taha, et tulevikus mõni järgmine abivajaja välja saaks. Õpetaja Karl Meos kiitis väga lapsi, kes soovisid täbarasse olukorda sattunud metslooma aidata. Väga tublid poisid, pole midagi öelda. Palju heategusid teile ka tänasesse päeva. Õige pea hakkab kõlama üks tõeline diskolugu 90-test Kaater ja Oosi Neene ja peagi on siin teiga koos juba Veiko. Ilusat päeva kõigile!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elerin Piit, tere sulle.
2: Tere hommikust. Elerin, sulle võib kohe õnne soovida, sul on valmis album.
3: Yes, aitäh.
2: Ja eile oli sul kontsert, kuidas läks?
3: Kus juures? Ma pole ammu nii närvis olnud, kui ma olin eile. See oli tänu üritus õpetajatele, nii et kõik minu vanad õpetajad istusid seal ja vaatasid seda arengut siis. ja ma olin üksi klaveriga ja noh, kõik läks väga hästi peale selle, et ma laulsin oma täiesti tuli uut lugu, mida ma mitte kunagi esitanud. Ja ma ei mäletanudki ühe koha peal sõnu. Ma lihtsalt jätsin pooleli ja mõtlesin, mul pole õrna aimugi, mis sõnad siit edasi tulevad. Ja siis muidugi lahendasin selle ära, ma laulsin la-la-la või midagi.
4: Eks see mingit värsket lugu esitada ja teised ei ole kuulnud, siis see võiki midagi suvalist sinna laulda. Ja, aga no, teised ei tea,
3: teised
4: et see on midagi
3: valesti laulda. Täpselt. Ja me saanudki keelelt küsida ka, et kas keegi teab, sest et keegi ei teadnudki.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix miinus 30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
4: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala. 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised.
5: Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Pileti piletitaskust.
6: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
7: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
8: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Ärka kaunis maa.
14: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
17: NATO peasekretär Mark Rütte kutsus alliansi liikmesriik üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele. Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon EVEA nõuab väikeettevõtjate kaasamist alampalga läbirääkimistesse. Türgi valitsus haaras kontrolliriigi vaadatuima uudistekanali üle. Täna sajab kohati vihma ja sooja kuni 13 kraadi. Tere, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus Tallinnas antud pressikonverentsil alliansi liikmesriigi üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele, sest Venema rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud ööl hukkus Venema õhurünnakutes Ukrainas vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist ei vooluta. Raketitabamuse sai ka pealinna soojuselektrijaam. Ukraina õhutõrjet piirab muuhulgas USA-s toodetud Patriot püüdurrakettide nappus. NATO ja Euroopa Liidu ametnikud on kutsunud liikmesriik üles kontrollima oma varusid, et leida võimalusi Ukrainale täiendava õhutõrje abi andmiseks. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus augustis riigieelarvesse ligi 1,3 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui mullu samal ajal. Laekumis kasvatasid eelkõige sotsiaalmaks ja käibemaks. Käibemaksu laekus üle 375 miljon euro ehk 20 miljonit rohkem kui aasta varem. Enim panustasid sellesse jaekaubanduse, põllumajanduse, avaliku halduse ja riigikaitsesektorid. Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon EVEA pöördus majanduskommunikatsiooniministeeriumi poole, küsides, miks väikeettevõtete esindajad ei ole kaasatud käimasolevatesse alampalga läbirääkimistesse. EVEA president Illen Akkurt Murumaa sõnul moodustavad kuni 10 töötajaga ettevõtted 95% Eesti ettevõtetest ja neist töötab ligi 80% kõigiste töötajatest. Tema hinnangul ei arvesta üleriigiline alampalk piisavalt piirkondlike ja tegevusalade erinevustega ja võib panna väiksemad ettevõtted, eriti maapiirkondades, rahaliselt keerulisse olukorda. Praegu kujuneb alampalga kokkuleppe Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu vahelise kollektiivlepingu alusel. Justiits- ja digiministeerium plaanib muuta kuritegeliku vara arestimise ja konfiskeerimise korda, et takistada kurjategijatel raha peitmist ja vara riigile kättesaamatuks muutmist. Eelnõu järgi saaks politsei kiireloomulistel juhtudel vara ajutisel külmutada, et selle omanik ei jõuaks raha enne kohtusekkumist mujale kanda. Samuti võiks kohus teatud juhtudel konfiskeerida kuritegeliku päritoluga vara ka siis, kui omaniku pole süüdi mõistetud, näiteks kui kriminaalmenetlus lõpeb inimese surma või kuriteo aegumise tõttu. Türgi politsei korraldas täna varahommikul haarangu riigi vaadatuimas uudistekanalis Halk TV, katkestas saate ülekanded ja määras kanali tegevust juhtima valitsuse nimetatud halduri. Prokuratuuri teatel on kanali juhi suhtes algatatud uurimine seoses väidetava alkemaksu, hangetega manipuleerimise ja rahapesuga ning vahistamismäärus on kokku väljastatud 17 inimese kohta. Oppositsioon ja ajakirjandusvabaduse kaitsjad mõistsid võimude tegevuse hukka, nähes selles järjekordsed katsed piirata valitsuskriitilist ajakirjandust. Mullu võeti riigikontrolli alla ka telekanal Tele 1. Saudi Araabia pealinnas Riyadis kossid täna võimsad plahvatused, pärast mida teatas Saudi Araabia juhitud sõjaline koalitsioon linna suunas tulistatud raketi tabamisest. Jeemeni Huti mässulised kinnitasid, et ründasid rakettide ja droonidega naftarajatisi ja pealinna lennujaama ning lubasid rünnakuid ka jätkata. Saudi Araabia tsiviilkaitse teatel sai kahe kinni püütud tiibraketi rusude tõttu vigastada 4 inimest, sealhulgas 1 laps. Ja täna öösel langes õhutemperatuur mitmel pool Eestis alla nulli ja kõige külmem oli Põlva ja Võrumaal, kus mõõdeti külma lausa kuni miinus 3,5 kraadi. Ilmajaamad registreerisid miinuskraade 41 mõõtepunktis 10 maakonnas ja Põlvamaal oli külmakraade koguni 92% mõõtejaamadest.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
18: Nii, vaatame siis, kas eeloleval ööl ka külmakraade tulekul on. Pilves selgimistega lubatakse ilma. Saeb kohati vähest vihma, on udune, puhub kagu lõunatuul. Lääne-Eestis saartel pigem muutliku suunaga tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur enamasti jääb 2-7 sooja kraadini, rannikul ka kuni 10 kraadi sooja. Ja kohati ikka lubatakse ka siis öösel nulli pikemate selgimiste korral. Homme saab kohati vähest vihma, enne lõunal veel püsib paiguti udu. Päeval homme lõunakaare tuule kiiruseks 1-7, rannikul 11 meetrit sekundis ja sooja homme 9-13 kraadi. Hetkel on ilmajaam punkte andmetel kõige jahedam Narvas 7 kraadi, Tartu Tallinn 10 kraadi peal, Pärnus Viljandis 11.
15: Kahest kuueni.
18: kena kolmapäeva siitpoolt , kell on kohe 6:02 ja see on see aeg , kui alustamegi seda pärastlõuna programmi . mina olen ikka Veiko , teiega koos kuni kella 6-ni , siis juba õhtused suminad ja nii edasi . Autopiloodi laulu kuulame siin Merlini Uuskülalt ja õige pea ühest vanast laulust kaks erinevat versiooni , üks väga äge lugu on muide . Üks neist versioonidest kõlas minu arust üldse esimest korda ühes Elmari hommikuprogrammis , tõsi küll , juba aastaid-aastaid tagasi . aga muidu käib meil ikka kõik saatekava kohaselt . Muusikat , juttu tuleb ka vahele ja päris kummalist juttu ka , seda küll õhtupoolikul juba . kena olemist

0: ühest. Kaks ühest.
1: 14.13 on õige kell. Täna kuuleme kaks ühest rubriigis Andres Valkoneni Leelo Tungla laulu Leib jahtub. Selle originaal on pärit aastast 1975 ja sellel originaalil solistiks Tõnis Mägi. Teine värskem versioon on pärit nüüd ka ikkagi vist juba rohkem kui 10 aastat tagant selliselt bändit nagu Superhot Cosmos Blues Band. Leib jahtub siis laulu pealkirjaks.

0: teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
3: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt!
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Ole Plus on alanud. Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
9: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
8: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
9: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
10: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki? Laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
11: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom , pangakaart , millega võid teenida rohkem .
1: kell saab kohe 2:30 , meie teeme vahepeal lahti ilmajaam.ee ja hetkeseis selline . Narvas 7 , Jõhvis 8 , Rakveres , Mustvees ja Kundas 9 kraadi . Kehras , Jõgeval , Kuressaares , Põlvas , Räpinas , Kihnus , Heltermaal hetkel 10 kraadi . Tallinn , Tartu , Pärnu , Keila , Rapla , Türi , Paide , Otepää , Virtsu , ka Võru , Viljandi , Põltsamaa , Valga on 11 kraadi peal ja 11 kraadi muide ka Haapsalu , Selvas . ja Tõrva siis see kõige soojem koht hetkeseisuga 12 kraadi . öö ja homne päev pilves selgimistega , kohati sajab vähest vihma , öösel udune , homme ennelõunal udu veel püsib . Kagu- ja lõunatuul puhub öösel 2-8 , rannikul 12 meetrit sekundis . homme päeval lõunakaare tuulel kiirust 1-7 ja rannikul kuni 11 meetrit sekundis . öösel on enamasti soojakraade 2-7 , rannikul 10 kraadi , samas pikemate selgimiste korral võib ka juba nulli ette tulla . homme on sooja päeval 9-13 kraadini .
0: Elmaris.

läks. Tõstsid üles kõik hinnad, polnud mõtted tingida. Põletasid kõik sillad, et tulla saaks ma ringiga. Haihtusid sa üle öö, kirja ei pannud ridagi. Sain kõik, millest unistasin ja ma

0: palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildi emotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka tegelikult, inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan, inimesed tegelikult pruunid, jumekad. Ja tegelikult, kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale! Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 209.

0: Balbino üheliitrised vahukoore jäätised 4,49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teilt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
2: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kg 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 g Lidl plussiga teine pakk 4,99 ja tualettpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee

0: Veerand tunni pärast kell kolm võib-olla ongi õige aeg teha üks espresso, macchiato või lihtsalt must kohv. Ja meil on siin paar värsket erakuulutust ette lugeda enne, kui siin jätkame järgmise muusikapalaga. Kõigepealt räägime Alissast, kes on üks väärikas eas emane kass. Umbes sinna 10-11 aastat, vana, kena, kauni, triibulise kasukaga. Ta on selline üsna tagasi hoidlik ja rahulik kass ja hindab ka sellist kannatlikkust ja turvatunnet. Ja kes tahaks pakkuda siis Alissale kodu, vaadake lähemalt kas kodulehelt varjupaik.ee. Või telefoni teel saab ka loomulikult infot, see on 51414 431. Alissa, vanemas väärikas eas emane kass, kena, kauni, triibulise kasukaga, ootab endale uut peremeest või perenaist. Lähemalt saab vaadata pilte näiteks ja ka infot varjupaik.ee lehelt või infot saab ka telefonil 51414 431. Ja ikka ka jätkuvalt autoostu kuulutusi, nii et kellel on masin, mis tahab müümist, kuulake. Ostan teie auto juba täna, sobivad igas seisukorras autod, kaubikud või maasturid. Tulen järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Ostan teie auto juba täna, igas seisukorras kaubikud, autod või maasturid sobivad. Tulen järgi üle Eesti. Ja telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
3: Ilm ja liiklusolud.
4: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
3: VZU Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega vzu.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik, 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
7: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
10: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
11: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Fatseri seemneröst 450 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ja karastusjook Pepsi või Pepsi Zero 500 milliliitrit, kõigest 75 senti.
12: Hea, aga odav. Prisma.
13: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
14: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
17: President Ülle Madise sõnul sõltub Eesti julgulek usaldusväärsetest liitlastest. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus alliansi liikmesriik üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele. Silmed lõpetab aasta lõpuks Vene toorme kasutamise. Ja SEB koondab Baltikumi pangandustegevused ühe panga alla. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati ka sajab ja sooja taas kuni 13 kraadi. Tere, kell on saanud 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. President Ülle Madise arutas Helsingis Soome presidendi Alexander Stubiga kohtudes Euroopa julgeolekut, Ukraina toetamist ja Eesti-Soome koostööd. Madise tõdes, et Eesti ja Soome vahelises sidemes on midagi, mida mõlemad rahvad mõistavad ja tunnetavad ühtemoodi. Selles on sisu, millel on oluline tähendus nii Soome kui ka eesti keeles sõnas riigipea. Euroopa julgeolekust rääkides rõhutas ta, et Euroopa peab võtma oma kaitse suurema vastutuse, tugevdama NATO-t ja olema valmis reageerima hübriidohtudele. Samuti toetas president Madise Soome algatus lõpetada Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamine. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus Tallinnas antud pressikonverentsil alliansi liikmesriik üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele, sest Venemaa rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud ööl hukkus Venemaa õhurünnakutes Ukrainale vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist jäi elektrita. Raketi tabamuse sai ka pealinna soojus elektrijaam. President Volodymyr Zelenski sõnul ei saanud riik enne rünnakut liitlastel ka eelhoiatust. Ukraina õhutõrjet piirab muuhulgas USA-s toodetud Patriot püüdur rakettide nappus. Kanada börsifirma Neo Materials teatas, et nende silmeti tehas lõpetab Vene päritolu tooraine tarnimise ja alustab tootmise laiendamisega. Uutele tarnijatele üleminek ja laiendustööde toovad kaasa ka seisakuid tootmise, soojatas emafirma. Äripäeva andmetel peaks uus tootmine tulema 3 korda suurem kui praegune. Postimehe andmetel ootab silmet veel viimas saadetist, see oli Kamski magneesiumitehasest ja ettevõte on lubanud katkestada Venemaaga seotud tarneahela selle aasta lõpuks. Maksu- ja tolliameti andmetele laekus augustis riigieelarvesse ligi 1,3 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui mullu samal ajal. Laekumist kasvatasid eelkõige sotsiaalmaks ja käibemaks. Käibemaksu laekus augustis üle 375 miljoni euro, ehk 20 miljonit rohkem kui aasta varem. Enim panustasid sellesse jaekaubanduse, põllumajanduse, avaliku halduse ja riigikaitse sektorit. Eesti väike ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon EVEA võrdus majanduskommunikatsiooniministri poole küsides, miks väike ettevõtjate esindajad ei ole kaasatud käimas olevatesse alampalga läbirääkimistesse. EVEA presidendi Ille Nakurt Muruma sõnul moodustavad kuni 10 töötajaga ettevõtted 95% Eesti ettevõtetest ja neis töötab ligi 80% kõigist töötajatest. Tema hinnangul ei arvesta üleriigiline alampalk piisavalt piirkondlike tegevusalad erinevustega ja võib panna väiksemad ettevõtted rahaliselt keerulisse olukorda. SEB koondab alates tuleva aasta jaanuarist oma pangandustegevuse Eestis, Lätis ja Leedus ühe panga alla, mille ärinimeks saab SEB Bank Aktsiaselts ja mille peakontor asub Eestis. Pangateatel on tegemist eelkõige õigusliku ümberkorraldusega, mis ei mõjuta klientide igapäevast pangateenuste kasutamist. Päästamet testib taas ohuteavituse süsteemi e-alarm, mille käigus kõlavad neil minuteil üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused ka Eesti äppi ja ole valmis rakendusse. Enne testi said inimesed ka SMS-teavituse, kus öeldi, et tegemist on testiga, mitte reaalse ohuga. Testi käigus mõõdetakse 9 Eesti linnas ka sireenide helitugevust ja leviala, et selgitada välja piirkonnad, kuhu oleks vaja sireeniposte juurde paigaldada. Tartus Eesti Rahva Muuseumis avati täna Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA 2026, mille keskmes on innovatsioon ja tehisintellekti kasutamine põllumajanduses. Muu hulgas tutvustavad ettevõtjad enda loodud tehisaru abilisi, mis aitavad planeerida põllutöid, koondada andmeid ja jälgida loomade tervist ning näha saab ka põlluroboteid ja droone.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
20: Nii, sireeni oli kuulda, väga hea. Võtkem siis rahulikult, aga valmis peab olema. Nii, öösele homme on pilves selgimistega ilm, saab kohati vähest vihma, on udune, seda siis öösel, aga homme enne lõunal veel paiguti. Öösel puhub kagul lõunatuul 2-8, rannikul ka 12 meetrit sekundis. Homme lõunakaare tuulekiiruseks 1-7, rannikul 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel jääb ikkagi 2-7 sooja kraadini. kuigi pikemate selgimiste korral lubatakse ka nulli. Homme on sooja päeval 9-13 kraadi. Hetkel Narvas 8, Pärnus, Tallinnas, Viljandis, ka Tartus 11 kraadi.
0: Kuueni.
20: 15.06, kohe-kohe peaks kell olema ja mõnusat kolletamispäeva võib ka soovida ilmselt. See oli siis nii-öelda päev, mil sügistööd olid lõppenud. Palju me tänapäeval põllumajanduslikku tööd teeme, see on nagu teine asi, aga eks ta nii olegi, et lehed on juba põhimõtteliselt värvi vahetanud. Veel võib täna soovida palju õnne sünnipäevaks sellisele tegelasele nagu Winnie Pooh, sest ta just nimelt 100 aastat tagasi täna ilmus. Arthur Milne lasteraamat Winnie Pooh, siuke veider karu, natukene juhmivõit on, aga saab nagu ilus hakkama. Tundus mingi õnnelik vend olevat alati. Nii, meie läheme muusikaga edasi, Duke Startilt selle tunni avalaul ja õige pea juba päevalaul.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilmselge märk sellest, et Aukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal siit juuksuri juures käinud. Minu arvast sul see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam, et...
2: Oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Teine, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
3: Me pole narko, ei ota, kes see? Me

0: Elmari päevalaul.
1: 15.17 on muide kell ja päevalaulu aeg siis ja täna on kolletamispäev ja kollane on selline sügisene värv. Olete mõelnud selle peale? Vaadake aknast välja, kui erinevaid värvi kollaseid lehti on näiteks. Okei, no see on lihtsalt selline tore jutt. Aga meil on täna päevalauluks lugu, mille pealkirjaks on Kollane maja. Noh ja millest see lugu tegelikult räägib siis? Las siis autor ja esitaja saab sõna. Inger.
0: Elmari päevalaul.
2: Kollane maja ilmus 2025 aastal koos Jüri Pootsmani ja produtsendi Elia Steikariga. Laul räägib siis vaimsest tervisest, kollasest värvist ja ka sellest, et kutsuda inimesi küsima, kuidas neil päriselt läheb või kuidas sul ise endal läheb. Laul sündis väga-väga kiiresti. Stuudios tegelikult produtsendil oli juba klaffi mõte juba mõlkus peas ja kui ta meile seda minule ja Jürile siis seda lasi, siis tegelikult sealt algaski see mõte, et aga võiks kirjutada mingist tundest või mingist hetkest või mingist kohast, mis annab kuidagi sooja ja sealt ka tuli see kollane värv. Ja kuna kollast värvi inimesed teavad minu puhul ka läbi kollaste sokkide ja ukulele ingeri, siis see oli kuidagi väga loogiline nagu värv, mida esile tuua. Kollane maja on ka natuke metafoorilise tähendusega, et kuna kollane tegelikult on positiivne ja särav ja silmavaistev värv, siis seal on natuke see nagu paradoks ka, et seal võivad olla nagu natuke mingid varjundeid. Ehk siis kollane maja muidu ju pealt näebki sõike ilus ja helge välja, aga seest me tegelikult kunagi ei tea, kas seal on kõik hästi. Ehk samamoodi ka inimestega, et meil on väga lihtne panna filter ette ja öelda inimestele, et meil läheb tegelikult väga-väga hästi. Kuigi võibolla sisimas ei ole päris nii, et see on ka siis sellepärast, miks ma kutsun inimesi ise endalt ja teistelt küsima, et kuidas teil päriselt läheb.

0: Elmari päevalaul.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök, aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
6: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki 14,69. Ariel pesukeel Fresh 3,87 liitrit 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
9: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
11: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
10: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
11: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
10: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid piletitaskust.
12: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Kell saab kohe 3:30, paras aeg vaadata üle ka siis, kas on muutusi meie hetketemperatuurides. Ilmajaam punkte andmetel Narvas 8, Jõhvis 9, Rakveres Pärnus ja Kundas Mustvees Haapsalus hetkel 10 kraadi sooja, ka Kehra Otepää Heltermaa 10 kraadiga. Põlvas Jõgeval Virtsus Kihnus Viljandis ja Räpinas, veel Tallinnas Tartus Valgas Raplas Põltsamaal Keilas 11 kraadi ning samas aega Võrus Kuressaares Türil Paides Tõrvas 11 kraadi siis. Elva, kõige soojem koht praegu 12 kraadiga. Öösel on ilmpilves selgimistega, kohati saab vähest vihma, on udune. Enamasti puhub kagu ja lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis. Läänesti saarte rannikul on tuul veidi tugevam kuni 12 meetrit sekundis. Öösel enamasti ikka soojakraadid 2-7, rannikul ka 10 kraadi sooja, aga pikemate selgimiste korral võib siiski ka kohati nulli ette tulla. Hommegi on pilves selgimistega päev, kohati saab vähest vihma, enne lõunal veel paiguti püsib udu. Lõunakaare tuul puhub homme 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 9-13 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: kaupu, kodutarbeid, kassi ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Kallid seeniorid! Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
10: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

kirjast külmkappi peal laulis Stefan meile , me nüüd räägime pigem sellest , mis on külmkapi sees . Kuigi saia vist enamasti seal ikka külmkapis ei hoita . ja , aga vastasseis loomulikult . sügisprogrammis meil on päev varem , nii et siin kolmapäeval ta juba ripub siin Facebooki lehel , Elmari Facebooki lehel ja homme siis neljapäeva hommikul võetakse otsad kokku ja saia teema siis , hääletage , kas teie sööte tavaliselt vaid saia pehmet sisu nagu Lauri või lähevad kaubaks ka hoopis koorikud nagu Team Tiiu . Nii et andke teada , kas sööte ära ka leivakontsiku kannika ning pitsa ääred . Vot nii on meil loos seal Elmari nokamüts ja šokolaad loosis kõikide kommenteerijate vahel ja andke siis vastava märgiga ja kommentaariga ka siis enda poolest teada . Noh , kuidas , no esimene kommentaar siin Maarikalt , pehme sisu , ainult . Annel ütleb , kõik söön ära , ei viska ühte-teist ära , mitte midagi . ja Mai ütleb , juba lapsepõlvest peale meeldivad just koorikud ja kontsud . no ma siin kerin natukene edasi . kes see siin mida ütleb , Kalli ütleb , eks ta pehmet sisu naudin rohkem , aga üldiselt söön kõik ära , ka näiteks pitsaääred ja leiva , saia , nukid . Nii , ma vaatan veel edasi . Anne ütleb , kooriksaial olnud lemmik lapsest saati siiani . ja siin , no ma ei oska siin küll praegu ennustada , kumba pidi see nüüd läheb , et kas siin rohkem nagu krõbeda kooriku krõmpsutajad või pehme sisu fännid meil on , aga eks siis homme võetakse need pöidlad ja südamed siin kokku , kes kellele midagi meeldib . sellega meeldib see üks vana väike anekdoot , kui poiss küsib vanemalt , et vanema , kas sina ikka saia veel sööd ? Sisu söön , jaa nii et andke teada , võid kindel olla , nii jätkab meil siin programmi Laura , kell on kohe 15:49.

0: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
1: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
0: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
1: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5-liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
6: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaivad 30% soodsamalt.
7: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
8: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoit Artur -30%. Kiisuaine viskas 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga 2,60. Maxima.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
10: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
11: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
14: Riigikogu toetas valimise ja langetamist Euroopa parlamendi valimistel. Ohuteavituse test kontrollis sireenide kuuldavust 9. linnas. Vjatšeslav Leedol tuleb minna viivitamatult Tallinna vanglasse. Paavst Leo taastub kopsuvähi operatsioonist. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab. Sooja tuleb taas kuni 13 kraadi. Tere, kell on 4. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis lubab alates 2029. aasta Euroopa parlamendi valimistest hääletada juba 16-aastastel ja kandideerida 18-aastastel noortel. Seaduse poolt hääletas 59 ja vastu oli 28 Riigikogu liiget. Muudatuse eesmärk on suurendada noorte osalus poliitikas ja anda neile senises suurem võimalus mõjutada Euroopa tasandi otsuseid. Praegu saavad Euroopa parlamendi valimistel hääletada vähemalt 18 ja kandideerida 21-aastased. Kohalikel valimistel on 16 ja 17-aastastel noortel Eestis hääletamise õigus juba 2017. aastast. Päästamet testis täna üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm, mille käigus käivitati sireenid ja saadeti teavitused ka Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakendusse. Sireenide kuuldavust mõõdeti 9 linnas, sealhulgas Kärdlas, Kuressaares, Võrus ja Sillamäel. Esialgsetel andmetel käivitus kogu sireenivõrgustik ette nähtud helitugevusel vaid mõne sekundiga ja eelteavitus jõudis 17 minutiga miljoni seadmini. Päästamet kutsub inimesi testi kohta tagasisidet andma veebilehel kriis.ee ja tuletab meelde, et sireenide kuuldes tuleb kohe varjuda akendest ja ustest eemale, võimalusel hoone madalamale korrusele. Järgmine üleriigiline test toimub 10. veebruaril ja tulevaks aastaks on kavas kasutusele võtta ka mobiilsidepõhine välkteavitus, mis võimaldab hoiatuse telefonidesse edastada senises kiiremini. Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtja Vjatšeslav Ledo kaebuse ja kohustas teda viivitamatult minema Tallinna vanglasse oma karistus kandma. Kohus leidis, et karistuse täitmise edasilükkamiseks puudub seaduslik alus ja jättis jõusse Pärnu maakohtu varasem otsuse. Ledo kaitsja taotles vangistuse edasilükkamist 4 kuu võrra, viidates ettevõtja tervisele, kuid kohus ei pidanud seda põhjendatuks. Riigikohus mõistis Leedu tänavu juunis lõplikult süüdi Saaremaa laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ja määras talle 2 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse, millest 2 kuud tuleb kanda reaalselt vanglas. Eestit külastav NATO peasekretär Mark Rütte ütles täna, et Venemaa hübriidrünnakud on märk riigi nõrkusest ja nende eesmärk on külvata hirmu ja hoida liitlasi pidevas ärevuses. Rütte kinnitas kohtumisel peaminister Kristen Michaliga, et NATO on hübriidohtudeks valmistunud ja kaitseb kõiki liitlasi sõltumata nende asukohast. Eesti välisminister Margus Tsahkna on öelnud, et sõjakorral võiks NATO sulgeda Venemaale pääsu Soome lahele mõne tunniga. Kuid Rütte ei täpsustanud, kas see vastab alliansi plaanidele. USA teatel pole Washington Ukrainaga luurandmete jagamise poliitikat muutnud, kuigi Kiiev süüdistab liitlasi viimaste Vene rünnakute eest hoiatamata jätmises. Täna öösel korraldatud rünnakutes hukkus Ukrainas vähemalt 7 inimest ja suured osad Kiievist jäid vooluta. President Volodymyr Zelenski sõnul ei saanud riik enne rünnakut liitlastel ka eelhoiatust. Ukraina sõltub nimelt Venema rünnakute tuvastamisel ja sihtmärkide määramisel suuresti just lääne luurandmetest. Vatikani teatel on paavst Leo taastumine kopsuoperatsioonist alanud hästi ja operatsioonijärgseid tüsistusi pole esialgu ilmnenud. Paavst viibib Roomas Gemelli haiglas, kus tal eemaldati eile osa paremast kopsust, milles oli vähk kasvaja. Nüüd tehakse lisauuringuid, et selgitada välja, kas vähk on levinud ja taastumiseks on hinnatud umbes nädal. Paavsti novembrisse kavandatud visiit Argentiinasse, Peruusse ja Uruguaisse pole esialgu tühistatud.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
15: Ilma nii eeloleval ööl kui ka homme päeval pilves selgimistega, kohati sääb vihast vihma ja on udune. Homme siis enne lõunal udu püsib veel. Öösel puhub kagu lõunatuul 2-8, Lääne-Eesti rannikul ka 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 2-7, rannikul ka 10 graadi, siiski pikemate selgimiste korral võimalus ka, et 0. Homme siis puhub enamasti lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja päeval sooja 9-13 graadi. Hetke seisuga on ilmajaam.ee andmetel Narvas 9, Pärnus 10, Tartus, Tallinnas 11 graadi.
12: Kahest kuueni.
15: Pärast lõunast hakkab saama varsti õhtupoolik, kell on 4:05. No me oleme oma kahest kuueni programmiga alles poole peal ja no õige pea siis päev muusikas. Muusikalisi huvitavaid juhtumisi just nimelt tänase päevaga mis seotud . Nii , vanemaid ja uuemaid lugusid jätkub meil siin selles tunnis . No Rockotelli häbi ja skandaal , Karl Madisen , Ma olen noor . Need sellised natukene vanemad lood . aga Lante laulu kuulame Nublult ka õige pea ja Shannon alustab tundi .

0: päev muusikas.
1: 14. oktoober kalendris ja vaatame siis üle, mida huvitavat muusikamaailmas toimunud ka on ja läheme aastasse ja päris kaugel, 1957. aastasse. Ameerika vendade duo Everly Brothers, kuidas need nimed olid, Phil ja Don vist, kes laulsid suurepäraselt kahehäälselt neid varaseid rock and rolli lugusid, jõudsid esimest korda Ameerika edetabelite tippu lauluga Wake Up Little Susie, ehk siis ärka üles väike Susie. Paljudes Ameerika raadioajamades aga see laul oli keelatud. Sellepärast, no, ajad olid sellised, et tekst oli umbes selline suusi ja siis see poiss, kes nagu laulis, olid läinud kinno ja olid jäänud 8 magama kinos ja siis ärkavad umbes kell on 4 hommikul on ju, pool ööd maganud seal 8, no ilmselt natukene ka seal ja mida iganes tehti ja siis on probleem selles, et mis me nüüd emale isale ütleme, et me nii kaua kinos olime. Ja sellest piisas, et raadiojaamad seda laulu ei mänginud, aga noortele meeldis see lugu ikka ja muide, siia maa nii hea lugu kuulata. Aastasse 1972 ja 14-aastaselt siis Michael Jackson jõudis nii-öelda esimese soolo number 1 laulu nii. Seda Ameerika Ühendriikides lauluks oli Ben. Euroopas see nii pop ei olnud, ei no oli ikka edetabelites ka. Aga noh, see Michael Jacksoni puhul polt see mingisugune ime vist, palju ta oli 5. või 6., kui ta seal oma vendadega koos juba bändi tegi, nii et tal oli selleks ajaks vaatajad seal 10 aastat korraliku muusiku karjääri juba selja taga. Muide, lugu võitis ka mitmeid auhindu erinevatel küll seal... Ta oli vist filmilauluna kuskil sai isegi Oscari ja nii edasi, kuigi Michael Jackson ise selle loo autor ei ole. Ja aastasse 2004, no olete välismaalasena, eks ole kuskil välismaal ja panete oma autoga mõnusalt sõitu kiirteel. Ületate kiirust, mis teiega saab. Päris jaaks läheb, aga teine siin see, kui te olete nagu globaalne tunnustatud rockstar. Eric Clapton peatati siis kinni oma Porsche 911 Turboga sõitmas Prantsusmaal tänasel kuupäeval aastal 2004 ja mõõdeti välja siis, et auto kiirus oli 134 miili tunnis, no see on miili tunnis, mõelge selle peale, et kilometrit tunnis on see 215 oli sees venal. Ja mis siis juhtus? No kõigepealt muidugi võeti talt ära tema Ühendkuningriigi juhi load ja siis määrati talle trahvi 750 eurot, aga Clapton muidugi maksis selle trahvi ära, see raha ei olnud tema jaoks probleem. Loomulikult pärast seda poseeris ta nende prantsuse politseinikega, tehti pilti ja nii edasi ja Clapton sõitis koos oma sekretäriga, kelle ta nüüd siis pani rooli taha, ta endal lube nagu ei olnud, pani oma Porschega edasi ja jõuti sinna kuhu vaja.
0: Päev muusikas.
2: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
4: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 51 32 310 51 32 310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Rimis on Tudis Piip. Kassised Felix 4-pakk 1,45, Hurmaa kilogramm 2,99 ja nädalavahetuse pakkumine Liilkapsas kilogramm 1,79. Rimi, tark valik!
7: Ole Pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee, säästad rohkem!
8: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. Mööbel1.ee, mugava elu valik.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee. Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Apelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Elmari liiklusinfo ja mõnusad sügissõidud toob teieni Nord Auto.
1: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Kell 16.29, pooltunni ilmainfot ikka ilmajaam.ee vahendusel. Ja hetkeseisuga on Narvas, Jõhvis, Pärnus, ka Rakveres 9 soojakraadi, Viljandis, Türil, Paides, Jõgeval, Otepääl, Raplas, Kundas, Haapsalus ning ka Mustvees 10, Põltsamal, Valgas, Keilas, Tallinnas, Tartus, Tõrvas, Eltermaal 11 kraadi sooja ja ka Kehra, Võru, Põlva, Räpina, Elva, Virtsu, Kihnu 11 kraadi peal, Kuressaares hetkel 12 kraadi. Öösel pilves selgimistega ilm ja kohati saab vähest vihma, on ka udune. Kagu ja lõunatuul puhub 2-8, Lääne-Eestis aartelrannikul ka 12 meetrit sekundis ja sooja 2-7 ja rannikul isegi 10 kraadi siiski. Pikemate selgimiste korral võib ka termomeetri näit nulli langeda. Hommegi pilves selgimistega päev ja kohati saab vähest vihma ja enne lõunal püsib paiguti veel udu. Lõunakaare tuulekiiruseks homme 1-7, rannikul 11 meetrit sekundis, soojan homme päeval 9-13 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elerin Tiit, tere sulle.
2: Tere hommikust. Elerin, sulle võib kohe õnne soovida. Sul on valmis album.
3: Yes, aitäh.
2: Ja eile oli sul kontsert. Kuidas läks?
3: Kus juures? Ma pole ammu nii närvis olnud, kui ma olin eile. See oli tänu üritus õpetajatele, nii et kõik minu vanad õpetajad istusid seal ja vaatasid seda arengut siis. ja ma olin üksi klaveriga ja noh, kõik läks väga hästi peale selle, et ma laulsin oma täiesti tuli uut lugu, mida ma mitte kunagi esitanud. Ja ma ei mäletanudki ühe koha peal sõnu. Ma lihtsalt jätsin pooleli ja mõtlesin, mul pole õrnaimugi, mis sõnad siit edasi tulevad. Ja siis muidugi lahendasin selle ära, ma laulsin la-la-la või midagi.
4: Eks see mingit värsket lugu esitada ja teised ei ole kuulnud, siis see võiki midagi suvalist sinna laulda. Ja, aga no, teised ei tea,
3: teised
4: et see on midagi
3: laulest. Täpselt. Laulda. Ja me saanudki keelelt küsida ka, et kas keegi teab, sest et keegi ei teadnudki.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Fingarree piimašokolaad tervete sarapuu pähklitega. 1 euro ja 19 senti. Lidl. Alati väärt.
2: Ja tänaseks on oodata ilusat...
3: Helsingit.
2: Helsingit?
3: No jaa. Väike linnavaheldus.
2: Mm-hmm.
3: Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
2: Ja parim seltskond.
3: Mm-hmm. Ja kõlab nagu ilus päev.
4: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
5: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressilt kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
6: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.

0: logistika. autobay.ee.
1: Alejandro.
0: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
0: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: See on Max and Mila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max and Mila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4 eurot ja 39 senti. Lidl, alati väärt.
4: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
5: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
4: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
5: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
4: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskust.

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkede velak. Pikka aega on maailma mõttekodades arutletud, kellest võiks saada Vladimir Putini mantlipärija. Nüüd on luure andmed toonud küsimusse selgust. Vene võimuladvikus on küpsemas plaan vahetada Vladimir Putin Donald Trumpi vastu. Kremli hinnangul on Trump teinud sõjas Ukraina vastu Venemaa heaks rohkem kui Putin. Seal juures ainuüksi viimase kahe nädala jooksul rohkem kui Putin kogu oma valitsemisaja vältel. Eriti kõrgelt hinnatakse asjaolu, et Trump on saavutanud need tulemused ilma Venemaa riigieelarvest sentigi kulutamata. Plaani kohaselt võiks Donald Trump pärast USA presidendi ametaja lõppemist jätkata Venemaa presidendina. Tema senine töö läheks arvesse katseajana ja uuele ametikohale asumiseks poleks vaja läbida täiendavat väljaõpet. Muutuksid peamiselt töökoha aadress ja kabinetis olev lipp. Võimu üleandmist soovitakse korraldada võimalikult sujuvalt. Putin jääks esialgu Trumpi nõunikuks, kuni on end uue presidendi Venemaa poliitikaga kursse viinud. Trumpile peaks pakkumine sobima ka seetõttu, et Venemaa oli kaasne presidendi ametaja lõppemisega tingimata vajadust ametist lahkuda. Nii saaks ta esimest korda täielikult keskenduda oma tööle ilma, et valijad seda iga natuke saja järel katkestaksid. Eesti tegi ametliku pöördumise Rootsi poole, sest Valgevene ja Läti kaudu saabuva ebaseadusliku rände jätkudes võivad meie kinnipidamiskohtades kohad otsa saada. Kuna Eesti tuli Rootsile vangide majutamisega raskel hetkel appi, oleks nüüd Rootsi kord vastu teinet osutada. Esialgse plaani järgi saaksid Rootsist vange toovad lennukid tagasi teel viia sinna Eestisse viibivaid asüülitaotlejaid. Nii kaoksid tühisõidud, kahe riigivaheline koostöö muutuks märgatavalt tõhusamaks. Seni on lennukid lennanud ühes suunas täis. Teisest tühjalt, kuid mõlemas riigis on inimesi, keda soovitakse majutada mujal. Ametnike hinnangul võimaldaks lahendus mõlemal riigil keskenduma tugevustele. Eestil on kogemusi vangide kinnipidamisega, Rootsil aga süülitaotlejate vastuvõtmisega. Ühtlasi saaks kumbki valitsus oma rahvale teatada, et on suutnud riigis viibivate välismaalaste arvu vähendada. Valitsuses arutati aga eile kummalist olukorda. Majandus kasvab, aga riigieelarve on järjest suuremas miinuses. Juba pikki aastaid on majanduse kasvu ja riigieelarve hea seisu vahel olnud otsene seos viimastel aastatel aga enam mitte. Tõenäoliselt ongi majandus muutunud ja peame olema valmis tunnistama, et ehk ongi majandus see, mis segab riigil olemast majanduslikult edukas. Tõenäoliselt on majandus hoopis kahjulik. Lähiajaloost on võimalik välja tuua perioode, kus majandus oli languses, aga eelarve oli ikka tasakaalus. Valitsuse majandusspetsialistid on üha enam seisukohal, et kui majandusest enam eelarve täitmisel asja ei ole, tuleb temast loobuda ja vajaminev raha hoopis laenata. Ja lõpetuseks riigikogu võttis läinud reedel vastu mitmed võlaõigusseaduse uuendused ja rakendusaktid, mis näevad ette, et võlaõigusseadus kehtib edaspidi ka jõuluvanale. Seni on olukord olnud mitmes mõttes problemaatiline. Jõuluvana käib mööda maad ringi, kingib teinekord mõõdu tundetult kingitusi, naudib populaarsust, lehvitab ja läheb minema ja siis ei nähta teda enam terve aasta jooksul. Alles hiljem tuleb välja, et kingitusi tehti mahus, mis ei ole kingisaajale jõukohased ja tagajärgedega seisavad silmitsi kõik peale jõuluvana. Kehtestab nüüdsest vastutusega jõuluvanale, kes võib halvemal juhul lõpetada ka muinasjutulisest isikust ettevõtja pankrotiga. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Libauudised kuulatud täistunni uudistene on joonud paar lugu või siis 13 sammu, nii nagu laulab kohe meile Terminaator ja sujuvad tööpäev lõppu teile kõigile tööinimesed. Aga nüüd veel üks värskelt saabunud kuulutus kõigile autoomanikele, eriti neile, kes tahavad oma masina ära müüa. Ostan teie auto, kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Ostan teie auto juba täna. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kas sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Ostoober on Coopis ostukuu. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere minilihapallid 1 kilogramm vaid 6,99. Kiirusta Coopi!
2: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada veebilehelt olevalmis.ee.
3: Mis on meistri tunnus? Eks ikka suured võidud. Stokkeris võidad kvaliteedis, võidad töökindluses ja võidad ka hinnas. Tutvumeistrid võidavad pakkumistega Stokkeri kodulehel või Stokkeri kauplustes üle Eesti.
4: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
5: Värske lisaaineteta.
6: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
5: Värske lisaaineteta.
7: Väga hea.
6: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
8: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
6: Rohkem infot Lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
1: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
0: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
1: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
2: Ilm ja liiklusolud.
3: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
2: PZU Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega pzu.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistundi toetab seeniorite päev. 17. oktoobril Magistraali keskuses.
7: Kuressaares põles Saaremaa köögi tootmishoone. Eesti toetab Ukrainat NATO algatuse Pearl kaudu 10 miljoni euroga. Eesti langetab Euroopa parlamendi valimiste valimisiga 16. eluaastani. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja sooja taas kuni 13 kraadi. Tere, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ole. Kuressaares Tehnika tänaval asuvas Saaremaa köögi kondiitri Tšehhis puhkes täna tulekahju. Teate kohaselt põlesid gaasipolloonid ja hoones tõusis paksu suitsu. Tootmishoones viibinud 40 töötajat evakueerusid iseseisvalt ja keegi viga ei saanud. Päästetöödele kaasati suur osa Saaremaa päästeressursist, sealgas kutselised ja vabatahtlikud päästjad mitmes komandost. Päästjad otsivad hoones endiselt tulekoldeid, kontrollivad konstruktsioone ja tuulutavad ruume, samal ajal kui politsei sulges Tehnika tänava, et tagada päästetöödeks vajalik veevarustus. Eesti eraldab Ukraina toetamiseks NATO Pearli algatuse kaudu täiendavalt 10 miljonit eurot, teatas peaminister Kristen Michal tänasel kohtumisel Eestis visiidil viibiva NATO peasekretäri Mark Rüttega. Samuti kutsus ta liitlasi suurendama Ukraina toetamist ja märkis, et Venemaa kasvavale ohule ja hübriidrünnakutele tuleb vastata ühiselt. Eesti on varem panustanud NATO Pearli algatusse 21 miljonit eurot. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus aga Tallinnas antud pressikonverentsil Alliansi liikmesriigi üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele, sest Venema rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud ööl hukkus Venema õhurünnakutes Ukrainale vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist ei vooluta. Raketitabamuse sai ka pealinna soojus elektrijaam. Ukraina õhutõrjed piirab muuhulgas rakettide eriti USA-st toodetud Patriot püüdurrakettide nappus. Lääne-Ukraina linnas Lutski sukkus täna Venema droonirünnakus 6 inimest ja vähemalt 12 sai viga. Ukraina võimude teatele süütasid linna kukkunud droonirusud ühe toidukaupade lao. Hukkunud vigastatute arvu kinnitas ka Ukraina siseministeerium. President Ülle Madise kohtus täna Helsingis Soome presidendi Alexander Stubiga, kellega arutati kahe riigi koostööd. Euroopa julgulakut ja ka Ukraina toetamist. Madise rõhutas, et Euroopa peab võtma suurema vastutus oma kaitse eest, tugevdama NATO-t ja olema valmis reageerima ka hübriidohtudele. Lisaks ütles ta, et Eesti seisab kindlalt Ukraina kõrval ja toetab riigi õigust otsustada ise oma tuleviku üle. Samuti toetas president Madise Soome algatust lõpetada Venema kodanikele turismiviisade väljastamine. Alexander Stubb ütles pärast kohtumist, et Soome on Ühendriikidega eri meelt Donald Trumpi välja kuulutatud diislileppe osas Venemaaga. Tema sõnul toidab see leppe vaid Vene sõjamasinat. Samas teatas Stubb, et toetab Trumpi välja kuulutatud energialast relvarahu ja rõhutas, et Venemaa ei tohiks Ukraina energiataristud rünnata. Stubb kinnitas usku ka NATO kollektiivkaitsesse, kuid hoiatas Venemaa võimalike hübriidrünnakute ja sabotaaži eest. Riigikogu võttis 59 poolthäälega vastu seaduse, mis lubab alates 2029. aasta Euroopa Parlamendi valimistest hääletada vähemalt 16-aastastel ja kandideerida 18-aastastel noortel. Praegu saavad Euroopa Parlamendi valimistel hääletada vähemalt 18 ja kandideerida 21-aastased. Ja Põhja-prefektuuri politseikoer Ärtu on oktoobri esimestel nädalatel aidanud politseil tabada 19 ebaseaduslikult Eestisse saabunud migranti ja leida ka kaks metsa eksinud seenelist. Näiteks 8. oktoobril leidis Ärtu Allika küla lähedalt 59-aastase seenelise, kelle telefoni akku oli tühjenemas, ning aitas samal päeval kinni pidada ka 13 migrandist koosnenud gruppi. 11. oktoobril aitas Ärtu Nõmmel leida 6 Sudaani päritolu meest. Politsei teenistuskoerte valdkonna juhim Helena Kommusaari sõnul on politseikoerad inimeste otsimisel asendamatud abilised ning Ärtu ja tema koerajuhi Keit Mürgi koostöö on olnud väga tulemuslik.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
8: Nii, ilm on meil öösel ja hommegi päeval pilves selgimistega, see tähendab seda, et kohati saab vähest vihma, öösel on udune ja homme enne lõunal see udupaiguti püsib. Öösel puhub kagu lõunatuul 2-8, rannikul ka 12 meetrit sekundis. Homme puhub lõunakaaretuul 1-7, no rannikul ikka 11 meetrit sekundis. Öösel sooja 2-7, rannikul ka 10 graadi, pikemate selgimiste korral võibolla ikkagi mandril ka tuleb nulli. Homme on sooja 9-13 graadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Narvas 9, Pärnus 10 graadi, Tallinnas Tartus 11.
5: Kahest kuueni.
8: Õhtupoolik on kätte jõudnud. 5:05 kell viimane tunnikene kahest kuueni programmis suures osas hea muusikaga. Ja loomulikult ka teistmoodi uudiseid siia vahele, üks huvitav abielu, mis hiljutis sõlmiti. Ja räägime taaskord ühest maailmarekordites püstitamisest sõltuvuses olevast härrasmehest. Ma arvan, see on nii. Ja ta ikka mõtleb erinevad spordialasid välja. Aga tundi alustab Tuett, Anne Veski, Koit Toome.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: kummaline maailm.
1: Kaotan ja võidan laulis meile Duubel Plus järgmise uuringuga, võib uudisega ütleme siiski. Võib seda ka seostada, vaat mina ei tea, kumb sealt nüüd võttis, kumb kaotas või kas valikuid üldse oli. Mehikost tuleb uudis, täpsemalt siis Quintana Roost, Yucatani poolsaarelt Lõuna Mehikost. Väga populaarne koht pidi olema ka just nimelt eriti eurooplaste ja brittide nii-öelda puhkuse paik, aga sealt tuleb uudis, esialgu öeldakse, et see on nagu Mehiko. Enneolamatu asi, aga võibolla on see on ka maailma rekord, ma ei oska öelda. 96-aastane naine abiellus 18-aastase meesterahvaga. Ametlikult kõik dokumendid olemas, riiklikul tasemel, läbi viidud asi, nii et vanuse vahe on noorpaaril, kas te neid saabki nii üldse nimetada, on ju, 78 aastat. Miks? Selle kohta on väga vähe infot, nii et lihtsalt see nii-öelda fakt on, aga Mehikos ei olevat sellised hullud vanuste vahed üldse nagu väga haruldased, noh sellist vanusevahet pole muidugi olnud, aga miks, no ja võibolla seal on ka mingisugused pärandi või ma ei tea mis asjad, suguvõsade mingid kokkulepped, jumal seda teab, aga et 96-aastane pruut ja 18-aastane peigmees, ja see on isenesest kummaline fakt. Kas selles osas muidugi peab maailmarekordit püsitama? Mine tea. Aga eks ametlik abiellumine seda tehakse tihti peale ju mitte siis lihtsalt. Võiks ju olla armastusest, aga igasugu erinevad põhjuseid seal on.
0: Kummaline maailm.
2: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
6: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised.
7: Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
8: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4,99 ja toaletpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
10: Meil on kala südames.
11: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee.
12: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
13: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
14: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
15: Alejandro!
16: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
17: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
16: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.

0: Blacki lauli singlist, meie räägime nüüd paberlennukitest. Äärasmees, kellega me oleme korduvalt siin tuttavaks saanud kummalise maailma uudiste rubriigis, leiutab koga kuusi spordialasid, milles maailma rekordeid püstitada ja leiab ka ja püstitab neid. David Rush mõtles välja uue spordiala, tegelikult on see juba olemas, ta ise ka proovis kunagi siin maailma rekordid püstitada, aga paberlennuk võib olla väga raskeid vigastusi tekitav element. Lendav objekt. Nimelt siis, juba mõned aastat tagasi üritas David Rush püstitada maailma rekordid paberlennukite suuga püüdmises ja peab hulte või ämmaste vahele saama, siis peab kõrvale visatakse järgmine. Kui läheb vastu põske, ei loe. Tal oligi siin mõni aasta tagasi, kui üks paberlennuk läks vastu põske ja paber võib lõigata ja seal oli korralik haav näos, nii ta jätis selle spordiala mõneks ajaks kõrvale. Nüüd aga võttis uuesti käsile ja tegid selle ära oma õetütrega, ma saan aru siin jutu järgi, 13-aastane kindla käega tüdruk. Viskas ja uus maailma rekord on nüüd 20 paberlennukit kinni püüda suuga ühe minuti jooksul. Mis me sellega peale hakkame? Ilmselt midagi.
1: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega või teenida rohkem.
0: Kell on saanud vahepeal 17.31 ja ilmajaam.ee taaskord lahti. Hetkel nii, et Narvas Jõhvis, Türil Paides 9, Pärnus, Valgas, Viljandis, Rakveres, Haapsalus, Põltsamaal 10 graadi sooja ning sama sooja on ka Kundas, Jõgeval, Otepääl, Tallinnas ja Keilas. Mustvee, Tartu, Heltermaa, Põlva, Räpina, Võru, Kehra, ka Elva, Tõrva, Mustvee 11 graadi peal. Mustveed saanud mitu korda kohe mainitud, mis seal ikka. Ja Virtsus, Kihnus, Kuressaares on hetkel sooja 12 graadi. Öö ja homne päev pilves selgimistega. Sajab kohati vähest vihma, öösel on udune ka ja homme enne lõunal udu paiguti püsib. Öösel puhub kagu lõunatuul 2-8, rannikul ka 12 meetrit sekundis. Homme päeval lõunakaarel tuulel kiirust 1-7, rannikul 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel enamasti 2-7, rannikul ka 10 graadi, kuigi pikemate selgimiste korral võib ka juba nulli tulla ette. Homme on sooja päeval 9-13 graadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust ka sulle, hea sõber Urmas Vaino!
2: Ja tere hommikust! Rõõm olla teiega koos jälle!
1: Kuidas selle reeturi värgiga on rääginud suu puhtaks? Kui palju sind isiklikult nii-öelda kaamera tagasis tuttavad, lähedased hakkavad pinnima ja kui palju sa tohid rääkida ja kellele sa tohid midagi üldse avaldada?
2: Ma pean siin nüüd ära ütlema selle, head Väntsi sugulased, Vänts ei tea sellest midagi. Ärge küsige Väino käest. Te võite pommitada, aga Väinole mitte poolt silpiga ma rääkinud ei ole. Tegelikult selle mängu juures kehtib reegel, et enne seda, kui on see saade läbi, ei räägita sellest, mis seal lossis toimus, mitte kellelegi, mitte midagi. Ja tõsi on see, et mu enda kodused ka, nad ei tea, kes välja langeb, nad ei tea, kes selle mängu võidab. Ma arvan, et osad mängijatest veel tänase päevani ei tea, kes selle mängu võidab, sest et lõppude lõpuks nemad läksid lossist ära. Ja pärast seda ju isegi kui oma vahel on suheldud, eks ju, see ju tekitas kindlasti sõprussidemeid ja uus tutvuseks, aga ma arvan, et nad ei ole rääkinud mängus sellise määral, et nad teaksid, kes on võitja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus. Kõik on siin.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali ju Atleet originaal viilutatud juust 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99. Ja värska mineraalkarboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,19. Kiirusta Koopi!
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Ilm ja liiklusolud.
8: Täna on oodata tavalist Eesti kliimaga hommikut, võimalik kerge metsloomasadu ja kohati võib teeservas olla autoabi ootavaid sõidukeid.
7: PC2 Liiklus Plus katab su auto kokkupõrke teise liikleja või suurulukiga ja tagab 24/7 autoabi. Tutvu tingimustega pc2.ee ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
9: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalik. Mööbel1.ee Mugava eluvalik.
10: Saksa sündpopi suurkuju Camouflage. 17. oktoobril Tallinnas Helitehases ja 18. oktoobril Tartus Vanemuise kontserdimajas. Camouflage. Taas Eestis. Piletid leiad piletitaskust.
11: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
12: Kell on 5:45 ja õhtupoolikuti on meil väga huvitavat valgust, kui ühelt poolt natukene nagu on veel päikest paista, aga samas teisel pool taevas pilves ja siis on vahepeal need ilusad kollased puulehed seal väga huvitav sügisena valgus on. Võibolla räägib Raan ka sellest, aga võibolla hoopis millestki asjalikumast. Ma loodan. Õhtusumin ootab tõesti 20 minuti pärast juba enne muidugi kuuesed uudised. Mina panen siit viimased paar lugu käima ja soovin teile ikka mõnusat kolmapäeva õhtu jätku. Me kuuleme homme jälle. 8:00. Tšau!

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valime nüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
2: Rehvitakso. Tavalises soodsam rehvipood. Telli rehvid internetist rehvitakso.ee
3: Alati soodsate hindadega Handyman avab uue kaupluse Viimsi keskuses Mall. Osale Handymani pidulikul avamisel üle Eesti koos meeletute allahindlustega 15. kuni 29. oktoobrini. Külasta meid kohe. Odav kaup kaob kiirelt. Handyman. Alati soodsad hinnad.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Mango püröö salvest 450 grammi 3,09 ja juustupulgad piknik 280 grammi 3,79. Rimi, tark valik!
5: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinaprussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.

0: Tähelepanu, majaomanik! Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale! Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist!
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
5: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab seeniorite päev 17. oktoobril Magistraali keskuses.
2: Kuressaares põles toiduainetööstuse tootmishoone. President Ülle Madise kohtus Helsingis oma Soome kolleegi Alexander Stubiga. Eesti on nüüd Euroopas viies riik, kus 16-aastased saavad Euroopa parlamendi valimistel hääletada. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma, sooja tuleb kuni 13 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Kuressaares põles toiduainetööstuse tootmishoone. Keegi viga ei saanud. Häirekeskus sai tehnika tänaval puhkenud tulekahju kohta teate kell 14.19. Teate kohaselt põlesid ka Saarema köögikondiitri Tšehhi gaasipalloonid. Tootmishoones viibinud 40 töötajat evakueeriti majast. Politsei sulges päästjatele veevarustuse tagamiseks ka tehnika tänava. Praegu tööd sündmuskohal jätkuvad. Päästjad otsivad hoones endiselt tulekoldeid, kontrollivad konstruktsioone ja tuulutavad ruume. Inimestele ohtu ei ole. President Ülle Madise kohtus täna Helsingis Soome presidendi Alexander Stubiga, kellega arutati kahe riigi koostööd, Euroopa julgulekut ja ka Ukraina toetamist. Madise rõhutas, et Euroopa peab võtma suurema vastutus oma kaitse eest ja olema valmis reageerima ka hübriidrünnakutele ja ohtudele. Lisaks ütles ta, et Eesti seisab kindlalt Ukraina kõrval ja toetab riigi õigust otsustada ise oma tuleviku üle. Samuti toetas president Madise Soome algatust lõpetada Venema kodanikele turismi viisade väljastamine. Alexander Stubb ütles pärast kohtumist, et Soome on ühendriikidega eri meelt Donald Trumpi välja kuulutatud diisilileppe osas Venemaaga. Tema sõnul toidab see leppe vaid Vene sõjamasinat. Samas teatas Stubb, et toetab Trumpi välja kuulutatud energiaalast relvarahu ja rõhutas, et Venemaa ei tohiks Ukraina energiataristud rünnata. Täna öösel korraldatud rünnakute hukkus Ukrainas vähemalt 7 inimest ja suured osad Kiievist jäid elektrita. Raketitabamuse sai muu seas pealinna soojuselektrijaam. Eesti eraldab Ukraina toetamiseks NATO Pearl algatuse kaudu täiendaval 10 miljonit eurot teatas peaminister Kristen Michal tänasel kohtumisel Eestis visiidil viibiva NATO peasekretäri Mark Rüttega. Samuti kutsus ta liitlasi suurendama Ukraina toetamist ja märkis, et Venemaa kasvavale ohule ja hübriidrünnakutele tuleb vastata ühiselt. Eesti on varem panustanud NATO Pearl algatusse 21 miljonit eurot. Eesti Panga kiirhinnangu järgi oli Eesti maksebilansi jooksev konto augustis 71 miljoni euroga miinuses, samal ajal kui aasta varem ulatus puuduja 8 miljoni euroni. Kaupade eksport kasvas aastaga 5%, kuid import suurenes kiiremini ehk siis 8%, mistõttu kaupade konto puuduja süvenes ligi 300 miljoni euroni. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis lubab alates 2029. aasta Euroopa parlamendi valimistest hääletada vähemalt 16-aastastel ja kandideerida 18-aastastel noortel. Praegu saavad Euroopa parlamendi valimistel hääletada vähemalt 18 ja kandideerida 21-aastased. Muudatuse eesmärk on suurendada noorte osalus poliitikas ja anda neile senises suurem võimalus mõjutada Euroopa tasandi otsuseid. Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtja Vetšeslav Ledo kaebuse ja kohustas teda viivitamatult minema Tallinna vanglasse oma kahekuulis karistus kandma. Kohus leidis, et karistuse täitmise edasilükkamiseks puudub seaduslik alus. Ledo kaitsja taotles vangistuse edasilükkamist 4 kuu võrra, viidates ettevõtja tervisele, kuid kohus ei pidanud seda põhjendatuks. Päästamet testis täna üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm, mille käigus käivitati sireenid ja saadeti teavitused ka Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakendusse. Sireenide kuuldavust mõõdeti 9 linnas ja esialaksetel andmetel käivitus kogu sireenivõrgustik ette nähtud helitugevusel vaid mõne sekundiga. Eelteavitus jõudis 17 minutiga miljoni seadmeni. Päästeamet kutsub inimesi testikohta tagasisidet andma veebilehel kriis.ee. Järgmine üleriigiline test toimub 10. veebruaril.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: täna öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab väest vihma ja esineb udu. Puhub kagu- ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Ja temperatuur öösel 2-7 soojakraadi, pikemate selginemiste korral ka kuni 0, rannikul aga kuni 10 kraadi sooja. Homne ilm on pilves selgimistega, kohati võib tulla väest vihma, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul kuni 7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on homme päeval 9-13 kraadi. Aga hetkel Tartus ja Pärnus 10, Tallinnas 11 kraadi sooja.
0: Õhtusumin.
3: Kolmapäev, 14. oktoober, 18.05 näitab kell ja raadios Elmar algas nüüd õhtusumin stuudios koos teiega. Järgnevad 6 tundi, Raen Väikene. Täis muusikat ja natuke olen ikka ajalukuga piilunud, et mis 14. oktoober siis endaga kaasa on toonud minevikust. Ja päris huvitavaid hetki leiab siit ühe langevarjuhüppe ja mitte niisama langevarjuhüppe, vaid ikka kohe rekordilise langevarjuhüppe. Leiame ka ühe sellise mereleminekku juhtumi, mis paraku lõppes küll traagiliselt ja oli tõesti üks väga traagiline lugu. Akvalangistides saame rääkida ühest kitaristist, kes ületas kiirust ja Frank Sinatrast ja tema vahistamismäärusest tuleb ka muu hulgas juttu. Nii et siit poolt teile mõnusat kuulamist!

0: renkaat.
1: Nublu, Vaiko Eplik ja Lausu tõtt oli laul, mida kuulasime. Ja tõtt tasuks rääkida ka meie mängus, mis nüüd kohe vihta, mis siin algab. Aga võib ka tegelikult pool tõtt ainult rääkida või pool sellest tõest, sest ka ainult ühe sõnaga on võimalik pääseda finaali. Finaal on juba homme ja meil on auhinnaks Raadio Elmar Pajakinnas, väga praktiline ese köögis. Ja purgides mett tuleb ka selle auhinnaga kaasa. No kuulge, siin külmetuste hooaeg tulekul üks korelik meepurk kulub alati ära. Mäng väga lihtne, kuulame siis katkendit jälle, seal on kaks Eesti laulu koos, tuntud lood, Raadio Selmargi, aegajalt ikka kuuleb neid laule. Ja mõlemast on võetud fragment, nad on kokku pandud oma vahel ja kumbagisse laul on jäetud üks lünk. Ehk sealt on üks sõna puudu, piiksu all on see sõna peidus, kokku kaks sõna ja mõlemad need sõnad on oodatud lühinumbril 1511. Sõnume hind 1,5 eurot ja... Pisut enne pool tundi, kuulame katkendit korra veel ja siis juba tunni teises pooles võtab arvuti programm kokku kõik need vastused, kus vähemalt üks sõna on õige. Ja siis loositakse välja finalist ning meil on siin Helander ja Elina eelnevatest õhtutest. Tänasestki mängust läheb homses finaali üks inimene edasi ja homme juba selgub võitja. Nii on need reeglid, aga nüüd tähelepanu tuleb tänane laulukatkend.

0: Täida lüngad.
1: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee
2: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond. Energiatõhusamad kodud. Kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
3: Meistrimees, kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru- ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
4: Kesk-Eesti suurimas kaubanduskeskuses Paide Maximarketis 7 päeva nädalas avatud Maximarketi kohvik on Paide populaarseim söögikoht. Ülimalt rikkalik buffet veevalik ja afatlevala kartmenü on kindlasti selle peamine põhjus, kuid oma osa on ka meeldivalt hubasel ruumikujundusel. Ja kui tahad ennast sellises toredas kohvikus väiksema seltskonnaga privaatselt sisse seada, on see võimalus olemas. Kui pidu suurem, ootab sind teisel korrusel 45 kohaga konverentsiruum, kus kõik vajalik nii asjaliku konverentsi kui pidulikuma sündmuse jaoks. Oled alati oodatud. Paide Maximarketi kohvikusse.
5: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
6: Otot, paus! See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20€ kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
8: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Vedel pesuvahend Ariel, 4,5 liitrit, 14,99. Puhastusvahendid Maieri Sensitiv, kliendikaardiga -40% ja majapidamispaber Rimi, 2 rulli, 3,49. Rimi, tark valik.
9: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70€. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
10: Alejandro!
11: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

0: täida lüngad.
1: Tõsid on, meil on siin kaks laulu kõrvuti pandud, mõlemas laulus on lüngad ja need ootavad täitmist sõnadega, nende sõnadega, mis seal piiksude all on peidus. Ja vastuseid ootame lühinumbril 1511 ja kui ei turgata mõlemad sõnad, esimese ropsuga meelde, võite saata ka ainult selle ühe sõna, mis meelde tuleb, sest et loosimisprogramm aktsepteerib kõiki sellised vastuseid, kus vähemalt üks sõna on õige. Ja juba üsna varsti loosime siis finalisti välja ja ma helistan ka siit stuudiost finalistile. Nii et kui näete, et tuleb number 74279927, siis see tähendab, et olen mina, kes helistab. Ja võtke vastusest. Teil on hea võimalus endale homsesse finaali välja valida õnne numbrit kaks tükki, kui mõlemad sõnad on õiged, kui on üks sõna õige, siis saate ühe õnne numbri, aga võidu võimalus on alati olemas. Ja kuulem ära siis tänase katkendi. Siit see tuleb ja millised need kaks sõna seal piiksud all peidus on, selles on küsimus.

0: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
1: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
2: Ootot, paus! See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketteriani, Pürmüüd, Grete Baia, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
7: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
6: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
7: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
9: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
10: Täna reporteris.
11: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Millised kaks sõna olid täna piiksude all peidus? Aga vaatame üle. Katkend algas meil täna ansambli Trabikond viimase lauluga koostöös DJ X-iga. See sündis laul pealkirjaga Muusikale ja saatejuht Lauri Hermani hääl jättis siin ühe sõna ütlemata või ta ütles küll, aga see oli piiksu all peidus ja see sõna oli päev. Edasi läks aga juba Singer Vinger, laul Makulatuur ja sõna lendab oli see, mis oli peidus. Nii et päev lendab. Aga nüüd on selgunud meie homne finalist edasipääseja. Ja kohe peaks tulema ka temalt vastust, ma loodan.
1: Jaa.
0: Hallo, tere õhtust raadiost, Elmar helistan teile mängust. Täida lüngad.
1: Jaa.
0: Ja teie nimi on Kaire. Kui ma ei eksi.
1: Nii,
0: valisin õige numbri, sest loos valis teid välja homsesse finaali.
1: Aha, väga hästi.
0: Ja seal on soolas selline tore komplekt, kus on Raadio Elmar sümboolikaga meepurk plus pajakinnas, millega seda meepurki haarata, et käed magusaks ei saaks.
1: Aha, väga hea.
0: Aga kuidas mesi maitseb? Kas tarvitate mett?
1: No, ikka. Kellel vesi ei maitseks, kõigil maitseb vesi.
0: Aga mis te selle meega teete? Kas näiteks panete tee sisse või?
1: Jaa, pigem tee ja siis ka muidugi saia peale. Seda ka maitseb.
0: Jaa, külm piim ja siis saia peale määritud mesi.
1: Just.
0: Kas veel midagi meega saab teha?
1: Ma arvan, et kohe ei tulegi pähe.
0: Ma olen kuulnud, et isegi kosmeetikas kasutatakse mett näiteks näo naha seisukorra parandamiseks. On see tõsi? Kas te teate sellest midagi?
1: Ma olen kuulnud küll, aga ma ei ole seda ise testinud.
0: Saunas näiteks on ka mesi omal kohal. Ma tean, et määritakse ennast meega sisse, siis seda tervist ja ilu, mis sealt kõik tuleb.
1: No just.
0: Aga Kaire, kuidas teiega? Kas päev lendas või lendab veel?
1: Lendas. Lendab veel.
0: Mis te siis ära tegite täna kõik? Rääkige.
1: No ikka käisime tööl ja nii ta läheb.
0: Millised saavutused täna kõige erksemalt meelde jäävad või jäid?
1: Ei oskagi kohe niimoodi ütelda. Et täna oli üldse ilus päev. Ilm oli ilus ja...
0: Kõik tööd, mis oli vaja teha, jõudsite juba ära teha või on veel miskit kripeldamas?
1: No natukene veel nipetnepet, aga enamus on kõik tehtud juba, jah.
0: Selge, siis on hästi. Siis ma teid kauem kinni ei pea, saaksid rahulikult need viimased toimetused ka ära teha. Aga üks toimetus meil siiski on veel. Nende loosinumbrite valimine ja kohe väljaspoleetrit teeme seda. Ja homme finaal, algusega kell 18 ja 15.
2: Täida lüngad.

0: sina teadsid, et realiseerimiskeskus on tegelikult üks hea hinnakeskus? Seal on nii suur valik toidukaupu, kodutarbeid, kassi- ja koeratoite, mänguasju ja palju-palju muud. Kõik väga hea hinnaga. Leia lähim realiseerimiskeskus või vaata e-poodi realiseerimiskeskus.ee.
1: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
2: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressil kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
8: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
9: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
10: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
11: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
10: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
12: Raadio Elmar.
13: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
14: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma, esineb udu. Puhub kagu- ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 2-7 kraadi, aga kohati ka kuni 0, langeb see temperatuur kuni 0. Ja rannikul on kuni 10 kraadi sooja. Homne ilm tuleb pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest vihma, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul kuni 7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Ja homme sooja 9-13 kraadi. Aga hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja 10 kraadi.
15: Õhtusumin.
14: Kolmapäev, 14. oktoober, siin raadios Elmar jätkub. Stuudios on Raen Väikene ja tulekul on tuberkuloidid ning nende laul Näkkineiud. No näkkineiud, nemad sukelduvad ilmselt nii sügavale kui tahavad ja jäävad nii kauaks sinna sügavustesse kui tahavad. Inimesed sinna järgi sukelduda niisama lihtsalt ei saa. Aga ikka tahaks, eks ole. Tänasel kuupäeval 1968. aastal püstitasid ameeriklased Neil Watson ja John Crooner Bahama saarte lähedal Grand Bahama saare juures uue maailmarekordi akvalangiga sukeldumises. No kas nad seal näki neidude järgi sukeldusid, ei tea, aga igal juhul jõudsid nad 133 meetri sügavusele. Ja see oli tõeline maailmarekord. Praegune rekord aga süvavee sukeldumises kuulub egiptlasele Ahmed Gabrile, kes püstitas uue rekordi aastal 2014 punases meres Tahabi lähedal ja tema laskus juba 332,35 meetri sügavusele, nii et oluliselt sügavamale kui see 1968. aasta rekord. Aga oluline on märkida, et erinevalt nüüd sellest 1968. aasta rekordist, kus kasutati tavalist suruõhku, kasutas Gabr spetsiaalseid gaasisegusid. Ja siin on kirjas, et laskumine ise võttis aega umbes 15 minutit, aga pinnale tõusmine kestis ligi 14 tundi. Ikka selleks, et ohutult läbida kõik need dekompressiooni protseduurid. Ja et tegemist on äärmiselt ohtliku valdkonnaga, kus eksimustele ruumi ei ole.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
5: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
0: On väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

1958. aastal Tennessee's moodustatud viieliikmeline The Impressions oli USA vokaalansambel, kelle repertuaari kuulusid nii doo-wop, gospel, soul kui rütmi blues. Bändi esialgne nimi oli The Roosters, kuid kui koliti Chicagosse ja bändi liidriteks said seal elavad Jerry Butler ja Curtis Mayfield, võeti uueks nimeks Jerry Butler and The Impressions. 1958. aastal saadi plaadileping Vici Recordsiga ja salvestati esiks singel For Your Precious Love, mis jõudis Billboard rütmibluusi tabelis kolmandale kohale. Kuid kohe pärast seda otsustas Jerry Butler hakata tegelema soolokarjääriga. Bändi uueks solistiks sai Curtis Mayfield. Edasine on juba ajalugu, mis kestis üle 60 aasta ja mille krooniks on alates 1991. aastast kuulumine nii rock'n'rolli, Grammy kui vokaalansamblite kuulsuste halli. 1993. aastal väljastas The Impressions Curtis Mayfieldi komponeeritud singli It's Alright. Sellest sai ansambli esimene suur hit, mis jõudis Billboardi tippu. Samale kohale jõudis singel ka Uusmeremaa. Plaadile omistati kultplaadi staatus. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Noorkuu pealkirjaga Kõik on hea.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik 50 rulli 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
8: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
9: Rimis on Tudis Piip. Oliiviõli Borges 750 ml 6,99. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,49. Ja kodujuust Alma 380 grammi 1,69. Rimi. Tark valik.
10: Reede õhtul Kanal 2.
11: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
10: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu umbes 5-aastane triibuline kass Müriel. Ta on steriliseeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja kui soovid Mürieliga lähemalt tutvuda, helista Viljandi loomade varjupaiga numbril 523 86 26 või kirjuta viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu umbes 5-aastane triibuline kass Müriel. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid on tal tehtud. Valmis minema uude koju. Ja telefoninumber on 523 86 26 ja meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee. Saarema loomade varjupaigas aga on koduootel kauni halli kasukaga, samuti umbes 5-aastane emane kass Odessa. Tema rinda kaunistab väike valge tähnike. Nii et kui otsid vaikset ja õrna südamega kassi, võib just Odessa olla see eriline sõber. Ka tema on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibitud ja saanud parasiiditõrjed. Ja temaga tutvumiseks helistage numbril 53 090 510 või saatke e-kiri saaremaa@varjupaik.ee. Saarema loomade varjupaigas on koduootel kauni halli kasukaga umbes 5-aastane emane kass Odessa ja tema rinda kaunistab väike valge tähnike. Ning kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid temalgi tehtud, valmis minema uude koju. Telefoninumber on 53 090 510 ja meiliaadress on saaremaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab realiseerimiskeskus. Soodsad ostud üle Eesti.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad.

0: Tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
1: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar. Eesti moos.
2: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Jätkame tänase õhtusuminaga. Stuudios on Raen Väikene ja täna on 14. oktoober. Ning kui vaadata minevikku, siis 1964. aastal abiellus ansambli Rolling Stones trummar, toona 23-aastane Charlie Watts. Ja tema kaasaks sai skulptor Shirley Ann Shepherd. Noored soovisid algselt abielluda Londonis, aga loobusid plaanist fännide liigse tähelepanu tõttu, mis tõttu korraldati salajane tseremoonia Yorkshire'is. Ja see abielu kestis 57 aastat, kuni Charlie Wattsi surmani aastal 2021. Ja nende liit oli tõesti muusikamaailmas erakordselt pikaajaline ja stabiilne, hoolimata Charlie Wattsi tihedast bändigraafikust. 2021. aastal siit ilmast lahkunud trummar oligi bändi ehk kõige nagu stabiilsem ja tagasihoidlikum liige. No võrdluseks siin Mick Jagger, temal on ette näidata üks ametlik abielu, küll aga arvukalt suhteid. Tal on 8 last 5 erineva naisega. Aga nüüd värsket muusikat. Laul pealkirjaga Päikse helg silmades esitab selle loo Anne Veski ja selle laulu muusika on kirjutanud Andres Valkonen, sõnad tegi Ove Petersel.
6: Uus Elmaris.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, esineb udu. Puhub kagu- ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 2-7 kraadi, aga pikemate selginemiste korral langeb kohati 0 kraadi ümbrusesse. Rannikul on kuni 10 kraadi sooja. Homne ilm tuleb pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest vihma, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul kuni 7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 9-13 kraadi. Aga praegu on Tallinnas ja Tartus ning ka Pärnus 10 kraadi sooja. Õhtusumin jätkub, täna on kolmapäev, 14. oktoober ja stuudios on Rain Väikene. Ansambel Revals hakkab meile kohe laulma laulu pealkirjaga Ära torma, mis on igati mõistlik soovitus, nii inimsuhetes kui ka näiteks liikluses. Aga mõnikord just nimelt kiirust taga ajama minnaksegi. Nii oli aastal 2012, kui tänasel kuupäeval sooritas Austria langevarjur Felix Baumgartner ajaloolise hüppe stratosfäärist. Tõustes heliumpalliga umbes 39 kilomeetri kõrgusele. Ja selle projekti Red Bull Stratos raames hüppas ta sealt ülevalt alla. Saavutades vabalangemisel maksimaalseks kiiruseks 1357,64 kilomeetrit tunnis. Ja sellega sai temast esimene inimene, kes ületas helikiiruse ilma mootoriga sõidukit kasutamata. Tema vabalangemine kestis 4 minutit ja 19 sekundit enne kui ta avas langevarju. Kogu hüppe kuni maandumiseni kestis aga umbes 10 minutit.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänase päevalaulu pealkiri on Kollane maja. Mida selline sümbol tähendab, sellest räägib meile lähemalt laulu esitaja Inger.
0: Elmari päevalaul.
2: Kollane maja ilmus 2025 aastal koos Jüri Pootsmani ja produtsendi Elias Teikariga. Laul räägib siis vaimsest tervisest, kollasest värvist ja ka sellest, et kutsuda inimesi küsima, kuidas neil päriselt läheb või kuidas sul ise endal läheb. Laul sündis väga-väga kiiresti. Stuudios tegelikult produtsendil oli juba klaffi mõte juba mõlkus peas ja kui ta meile seda minule ja Jürile siis seda lasi, siis tegelikult sealt algaski see mõte, et aga võiks kirjutada mingist tundest või mingist hetkest, mingist kohast, mis annab kuidagi sooja ja sealt ka tuli see kollane värv ja kuna kollast värvi inimesed teavad minu puhul ka läbi kollaste sokkide ja ukulele Ingeri, siis see oli kuidagi väga loogiline nagu värv, mida esile tuua. Kollane maja on ka natuke metafoorilise tähendusega, et kuna kollane tegelikult on positiivne ja särav ja silmapaistev värv, siis seal on natuke see nagu paradoks ka, et seal võivad olla nagu natuke mingid varjundeid. Ehk siis kollane maja muidu ju pealt näebki siuke ilus ja helge välja, aga seest me tegelikult kunagi ei tea, kas seal on kõik hästi. Ehk samamoodi ka inimestega, et meil on väga lihtne panna filter ette ja öelda inimestele, et meil läheb tegelikult väga-väga hästi, kuigi võib-olla sisimas ei ole päris nii, et see on ka siis sellepärast, miks ma kutsun inimesi ise endalt ja teistelt küsima, et kuidas teil päriselt läheb.

0: Elmari päevalaul.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Kallid seeniorid, Magistrali keskus ootab teid 17. oktoobril kell 12 seeniorite päevale. Lavale astub alati sarmikas Ott Lepland. Kavas on veel lõbus pingomäng, ägedad auhinnad ja palju üllatusi. Üritus on kõigile tasuta. Magistrali keskus, kõik on siin.
6: Mäletad lapsepõlve hommikuid, jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
7: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
8: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee

0: Tartu Sumin.
1: Need olid Alika ja Sam ning lool pealkirjaks Kissitavad silmad. Aga tänase kuupäeva minevikus leiab ka ühe päästmise või pääsemise loo. Aastal 2024, 14. oktoobril päästeti Ohota merest 46-aastane Venemaa kodanik Mihail Pichugin, kes oli veetnud väikeses täispuhutavas kummipaadis 67 päeva. Mees oli augusti alguses koos oma 49-aastase venna ja tolle 15-aastase pojaga läinud merele, et vaadelda vaalu, aga paadimootor seiskus ja nad jäid avamerel hätta. Korraldati ka nende otsingud seal, aga paraku neid ei leitud ja nii nad merele jäidki. Kolmikul oli kaasas vaid väike toiduvaru ja umbes 20 liitrit vett. Sellest loomulikult kauaks ei jätkunud. Ja vaatamata äärmuslikele ilmaoludele suutis Pichugin ellu jääda. Tema jõi vihma vett, aga tema vend ja vennapoeg paraku hukkusid kurnatuse ja külma tõttu. Juhuslikult möödunud kalalaev lõpuks ta leidis. Mees oli väga kurnatud, aga eluvaim oli sees. Ta oli kaotanud poole oma varasemast kehakaalust. Aga pääses vähemalt ära koju, noh algul küll haiglasse, hiljem koju. Ja kodu on ka loo pealkiri, mida kuulema hakkame. Luisa Värk ja kodu.

0: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
4: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki? Laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus, maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval suurtes krossipoodides ja hästi varustatud kauplustes. Maldivar, Eesti moos.
5: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale.

0: jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Temupi teatrimajas. temupi.ee
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: Raadio Elmar, õhtu sõmin ja stuudios on Raen Väikene. Tulekul on ansambel Taage ning joonistatud mees. Aga mõnes mõttes nagu joonistatud mees või nagu ideaalne. Staar oli omal ajal Frank Sinatra. Paljude lemmik, ülimalt edukas, ka väga andekas kahtlemata inimene. Aga olid talgi omad varjuküljed. Ning täna 1969. aastal väljastas New Jersey osariik, selle osariigi kohus Frank Sinatra suhtes vahistamismääruse, kuna laulja ei ilmunud New Jersey uurimiskomisjoni ette. Komisjon soovis nimelt Sinatrat küsitada seoses tema väidetavate sidemetega organiseeritud kuritegevusega. Sinatra aga kohale ei läinud ja vaidlustas kutse õiguspärasuse mitme kuu vältel, jõudes välja isegi USA ülemkohtuni, mis aga keeldus 1970. Aasta veebruari alguses tema kaebust rahuldamast. Nii ta lõpuks siis komisjoni ette tuligi ilmuda. Ja kuigi palju räägiti tema sidemetest mafiaga, siis ei suudetud seda faktiliselt tõestada. Kuigi FBI pidas tema kohta aastakümneid toimikut ja teda seostati korduvalt organiseeritud kuritegevuse tegelastega, ei saanud ta või ei esitatud talle kunagi ühtegi ametlikku süüdistust. Ja nii jäigi. Embakumba, kas oligi mees tegelikult puhas või lihtsalt ei hakanud hammas peale?

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega on niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea. Siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näiteks. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, esineb udu. Puhub kagu- ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 2-7 kraadi, aga pikemate selginemiste korral langeb kohati 0 kraadi ümbrusesse. Rannikul on kuni 10 kraadi sooja. Homne ilm tuleb pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest vihma, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul kuni 7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 9-13 kraadi.

0: Kodusumin.
1: Laulis Birgit ja laul Homme. No mis homme meid ees ootab, eks me seda juba homme näeme. Aga täna hommikul oli raadiol Elmar külaliste päev.
0: Elmari hommikujutt.
2: Täna hommikul raadios Elmar toredaid külalisi ja alati on toredaid inimesi tore siin näha ja vastu võtta. Merle Palmiste ja Raivo E. Tamm, tere ilusad hommikud!
3: Tere!
4: Tere!
2: No kui hommiku inimesed te olete, praegu on kell ikkagi veel üsna vähe.
3: Mina olen ausalt, mina ei ole hommiku inimene. Mina olen pigem õhtu ja öö inimene, aga kui vaja, siis ma tõusen hommikud üles küll ja.
4: Mina olen ka pigem päeva inimene, ma ei ole ei hommiku inimene ega õhtu inimene. Ma tahan õhtul vara magama minna ja hommikul kaua magada, et päeval särada, aga seda ei juhtu tihti. Sellepärast mul on ka näiteks see osaühing, millega ma etendusteenuseid pakun, selle nimi on osaühing Daysleepers. Sellepärast, et kunagi ja kujunes nii välja vaatsin, mõtlesin, see oli see kunagi Remmi laul oli see, et Daysleepers, ma mõtlesin, see on täpselt mina ju, et õhtuti teen tööd ja päeval magan.
2: Kui me juba jõudsime siin muusika juurde otsaga välja, siis me räägime täna teie etendusest duetid, aga kui rääkida muusikalistest duetidest ja isiklikus plaanis, no kes teile kohe nii-öelda kangastuvad silmed, mis teile kohe endale meenub või meeldib kõige rohkem?
3: No näiteks mulle esimesena tuli pähe Kaelage hääl, ma ei tea miks.
4: Mina olen selline vana aja inimene, mulle meeldib see Hallo Kosmos, see on minu mõnes selline... legendaarne, et see kuidagi nagu paneb nagu kõrva kergituma alati, kui see laul tuleb.
2: Aga kosmosega on üldse see lugu, et me kipume vähe vaatama taevasse. Kui tihti te ise vaatate taevasse või kosmosesse või tunnete nende teemade vaste huvi üldse?
3: Mulle hästi meeldib see nagu, et jalad peavad olema tugevalt maas, aga pea pilvedes. Mina unistan palju ja mina vaatan palju taevasse.
4: Mina ka ikka... Tihti lugu, kui me sõidame etenduselt nüüd kodupoole tagasi, siis ma ikka vaatan ja juhin ka Merle tähelepanu, et vaata, kui palju tähti on taevas. Et pimeda tööd nüüd, mis on saabunud, et tähti on palju ja ikka vaatan ja loodan mõnda ufot näha, mida ma ei ole kunagi näinud.
2: Tore tõesti, kui oledki linnast väljas, linna valgus müra ei ole ja et siis on ikkagi nii mitu korda rohkem. Siis ongi nagu reaalselt tähevaipi.
3: Ja.
2: Väga romantiline. Kui romantiline on siis teie etendus duetid? On see romantikalt üldse?
3: Ma arvan, et seal on kõike. Jaa. Ja see on tore, et me mängime 4 erinevat paari. Meil on nagu 4 rolli kummalgi. Nad on erinevad inimesed, erinevad tahtmised. Aga ma arvan, kõige tähtsam on, et lootus säiliks.
4: Ja minule meeldib see, et on ikkagi komöödia, nii nagu ka komöödiateater seda esitab. Ta ei ole mitte lihtsalt naljakas, aga ta on äärmiselt vaimukas. Ta on niivõrd vaimuka tekstiga kirjutatud, et seda on lausa lust etendada. Ja seal on tõepoolest nagu kõik romantikat, nalja, kurbust, tõsiseid hetki, isegi pisuke erootikat on seal olemas meil. Nii et...
3: Ja ma ei tea, kas ma tohin öelda, meil üks alasti inimene on laval. Aga me ei ütle, kumb meist. Ei, me ei ütle, et peate vaatama tulema.
4: Mõlemad näitavad paljast ihu. Ma ei ütle, kes.
3: Jaa, meil on kõike. No me oleme seda juba mänginud ka ja on tuttavad käinud ja ära tundmis rõõmu, mis on hästi tore.
2: Ma mõtlesin ka selle peale, et see on ju isenesest inglise näitekirjaniku Peter Quelteri sulest see lugu kokku kirjutatud, aga et kui palju Eesti inimene saab samastada?
4: No seal on niivõrd, kuidas me ütleme, siis elulised seenid on inimesed, kes juba vanema seas soovivad kokku saada tutvumiskuulutuse läbi. On kohe esimene lugu. Ja siis järgmine lugu on, kuidas töökaaslased ilmselgelt on armunud üksteisesse, mis nendega saama hakkab. Ja siis on lahutus. Ja viimane on pulmad. Nii et kõik need seenid, mis ka, ma arvan, Eesti inimestel on väga tuttavad.
2: Ja õnnelik lõpp, et punkt pannaks ikkagi pulmadega.
4: Ja.
3: Ja ütleme niimoodi, meil teatrikoolis öeldi ikka, et rahvust ei saa mängida, sa saad mängida inimest. Muidugi seal on teatud spetsiifika, eks ole, aga üldiselt on ikka küsimus inimestes. Shakespeare'is saame ju ka kõik aru, eks? No, ja mitte ainult meie eestlased, vaid ma loodan, et ka lätlased ja leedukad ja teised. et lood, mis on jah üle rahvuste.
2: Kuidas te oma isiklikku duetti nii-öelda näitleja paari kirjeldate või iseloomustate, et teie kokku mäng?
4: Minu abikaasa käis esietendusel, mis meil oli tükka aega tagasi, see alguses tuli ajateatri alt välja ja minu abikaasa Helena Märsin oli vaimustatud sellest. Ütles, et ta pole näinud esietendust, kus kõik oleks nii paigas. Nii paigas, et sa näed, et tõesti vahest on ju selline tunne, et ei jõudnud valmis, oleks veel võinud proove teha. Ütles, et kõik oli nii paigas ja ütles, et te Merlega sobite nii hästi kahekesi kokku, et see on vapustav. Et te moodustate tõesti niivõrd head duetid, ütles, et super etendus.
3: Ma tahasin vahepeal segada, et kindlasti, et Helena vaatas ainult Raivot, et kõik oli paigas, kõik oli ideaalne, ta mind ei vaadanud, mul ei olnud kõik paigas.
4: Ei. Just duette ta kiitis meie
3: Tore mängida ja ega me ei mängiks seda muidu nii pikalt, et kui meil endal ka tore oleks. Ja no eks kandub kõik saali ka, kuidas sa ennast ise tunned ja mida sa asjast arvad.
2: Keemia nii paari suhtes kui ka siis näitlejate suhtes.
3: Ja usaldus.
2: Et see dünaamika, see keemia on nii tähtis.
3: Muidugi on. Muidugi.
4: See on tõesti, see on selline lavastus, mis on näitlejale kingitus. See on kingitus, et sa saad sellist etendust mängida, et ta on tohutult kiire, meil on tohutult kiired kostüümivahetused, meil on tohutult kiire dialoog. Me anname teksti nagu automaadist, aga see on meil kunagi tänu lavastaja Anne Veldile, see on nii hästi meil paika pandud, et me ei vaja isegi pikema pausi järel taastusproovi, et see tuleb lihtsalt, võtame kiiresti autos sõites teksti läbi, lähme lavale ja selline tunne, et nagu alles eile oleks mänginud, et on nii paigas ja alati, noh, me näeme ka, et aplausid on meil alati tohutult pikad ja vaimustavad, et inimesed on vaimustunud, et me kusagil ei ole seda kuulda olnud, et inimesed pettunult saalist lahkuksid, et kõik on väga õnnelikud, et nad seda etendust nägid.
2: Nii et siis neli sellist nagu märksõna on siis pimekohting, sekretär, lahutus ja pulmad ja nagu kostüübide vahetavide, et kuidas see välja näeb seal, me ei näe seda, võibolla on just see asi, mida tahaks tegelikult näha, mis see oleks korralik show.
4: Niimoodi lavastatud, et seda oli kergelt läbi selliste tüllkardinate näha, kuidas me riideid vahetame. Et,
2: see on ka show,
4: täitsa. Aga praegu on ta teistmoodi, et me oleme seal kuidagi, me oleme nüüd suurtel lavadel ja lavakujundus on veidi teistmoodi ja seal toimub ka lavavahetus. Proua Hille käib vahepeal laval ja tegutseb ja inimesed vaatavad siis teda ja me oleme siis üritame hästi kiiresti seal varjus need kostüümid ära vahetada ja võimalikult ruttu tulla uuesti, et noh, et seal oleks ka seda efekti, et oho, juba tuleb juba teises riides. Et...
3: Juba tulevad teised inimesed laval.
2: Ja. Hille Leiten, jah?
4: Ja
2: ainu isikuliselt aitab teid selle.
4: Ainu isikuliselt, jah. Ta on meil imeline
2: abimees.
4: Tema on meie autojuht, tema on meie grimeeria rekvisiit, etenduse juht, kõik.
3: Et... Ime inimene, sellised inimesi on ju palju. Kes on hea autojuht, kes on hea rekvisiitor, kes on hea grimeeria, aga et ühes inimeses on see kõik koos, et noh, tervita meile.
4: Teater püsib ainult tänu sellistel inimestel. Kui sellised inimesed on olemas, siis on võimalik teatrit teha.
2: Ja mulje on nagu teie kummagagi seal lava taga tegeleks 2-3 inimest vähemalt.
4: Just.
2: Kuhu kohta te siis Merle ja Raivo jõuate täpsemalt, et mõned põnevamad kohad näiteks ka, kuhu on võimalik vaatama tulla.
3: Kambja.
4: Päris palju, ja. Räpina, ja. Pärnu.
3: Häädemeeste.
4: Märjamaa, Põltsamaa, Saaremaal me just käisime ära juba, oli väga menukas kolmepäevane ringreis Saaremaal, aga jah. Igal pool rahvast palju ja menu saadab meid igal pool.
3: Ja tegelikult kui keegi kuuleb kuskil, siis noh, mõni tubli kultuurimeja juhataja võib ju kirjutada komöödia teatrisse ja kutsuda meid. Muidugi, me tuleme igale poole.
4: Ja, isegi on olnud õhus variant, et võibolla lähme isegi Soome.
2: Just, nimelt. Ja. Ma mõtlesin ka, et ega Eesti inimene ainult Eestimaal, Maarimaal ole.
4: Ja. Aga see on siis kevade poole, millegi.
2: Väga kift on teiega siin juttu vesta ja anname nüüd kuulajatele pisut ka muusika kuulamise võimalust, aga igal juhul teiega ma loodan jällegi, et kohtume siin Raadio Elmar stuudios ja teid saab vaatama tulla siis erinevatesse teatrisaalidesse ja paikadesse üle Eesti.
3: Aitäh kutsumast!
0: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Kas vaim saab jääda vabaks? Teater Demuffi lavale jõuab tõsielusündmustel põhinev lavastus Tantsi vabaks. Lavastaja German Koolub, kunstnik Jaana Jüris, laval Erki Laur ja Viktor Landberg. Esietendus 16. oktoobril Demuffi teatrimajas. Demuffi.ee
6: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
10: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valime nüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
2: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
3: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: õhtusumin.
1: Raadio Elmar, õhtusumin, stuudios on Raen Väikene ja nüüd tuleb lugu Langevate tähtede aeg. Ja esitab selle Evelin Saamoil. Aga krimi kirjanduse üks vaieldamatuid tähti, kelle sära vist küll ei tuhma mitte kunagi, on ju Sherlock Holmes. No ja Dr. Watson ka loomulikult. Täna, 1892. aastal, ilmuski inglise kirjaniku Arthur Conan Doyle'i teos Sherlock Holmesi seiklused. Tegemist oli kogumikuga, mis sisaldas 12 lühijuttu kuulsaimast detektiivist Sherlock Holmesist. Need lood olid varem ilmunud järjejutuna ajakirjas Strand Magazine, aga nüüd siis kõik koos ühes raamatus. Kokku kirjutas Conan Doyle 40 aasta jooksul Sherlock Holmesist 60 juttu, mis koondati 9 raamatusse. Kusjuures autor pidas neid Holmesi lugusid kohati nagu isegi tüütuks kohustuseks, mis segas tema ambitsioonikamat ajaloolist kirjandust. Aga noh, niimoodi naljatades võiks öelda, et ise süüdi, ise kirjutas sellise

0: õhtusumin .
1: Nüüd asume tänase päeva tsitaadi juurde ja on ju nii, et filmi Kevade tegelaste osas, nende näitlejate osas, kes seal mängisid, mõnikord ikka mõtleme, et mis neist saanud on nüüd läbi aegade ja kui mõned neist on olnud rohkem ehk meedia tähelepanu all või üldse avalikkuse tähelepanu all, siis mõni neist on jäänud päris varju. Ja üht selles filmis kaasa teinud inimest tänases rubriigis tsiteeritaksegi.
0: Õhus on mõte.
2: Tänases Õhtulehes on üks hästi soe intervju. Kevade imelikuna rahva südamesse jäänud Rein Aedmaa jagab koos abikaasa Heidiga pensionipõlve Austraalia ja sünnilinna Pärnu vahel. Selja taga on 51 aastat abielu, uue elu alustamine maakera kuklapoolel ja õpetajatöö, millest ta leidis oma tõelise kutsumuse. Imeliku roll Kevades mõjutas Reinu elu ja iseloomu. Alguses ei saanud peaaegu arugi, et midagi on muutunud. Siis tuli mingi kõrvust tõstetu tunne, mis asendus põhjendamatult kõrgendatud enesehinnangu ja lootusega, kuni saabus kainus ja pildi selginemine, mida edasisest elust oodata. Ükski meist ei saa kohe valmis. Iga inimese vormumine on aeganõudev, sageli pikk, kannatuste ja eksimisrohke ning lootuste täitumiste või purunemiste segavundar. Kutselist näitlejat temast ei saanud, kuna Panso jaoks, nagu hiljem kuluaardist kuulsin, olin juba liiga rikutud. Panso ideaaliks oli tema sõnul nii nimetatud puhas leht, mida oma soovi järgi kujundada. Tundsin küll pettumust, aga kuna olin juba alustanud õpinguid Tartu riiklikus ülikoolis eesti keele ja kirjanduse erialal, siis leidsingi selles oma tõelise kutsumuse. Õpetajana tahtis ta eelkõige oma õpilasi mõista. Täiskasvanuks saades me tavaliselt kipume unustama oma õpilaspõlve. Seepärast olen kramplikult püüdnud meeles hoida, kuidas ise õpilasena end koolis tundsin ja mis juhtus, kui mingisse kriitilisse olukorda sattusin. Kaugel Austraaliasse tuli reisida kusjuures vägagi elulistel põhjustel selles saate Õhtulehest ise lugeda. Aga ta ütleb, et möödanikule pilku heites tuleb tõdeda, et täiesti uues kohas uue elu alustamiseks tuleb valida õige aja hetk. Tuleb olla võimalikult noor. Ja vaadates tulevikku, juba juhtunud ei saa tagasi võtta liiati seda muuta, mis tõttu üha olulisemaks muutub vajadus viia oma teod ja mõtted kooskõlla suure teadmisega. Kõik, mida teed, teed ise endale. Ja nii sind võib-olla jäädakse ka mäletama. Aga mõnikord saavad otsused tehtud ja tagantereele selgub, et need olidki õiged otsused. Sest parem olla ühel alal tõeliselt hea, mitte lihtsalt teisel alal keskpärane. Ja siin ütleb Rein Aedmaa nii. Oma iseloomult kipun olema üsna maksimalistlik, mis tõttu annan endal aru, väga head näitlejad minust vaevalt oleks saanud, keskpärastest meil aga teadupärast puudust ei ole.
0: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere sulle, sõber.
2: Tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see avatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga-väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Aga kuidas see kummitamise värk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda, aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on see oht, et jääb see teine lugu päev. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Märg ja külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
3: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Õhtu sumin.
1: See oli Stefan ja lugu katkine tee. Aga sõnasabast kinni võttes võiks öelda, et teekond katkes ka täna aastal 2004 inglise rockmuusikul Eric Claptonil, kuna Prantsusmaa politsei tabas ta kiiruse ületamiselt. Clapton sõitis oma Porsche turboga kiirusega 216 km tunnis ja see ületas lubatud piirkiirust 86 km tunnis võrra. Karistuseks 750 eurone trahv. Muusik tasus trahvi ära ja tegi koos politseinikega ühiseid fotosid. Seejärel lahkus sündmus kohalt oma autoga, aga rooli taha istus tema sekretär. Nimelt ka tema juhiluba konfiskeeriti ja ta pidi seda hiljem tagasi taotlema. Aga Claptonil on olnud mitmeid kordi probleeme kiiruse piirides püsimisega, nii et mees, kelle hüüdnimi on Slow Hand, ehk siis aeglane käsi, on gaasipedaali vajutamisel vägagi kiire ja raske jalaga. Aga noh, ma ei tea, võibolla selle Porschega ei olegi võimalik lihtsalt aeglasemalt sõita.

0: Õhtusumin.
1: Koit Toome, Anne Veski ja pole vaja muud. Aga mõnikord pole tõesti vaja muud. Päeva päästmiseks ja tuju tõstmiseks kui üht. Või ka kaht või kolme veidi kiiksuga uudist.
2: Libauudised.
3: Tere kuulema uudistega eetris Rohkade Velak. Ikka aega on maailma mõttekodades arutletud, kellest võiks saada Vladimir Putini mantlipärija. Nüüd on luure andmed toonud küsimusse selgust. Vene võimuladvikus on küpsemas plaan vahetada Vladimir Putin Donald Trumpi vastu. Kremli hinnangul on Trump teinud sõjas Ukraina vastu Venemaa heaks rohkem kui Putin. Seal juures ainuüksi viimase kahe nädala jooksul rohkem kui Putin kogu oma valitsemisaja vältel. Eriti kõrgelt hinnatakse asjaolu, et Trump on saavutanud need tulemused ilma Venemaa riigieelarvest sentigi kulutamata. Plaani kohaselt võiks Donald Trump pärast USA presidendi ametaja lõppemist jätkata Venemaa presidendina. Tema senine töö läheks arvesse katseajana ja uuele ametikohale asumiseks poleks vaja läbida täiendavat väljaõpet. Muutuksid peamiselt töökoha aadress ja kabinetis olev lipp. Võimu üleandmist soovitakse korraldada võimalikult sujuvalt. Putin jääks esialgu Trumpi nõunikuks, kuni on end uue presidendi Venemaa poliitikaga kursse viinud. Trumpile peaks pakkumine sobima ka seetõttu, et Venemaa oli kaasne presidendi ametaja lõppemisega tingimata vajadust ametist lahkuda. Nii saaks ta esimest korda täielikult keskenduda oma tööle, ilma et valijad seda iga natuke saja järel katkestaksid. Eesti tegi ametliku pöördumise Rootsi poole, sest Valgevene ja Läti kaudu saabuva ebaseadusliku rände jätkudes võivad meie kinnipidamiskohtades kohad otsa saada. Kuna Eesti tuli Rootsile vangide majutamisega raskel hetkel appi, oleks nüüd Rootsi kord vastuteenet osutada. Esialgse plaani järgi saaksid Rootsist vange toovad lennukid tagasi teel viia sinna Eestisse viibivaid asüülitaotlejaid. Nii kaoksid tühisõidud, kahe riigivaheline koostöö muutuks märgatavalt tõhusamaks. Seni on lennukid lennanud ühes suunas täis. Teisest tühjalt, kuid mõlemas riigis on inimesi, keda soovitakse majutada mujal. Ametnike hinnangul võimaldaks lahendus mõlemal riigil keskenduma tugevustele. Eestil on kogemusi vangide kinnipidamisega, Rootsil aga süülitaotlejate vastuvõtmisega. Ühtlasi saaks kumbki valitsus oma rahvale teatada, et on suutnud riigis viibivate välismaalaste arvu vähendada. Valitsuses arutati aga eile kummalist olukorda, majandus kasvab, aga riigieelarve on järjest suuremas miinuses. Juba pikki aastaid on majanduse kasvu ja riigieelarve hea seisu vahel olnud otsene seos viimastel aastatel aga enam mitte. Tõenäoliselt ongi majandus muutunud ja peame olema valmis tunnistama, et ehk ongi majandus see, mis segab riigil olemast majanduslikult edukas. Tõenäoliselt on majandus hoopis kahjulik. Lähiajaloost on võimalik välja tuua perioode, kus majandus oli languses, aga eelarve oli ikka tasakaalus. Valitsuse majandusspetsialistid on üha enam seisukohal, et kui majandusest enam eelarve täitmisel asja ei ole, tuleb temast loobuda ja vajaminev raha hoopis laenata. Ja lõpetuseks riigikogu võttis läinud reedel vastu mitmed võlaõigusseaduse uuendused ja rakendusaktid, mis näevad ette, et võlaõigusseadus kehtib edaspidi ka jõuluvanale. Seni on olukord olnud mitmes mõttes problemaatiline. Jõuluvana käib mööda maad ringi, kingid teinekord mõõdu tundetult kingitusi, naudib populaarsust, lehvitab ja läheb minema ja siis ei nähta teda enam terve aasta jooksul. Alles hiljem tuleb välja, kingitusi tehti mahus, mis ei ole kingisaajale jõukohased ja tagajärgedega seisavad silmitsi kõik peale jõuluvana. Võlaõigusseadusega kehtestab nüüdsest vastutusega jõuluvanale, kes võib halvemal juhul lõpetada ka muinasjutulisest isikust ettevõtja pankrotiga. Kuulsite uudiseid.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning iga laua.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Ultima Tuule ja Lennelda Priiks. Ja Prii olen nüüd tänastest töökohustustest ka mina, õhtu toimetaja Rain Väikene. 6 tundi läksid nagu lennates. Aitäh kuulemast, soovin teile hea tööd ja homme õhtul kohtume taas.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

oleks, kui oleks. Tõstsid üles kõik hinnad, polnud mõtted tingida. Põletasid kõik sillad, et tulla saaks ma ringiga. Haihtusid sa üle öö, kirja ei pannud ridagi, sain kõik.

kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võibolla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisil äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on pool kolm ja kohe tuleb ilmast juttu.
1: Kell on 12, käes on keskpäev. Kell on 6.50 hommikul ja varsti on eetris uudis.

0: Kell on saamas kolm. Unetu Elmar võtab klaasi sooja piima.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravas separatu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud autoaknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui